0: Ert þú á leiðin í sumarbústað, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum. Heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Pallaefni, sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
2: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.

0: Texta eftir hádegið á sunnudögum.
1: Kannt þú textan?
2: Hvað segir Steppi þarna? Komdu með sólóið.
3: Það sem hann segir hann, er þetta ekki komdu með fagotti?
2: Það er hárrétt hjá þig.
1: Helgin á bylgjunni.
0: Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Bylgjan.
0: Alltaf björt og brosandi.

0: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snúa aftur sem Spider-Man og MJ í glænýrri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júli í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.
1: Björtu brosandi helgarstemning á Bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með

0: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með Hvata.
1: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Hér er

0: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá fimmtudegi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8 klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
1: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
2: Við erum kannski að vísa svolítið í það sama og var bara gett grína í áramatasköpunni.
3: Alltaf sjöða.
2: Hérna, já, þar sem að maður kannski fyrir eitthvert nýr í bæ og allar að greiða fyrir stæðið og það engin leið átt að segja hvaða app þú átt að nota á þessu tiltekna stað og allt þetta. Þannig að þetta er svolítið svona samtal sem þarf að eiga við þennan heim allan hvernig við einföldum þetta fyrir íbúanum því að það á þetta ekki að vera svona flókið að koma og leggja bílnum sínum neyri bæn
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn Þetta er Bylgjan

0: Já, góðan dag, velkomin á Fætur. Í dag miðvikudagur og í dag 29. júli. Og hér Sigmar, Ómar, Heimir með ykkur í bítinu til klukkan 10.
1: Heldur betur maður. Þegar ég verð að spyrja ykkur, hvað var í kvöldmatur hjá ykkur í gær?
0: Þarna butter chicken.
1: Butter chicken?
0: Frá eldum rétt.
1: Já,
0: Ómar. Hún var góður.
2: Ég grillaði hamborgara fyrir mig og elsta sonin. Við erum bara tveir í heimili núna.
1: Já, á ég að segja ykkur hvað var í matinn hjá
0: Komdu með það.
1: Ég held að engin myndi ekki sko
2: SS pilsa
1: Nei
0: Býtu, var þetta sérst alvöru matur, það var ekki bara
1: eitthvað Þetta var matur sko, þetta var bara heitur matur
0: Íslenskur?
1: Íslenskur, al íslenskur
0: Hvað fæði mörg nei, þrjú?
1: Þú var þrjú nei, þetta var al íslenskur matur
0: Var þetta fiskmeti? Ok, var þetta þorramatur?
2: Þetta var hangikjöt
1: Nei, ekki hangikjöt ekki þorramatur
0: En nálættir
1: Eitt sérns eftir Mjög nálættir, við erum heitir sko
0: Erum við heitir?
2: Slátur
1: Já
0: Slátur?
1: Það var lifrapils og blóðmör með karteflum okay. og róum og gulrótum í matinn hjá mér í gær
0: Steikir og slátur
1: í
0: það?
1: Ja, nei, þetta var bara soðið í poti
0: okay.
1: Og ég get sagt ykkur það að hérna, yngsti svoðum minn sagði, Sjúr, þetta gott maður Ég hef ekki fengið svona sér ég var bara 12 ára, 10 ára okay. veist, þetta, sem er að rétt hjá honum Ég bara, þetta hefur ekki verið eldað á mínu heimili
0: En hvar fékkstu slátur?
1: Ég bara veit ekki, hvað er að kefti þetta og
0: Nú,
1: ég
0: sagði,
1: komdu mér óvart af því að venjulega er ég nú svona með matamáluna minni kunnu og hérna, ég var aðeins upptikinn setti bara inn og hún var sett fyrir og hérna, græði hún ekki bara matan og hérna, komdu mér óvart heldur betur komin óvart það bara, beðið mér bara eitthvað í keppir í potti og ég bara, hvað er að gera
0: fyrir hérna? Keppir
1: já, í júli en
0: já,
1: mikið svakal er þetta gott
0: erum enn byrjaðar að taka slátur
1: nei, alveg bara enga veit slátur er bara
0: enda frá því fyrra
1: það voru ég og 13 eldri borgarar sem að neittu slátur sig gær það var bara, það var staðan í gær sko.
2: En matur er rosalega ástíða bundin einhvern veginn í haustum á mér sko. Það er ekkert sama hvenar eins og hangikjöt sko, að borða það í júli
0: Já,
1: þetta, hún er alltaf hún
0: Já,
1: er
0: hún er alltaf góð, en er svolítið á hausti minnst mér, það minnst svolítið svona hausti
1: Já, ég sammála því
0: En hérna, steikið ekki slátrið?
1: Nei
0: Hann við ekki sneitt á að setja á pönnu og steikta?
1: Nei
0: Það er mjög gott, sko
1: Já
0: Mjög gott Sumir setja mikið sýkur yfir því, ég minnst það nú ekki endala gott
1: Já, þú heyrir hversu, hver hátíðinni slátursneislu minnar er, sko
0: láta borða sláttur í minni
1: hefur ekki skorið lifrapils og fengið bita bara svona í útilegu
2: Þetta borða voða mikið á heimilinu ég finnst þetta bara ég held að finnst þetta er hundamatur sko ég bara á hundurinnum mjög hrifna
0: þessu þau reyndar þeir eru mjög hrifna þessu
1: en svo er það sko svo kynslómunur á blóðmör eða lifrapilsu sko
0: já, já.
1: Og þegar maður var yngri var lifrapilsan aðanmál en blóðmörn er að sækja á sko
0: og prófa að steikja hana Ég skora það og setja smá salt á hana
1: Og lingon sylt, við nota þetta svolítið í Svíþjó Það er lingon berja sylta
2: Það er ekki því að selja mér Það keppir í potti, blóðmör Þetta er svona
1: sko, Þetta er svo játrýkt maður og þetta er
0: Þú eru alltaf að maður
2: Nei, eins og ég nú mikil sveita maður Það er annars, aldrei ná þessu
0: Já, þetta er svolítið skrítið Ertu til í það að við fáum einhvern til að koma með slátur hérna fyrir því
1: Gott slátur
2: Þetta er
0: ekki súpt sko.
2: Stóra braut þetta
1: er
2: máli
1: Eina með eini galli þegar maður borða slátur sko kalt er að það verður svona fytutanninn í gómnum aður það fær svona fytukóm
0: En ég skoraði sem að prófa að stekja það
1: Hér er þetta með manninn frá Kvolsvelli sem er bara upptök slátursins í íslenskri menningu
0: Nákvæmlega
1: Og hann hristir hér hausinn
0: Þú veist það ekki Þú veist það ekki, þegar Ómar byrjaði í bítinu þá hafði hann heldur ekki smakka brauturtu Hann smakkaði brauturtu fyrst að skipta ævinn hér í bítinu bitni
2: Ég var náttúrulega svakalug
1: Ég þarf eiginlega að eiga samtalið fórundra Þetta var bara... Ómar, þetta er ekki gott
2: Eins og ég komst upp með lítið þá komst ég upp með alveg svakalan gíksátt
1: Já, það er magna
0: Það er erfið rúlingur
2: Nei, nei, ekki erfið rúlingur Ég er áskaplega erfið batn held ég matalega síða sko
1: Tókuð ekki slátur á þínu heimili, Jónanda? Haustin?
2: Það held ég ekki
1: Og ekki berjamó og gera sultur og saft og
0: Nei
1: Þetta,
0: ég náðu þessu Voru þetta sveit?
2: Já, eða þú veist að Kolsvelli Höfustæðu Suðurlands
0: Já, segja sumir
2: Já, segja bara allir sko en,
1: Á fastu liður í á, síðsumars að fara á Mjóafjörð Þraustan Frændfólk okkar þar, viljum voru að brekku og þeirra gamli menn Þar fórum við og hérna, gerðum út trillu og fórum á handfæri og veittum fullt af fisk og settum í kör og keirðum kerru heim að fiski fyrir veturinn og hérna svo að farið í berjamó og hérna tekin kerra berjum líka
0: náttúra nýtt
1: og svo að bara hafist handa við að flagga og, og gera berjasaft og sultur og svo að tekið sláttur svo að farið í hallastað sko og týndi sveppir
2: ég bara engin ber heldur sko
0: og hversu mikið ekki ber?
2: Nei bláber eða jarðaber eða krækiber
1: borður ekki ber?
2: Aldrei í lífið mitt
0: jarðaber?
1: En þú borðar pítsuber?
2: Já, ég borða pítsuber
0: Setja til þess bláber og jarðaber út í til þess gríst jógurt eða bara skýr, það er bara frábært sko.
2: Já, ég meni, ég efast ekki duð
0: Þetta er svo hótt og gott
2: Ómar Nei, nei
0: Jú
1: Það sem að, gott að kynnast ykkur svona náið bara, ég er bara ég hef ekki veðjað á það Ómar, að þú verir ekki maður sem að borða er ekki sláttur
2: Nei, ég bara, eins og ég segi, komst upp með rosalega gigsátt og það er bara
0: Já, það gengur ekki lengur
2: Erfitt að vinda ofan að því og það er erfitt að venja sér á svona gammas aldri Já, bara það er nú sláttur
0: Já og nei, ég held nefnilega sko þegar maður er farin að eldast þá maður aðeins meira til í að smakka hlutina
2: Það er ekkert mikið mörg ár sinni smakkaði sushi í fyrsta skiptum, ég fannst ekki gott fyrst svo er þetta svona acquired taste, ég held að slátur sér svolítið eins.
0: Sushi er náttúrulega aðeinslega
2: gott Rjúpan sem jólamatur Þú er einhvern veginn að alast upp í það, ég held að þú komir ekkert 45 ára bara, herru þetta nú, herra
1: mat matur Já sko, jú, ef þú sko
0: með góða sushi.
1: Ég til að mynda ólst ekki upp fyrir góða rjúpna hef, það var svoðin í mjólk og drep svoðin, sko þetta var bara naga skósóla sko, og einhvern veginn bara, já það er jól maður á að naga þetta svo því ég fór að halda mig negin jól, þá fór maður nú bara létt stekja bringuna á pönnu smjörstekja og gera þetta fínt og hérna þá kunnum maður alltaf inn að metta rjúpa
0: en er ekki sósan aðalatrið þegar rjúpa
1: sjú, sósan er mikilvæg, það nota kraftmikla sósu
2: eða bara borða hrygginn sko, ekki á rjúpunni
1: en þá þarf þá ekki að spurja þig að því að þú borðar ekki sviðasöldu
2: nei
0: Eruð, ég kem nú bara með sviðasöldu hérna fyrir því
2: þess að smakka ykkur... Enga sultu, enga kæfu, ekki
1: sko, Sviðasulda, hér kemur mjög skrítin blanda og ég hvet alla sem ekki hefa prófað Það er að setja smá sætt franskt sinnep á sviðasöldu
0: Nú.
1: Sætt af öllum hlutum sko. Sætt franskt sinnep Pörun með sviðasöldu
0: Er
1: alveg geggjur
0: Ég hef aldrei ekki það, einmitt með það
1: Þið vitið þetta gula hérna Sæta sinnep, ekki sterka sinnep
0: Þú
1: sæta sinnep
0: Sammála
1: Fransk sinnep
0: Í mjög gulum brúsum
1: Já, það á sviðasöldu
0: Ég hef aldrei myndið með það
1: Nei, það ég prófiði og hérna látum við vita
2: En sviðasulta er ekki drosalega sölulegt nafn heldur
0: Ómar, sviðasulta og
1: Sviðasulta
0: Hlustaðu, sviðasulta og róustappa hefur uppbytuð Þetta er bara mjög góðu matur
1: Sheep's Heads Jam Þetta segir þetta hljóm ekki vel
0: Sheep's Heads Jam Listin yfir það sem þú borðar ekki Hann hefur lengst alveg svakalega Hérna í mínum huga En þá lengri á þér
1: Ég ætla ekki svona farin í þorrablótin sko. Hákall, ekki
2: Flattkökur
0: Já, erðu þannig að þetta við byrjuð Ætlum að lesa fréttina þetta nú Ég er bara stærsta frétt dagsins
1: Já, það er bara svo En já, ég bara segi hér og nú að hérna, þetta var áhugavert í júli Ég held ég hafi aldrei
0: borðið Segðu mér, það er áskorun hjá okkur núna framöndan Það er að koma með mat í bítið núna Hverjum einasta degi sem Ómar hefur ekki smakkað og láta að smakka
1: Já, þetta er hérna,
0: Það er ekki hægt annað
1: Nei
0: Það er bara ekki hægt annað um að bjarga manninu
1: Tökum sviðasult og frans sinni upp á morgun
0: Já,
1: prófum það
0: Já, fáum frétti núna
3: Ertu í tíma þröng Skráðu bílinn á netinu bíll.is Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki Skorri bílsvöða, skorri.is 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
4: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur Alltaf 70% afsláttur
5: Bónusir eftir mánæðurins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Tala látina eftir jarðskjálftan í Japan í gær stendur nú í 13 en er leitað að fólki í verslunarmiðstöð þar sem mikil sprenging varð skömmu eftir hamfarirnar. Skjálftin mældist 7,1 stig og skemmdust hús víða sérstaklega í borginni Kumamoto á einu Kyushu. 450 hjálpar stöðvar hafa verið opnaðar og sinna tæplega 5000 manns björgunarstörum og skjálftasöðunum að sök forsetisraður að landsins Sanei Takaichi sem segir björgunarlið nú í kappi við tíman. Einnig leitaði rústum pappírsverksmiði á svæðinu þar sem óttast að fólk hafi orðið undir rústum byggingarinnar. Til að bæta gráu ofan á svart gengur nú hitabylgja yfir svæðið og búist við hitinn færi 35 stig þarna næstu daga. Og slökkulismenn á Spáni og í Frakklandi búa sig nú undir enn einn hitadaginn sem gerir slökkustarfa á gróðureldasvæðunum sem nú brenna víða en erfiðara. Búist við hitinn fari aftur í 40 stig víða álfuna og segir slökkulismæður í Frakklandi í samtali við Breska ríkisútvarpið

0: hafi gert árás á skotmörk í Írak þaðan sem sveitir fjármagnaðar af Íran hafa gert árás í síðustu daga. Bandaríkjastjórn hefur varað við því að frekari árásir hálfu Íran, hvort sem er að ræða á bandaríska hernaðar innviði eða orku innviði í Saudi-Arabíu, muni kalla á hernaðar viðbragð. Þá saka bandaríkjamenn og Saudi-Arabar bardagasveitir í Írak að hafa staðið fyrir árásum og orku innviði í Saudi-Arabíu síðustu daga. Regnhlífa samtök bardagasveitina hafa neitað þessu og vísa sökinni á Húta. Ali Al-Saidi, forsætisráðherra Íraka, hefur engu að síður fyrirskipa rannsóknarmálinu en hann segir óásættanlegt að landið sé nota til að ráðast á nágranna ríki. Hlé varð á átökum helgina en þau verðast nú við það að brjótast út á ný. Og það lægði við Færeyjar og hæði við Grænlandi sem stýra veðrun hjá okkur í dag. Það gengur á með norðan kalda eða jafnvel strekkingi og rigningu á norður og austurlandi en annars hægari vindar og yfirleitt bjart og þurrt. Það eins og að spá kviðóttum vindi á sunnanverðum austfjörðum síðdegis sem getur orðið varasamt fyrir ökutæki með aftan í vegna. Og fréttir verða næst sagður á bylgjunni klukkan 8 en þanga tilfinniði meira af þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Og brosandi morgnar
2: Bítið á bylgjunni
3: Þetta er bylgja Ég hefum þetta að klukkan fjóra myndu gengin í átta á miðvikudagsmóti fyrir þá sem að vita ekki hvað deginu líður að þá verðum við hér til tíu þennan morgunin Heimir, Ómar, Sigmar
4: Já, og veðrið skárra núna og betra heldur en gær morgun Já. Og á að verða léttara yfir hérna hjá okkur í dag Já, og besta verið á landinu á að vera í þessum landsluta og svona kannski með Suðurlandinu og upp með Vesturlandinu mm-hmm. Og kannski alveg vestur á fyrði, skal ekki segja Nei. Við kíkjum að verið á þetta kannski En framöndan margt og mikið og viljum að heyra hérna í bæjarstjórunum áfram Við erum að svona aðeins að taka rúnt á bæjarstjóra sem er að taka við nýju búi
3: Já, nýliðar í bæjarstjórastólum
4: Akkurat, Núra Grindavík
3: Núra Grindavík, mm. það Pétur G. Markan, hann kikið til okkar Við ætlum að fá síðan Steind og Þóra sem skrifa þessi áhugaverða greinin og vísi sem fjallar umræðu menningu hér á Íslandi og hvað við erum fljótt þetta fordæma fólk sem að hérna, hafa einhverja skoðun sem við höfum ekki á þess að kynna okkur skoðununa og þetta svona umræða Samara. Sem ekkit vitlu sérstaklega núna þegar Evrópusambandið í hámæli og hérna, kostningarnar í haustir til, á dagskrá og þá fólk ansi harðort á samfélagsmiðlum og hérna vond menning
4: Já, var það, og það ekki eitthvað í gangi svo þessar kostningar og þá erum alltaf með nýtt máli hverju viku til að rífast í
3: Já, já
4: Þannig að þetta alveg rétt að það má alveg taka á þessu og svo, hérna, ætlum við aðeins að rappa hann Elon Musk eða það sem hann segir og heldur fram hann heldur því fram að eftir um það bil 10 ár þá verði peninga bara ekki engi þörf á peningum
3: Nei Akkurat,
4: það er áhugaverð Sérstætt sko
3: áhugaverð
4: En það sem margir gaggrinnar fyrir að hann talar ekkit hvernig sko við komst þangað hvað gerist á leiðinni þangað sko, sem líka áhugaverð, en við ætlum að fá tvo til þess að ræða þetta hérna eftir og það eru upp úr klukkan 8 Sjan Remi Sjareir og Já. Kristján Ingi Mikkalsson
3: Já, svo fáum við Sigmunda við Gunnlaugsson til okkar Við ætlum að svona drepa á hans í mörgum málum Það eru margt sem brennur á Eðlilega, ESB, það er síðan verðbólgumarkmiðin Þau eru ekki að nást, það eru lausi kjara samningar í haust Aðhald ríkisstjórnarinnar
4: Já, var hann jafn hrifin að viðtalinu við Kristrún eins og svo margir
3: Já, þannig að
4: Restis Politics, eða podcastinu
3: Já, við fáum hérna hann til okkar vonandi ef ekki í vestafalli ringi við hann
4: Já, en, akkurat en svo náttúrulega er undirbúningur víða land varandi út í hátíðarnar hingað þangað og einu öllur á akkurir við höllum að forðnust það, hvernig gengur
3: Já, taka húsa Rúnar í Gunnarsinni og svo munum við örugglega að opna fyrir símann og heyra hvað konfettkassin hlustendur okkar bjóð upp á í dag

0: Já, það er tónleikar í kvöld, er það ekki, Ómar?
1: Jó,
0: með þessu manni
1: Fórsbrakki þessar góðsunarkendur sveitar
0: Talking Heads.
1: Já, David Byrne, hann er í Eldborg í kvöld.
0: Þetta var aldrei ný tónlistar, þetta kom fyrst fram að þar.
1: Já, og hefur elst rosalega vel, ég þekki, þekki Talking Heads afskapla vel. Og bara nýjustu plötunars David Byrne, hann er í Fanta formi, kallar.
0: Já, ok.
1: Þannig að ég hvet til þess að fólk færi inn á text.is og næli sér í miða, er eitthvað til að miða mátt.
0: Já, hefur þú, mokkin er ennþá að tala reppana. Hér sér að það er ekki rálegt að hætta, eða rálegt að hætta refaveiðum hér landi, þar sem stækkun stofnsins geti valdið miklu tjóni á fuglalífi og fjenaði, þó að fara mætti að veiðunum með skipulegri hætti. Þetta sér Snorri Jóhannesson, bóndi og refaskytta í augastöðum í Hálsasveit. Já. Hann er sérst á auðvastuðum í Hálsasveit og það er, hann segir líka, það er búið að stunda refaveiðar frá landnámi og einhver hluta vegna voru þetta einhver fyrstu lög sem sett voru hér á landi, það er að segja í Grágás, og það hafa menn ekki gert að ástæðu lausu, segir Snorri.
2: Nei.
0: Og hann segir, ég vara við því að menn geri tilraun til friðunar því að það geti farið verra en þeir halda og það er því þá erfitt að vinna skaðandi baka en það gerist.
2: Já. Já, já, þetta er einhvers konar mál þar sem að þeir sem er í beinni snertingu við náttúruna er ekki alveg saman að skrifstofanum hérna í einhverjum stund, það er svolítið, það er oft þannig. Herðu, varðandi kostningarnar, þá er hátt í 1000 atkvæði komin í kassan.
0: Já. Og
2: þetta eru margfald fleiri sem mættu á fyrsta degi í þessar kostningar heldur en í sveitarstjórnar kostningarnar sem eru nýjafstarnar og... Þetta gefur nú fyrirritum að fólk vill segja skoðum sína og það er jákvæmt. Já. Það er nú það besta við þetta. Að fólk mun líklega bara láta sjálf sig og kjörstað og greiða sitt atkvæði.
0: Já, já.
2: Það finnst nú mikilvægast í sjöldu saman.
0: Já, heyrðan Gunnar Þór Pétursson sem var hérna hjá okkur í gæðlega prófessor við þá er, hann sagði sko að varanlegar undanþáur væru alveg fyrir hendi og væru þar í aðeildarsamningunum, þá er ekki þetta að breyta því nema landið sjálft sem sækir ég vil myndi samþykja það breytingar.
2: Já, já, ekkit auðvelt að sækja það, en lagalega engin ómöguleiki.
0: Nei, nei, og svo segir Morgunblaðið hérna, Evrópusambandið og stofnanalegir fyrirverar þess hafa aldrei veitt varanlegar undanþáur frá megin sviðum reglusambandsins í aðeildarviðræðum. Og mörg ríki hafa hins vegar fengið sérlausnir á ýmsum afmörkuðum sviðum. En þetta hérna segir, og Andrés Magnússon skrifar þetta, þetta kemur í ljós við greiningu og frámvikum frá reglusamni ESB sem vel flest aðildarríki hafa fengið í einhverju mæli og lesa má í Morgunblaðinu í dag.
2: Já.
0: Og þetta vekur athygli í ljós við umræðum hvort Ísland geti í aðildarviðræðunum við ESB tryggt sér varanlega undanþágur frá einhverjum megin sviðum reglusafnsins og stefnu ESB og það fyrir oftast fyrir hort til hinnar sameiginlegu fiskveiðistefnusambandsins og hvort Ísland gæti haldið fullu og varanlegu forræði yfir auðlindunni. Það er að segja fiskveiðan, sko, fleiri svið hafa þó verið nefnd í því samingi, til dæmis landbúnaðurinn.
2: Já, ég hef alltaf gaman að því, sko, hvernig hægt er að nálgast hlutinu með orðalagi. Að því að eitt er stefna, annað eru lög og reglur. Þannig að það er að halda ýmsu fram.
0: Mokkin segir enda að Ísland gæti án ef að fengið ýmsar sérlausnir á nokkrum vel afmörku.
2: Já, þetta kom að því.
0: En ekki margar eða víðtakar eða markamá samningstöðu eða afstöðu ESB frá 2010 og umfyllun aðildarríkjum aðildarum svo Íslands á þeim tíma. Þannig við veitum svo sem alveg hvað Mokkin stendur í þessum mönnum, það sé engin spurning.
2: Já, ég held að sé alveg rétt hjá Mokkar, þú breytir ekkit stefnu. Stefna, fiskveiði stefnan er að ofveiða ekki stofnin, þannig að það er ekkert að því, en svo er það hvernig þess eru útdeilt og hverju fá að veiða hvað og hverju standa vörðum hvað sem er síðan það sem er lagalega mögulega hægt að semja. En síðan er annað meira með Magnús, nei Andrés Magnússon segir, hann rósaði nú Kristínu Frostadóttur fyrir viðtalið hennar í eða hana, podcast þáttinn.
0: Hann gerði það í Reykjavík síðis ekki?
2: Já, þetta er frétt að vísi ég, þeir mættu í Reykjavík síðis sem voru að ræða þetta.
0: Andrés en þeir báðir?
2: Já, Andrés Jónsson og Andrés Magnússon og voru sammál um það, þarna hafa hún komið virkilega vel fram og það er nú þannig með Íslendinga að þegar við erum að tala útlensku að þá einhvern veginn trúum við meira því sem sagt er og erum svona sameiginlega stolt af okkar fulltrúum þegar þeir koma fram og ég held að hún hafi staðið sem er mikilli príði í þessu vitali, ég hafði nú á þetta og...
0: Já, ég hef búin að hlusta á það líka og horta á þetta og ég sammála því og stóð sér mjög vel en hérna hins vegar þá morgunblæð stakstinn er ekki hrifnir.
2: Nei, hvað segja þeir?
0: En það segir mig hérna, nú hefur fórsætisráðherra komið fram í erlendu hlaðvarpi til að útskýra fyrir ensku mælandi hvernig á því stendur að atvinnulífið á Íslandi er andvíkt eingöngu í Evrópusambandið. Og spyrillinn, hann vildi fá útskýringar og þessu og forsætisráðherra sagðist teljað íslenskum fyrirtækjum sem almennt væru meðalstór gengi ágætla í lokuðu kerfi eins og hér. Þeim gengi ágætla í verðbólgu af því að það væri bara takmörku samkeppni. Þau veltu þá bara hækkunum út í verði hjá sér og samkeppni að utan væri ef til vill ekki svo góð fyrir þau. Og þá segja Stakksteinar, þetta eru kaldar kveðjur til íslenskra fyrirtækja og forsætisráðherra gleymir því til dæmis að Ísland þegar á innri markaði ESB í gegnum EES. Og að mörg innlend fyrirtæki eiga þar í harðri samkeppnið útlönd í gegnum mikla netverslun.
2: Já. Akkur, talandi um fyrirtækjamarkaðin, þá var samtökatulvísins að byrta nýja könnun meðal aðalda fyrirtækja sinna og þeir segja meðluti aðalda fyrirtækja samtaka atvinnulífsins séu á móti aðalda viðra. Og 66% fyrirtækja eru andvíkt því að Ísland gangi í Evrópusambandið. Og hérna, við skulum nú bara reyna að setja okkur í samband við Bjarna Ben og fá hann þetta, þess að ræða þetta mál.
0: Já.
2: Hérna, var mjög áhugavert að fara yfir þetta.
0: Já, með mitt. Erum að fara yfir annað, hafa meira í gangi heldur en ESB. Það var fundur í gær, Hildur Björnsdóttir borgarstjóri, hún sagði þessum fundi og þetta náttúrulega í sambandi við þessi innbrot sem hafa átt sér stað, að innbrota faraldur í borginni og hún segir hérna að það verði hrundiðast að nágranna vörslu átaki og það verði sérst bíkir hjá borginni sem kynntir það á næstu dögum og tilstæði að efla eftirlitsmyndakerfið og þá bauðist gestum að næla sér í nágranna vörslu límmiða
2: Já
0: Hún er, það verður að reyna að gera eitthvað í þessum efnum
2: Já, já
0: Það er glatað að vera í sko búa í hverfi sem er í miðju innbrota faraldurs
2: Já, hafiði lentið því að verða fyrir innbrot?
0: Nei, sem betur verið ekki.
2: Ég lentið því,
0: ungu maður, getur ekki verið góð til.
2: Legði kjallar í búð, kem heim tíminn í lokdag, svo það er bara allt á rúgastúi. Svo fannst reyndar innbrotstjórinn og hluti að þýfinu úr mínu, þetta var eiginlega bara herbyggi, fannst og þá kom sagan fram. Þá kom hann inn í herbyggið, inn í þessa stúdíuíbúð um nóttina, þar sem ég er sofandi. Skrifar niður vörurnar sem að hann ætlaði að taka fer út í bíl og sæki bara það sem hann búin að selja um nóttina þannig að hann afhendi rauninni bara þýfið en svo tók hann líka rakspíra og geisladiska sem að fundust síðan í fórnum sem voru merti mér geisladiskarnir og hérna, þetta er óþægileg tilfinning
0: ég skal trúa því
2: og ég færði rúmið mitt undir gluggan þannig að ef einhver skildi komið inn aftur þá myndi hann stíga í andlitið á mig sko. en maður eru oft hugsað að hefði maður nú vaknað þannig að hann yfir sér það hefði ekki það
0: reyndar var brotist inn í bílhjámur og hérna einum hlut stólið og það var svolítið erfitt fyrir með að hringja í lögreglun af því að þetta var ratavari
2: þetta var ratavari
0: það var eina sjálfstóli, það voru meira þess að peningar í bílnum bara ratavari
2: Herri, svo er það að UEFA Evrópska knattspyrnusambandið er brjálað út í FIFA sem er alþjóðlega knattspyrnusambandið en hvert er þetta stefna, spyrja menn hér Infantino, hann er með áformum að búa til dótturfyrirtæki, fjárfestingarfyrirtæki undir FIFA og hver á að leiða það? Jú, engir annar en bróðir Jared Kushner sem er tengdasonur Donald Trump og þessi tenging FIFA við Donald Trump allar engan endi að taka við stöðu
0: En svo Trump hafði ykkur tangarhalda á Infantino
2: Ég það, money talks, bullshit walks segir maður bara og hérna Þetta finnst mönnum vera algjörlega komið út fyrir öll velsæmismörk og þarna sjáum við kannski að djöfullin hitti ömmu sína í þessu Blattir fór og inn kom Infantino og
0: Geti þetta verið upp að vendi Infantinos á FIFA, það er spurning
2: Já, sko, FIFA er að græða tá á fingri
0: Já, það er bara ekki nóg, það er spurning hvernig er grætt sko.
2: Já, sko, FIFA á bara eitt vörumerki sem er heimsmeistarakeppnin í fótbolta
0: Nákvæmlega
2: Meira hafa þeir ekki að segja knattspyrnuheiminn og hérna
0: En þetta er bara eins og innræðisríki, hann er þarna innráður nánast algjörlega. Nú en Reykjavíkuborg metur nú hvort ráðast eigi viðhald á stúkunni við Laugardalslaug eða rífa hana. Borgin reynir að hafa hraðar hendur í málinu þar sem brýnt er að fá niðurstöð sem fyrst, en þetta segir Bjarni Guðjónsson, formaður íþrótta og útilífsráðs Reykjavíkuborgar.
2: Já.
0: Það var nú gaman eða eitthvað skemmtilegt væri gert fyrst stúkuna.
2: Já, við höfum hérna, átt við töl við Bjössa í Vörglas
0: Jóna sé að verði þá lítið í þá og borgarbúa
2: Já
0: Það verði gert eitthvað að sniðut
2: Já Og svo svona í lokin þetta kúkamál í Árbænum hana það var verið einhver færsla segð að einhver verktaki sem var þarna vinnu hafi ákveðið að gera stekið sín út í náttúrunni þannig í Árbænum og þarna var í börn og allt í kring en fyrirtækið sem að var með þennan ágæta manni í vinnu talar um það að hafa farið honum í þetta mál og rannsakað og segir að hann hafi aðeins kastað af sér vatni en ekki gert númer tvö og er svo sem ekkert að réttlæta það, byrst bara velviðingar og vona bara innilega að það sé hægt að eiga áfram í góðu samstarfi við íbúa, verkkaupa og samfélagi. Mm. Það sé nú ekki stefna fyrirtæki sem svo starfsmennir sé að kúka og víðavangi. En
0: pissa er alltaf leiðin kannski.
2: Já, ég minna, veist, ángrín, sko, erum við að gera mál úr því? En með kasta sér vatn út í runna.
0: Men það var nú gert það aðeins, sko.
2: Þetta var nú bara, pappi gerði nú þetta bara sem hluta morgunrútínin að fara til garð á sömurinn og pissa á runnan og hérna.
0: Og blómstraði þér.
2: Það er bara, ég tek undir það, það er bara voða fínt að pissa út í runna.
0: Pissa úti. Úti.
2: Já, hvað er þetta?
0: Viltu prófa það núna?
2: Já, pissa úti. Já. Ég minna hvenær pissaði úti síðast, ég var á þetta móti, já, ég skellti mig þarna til hliðan og pissaði
0: í læk?
2: Já,
0: já. Býtu, það má ekki.
2: Hvað meinarum?
0: Ef einhver er að drekka þetta fyrir neðan þér.
2: Hvað er þetta voðað?
1: Ég fekk hérna grenitrí ammæliskjöf, 5 ára ammæliskjöf frá guðmóður minni, með þeim skilaboðum, ég ætti alltaf að pissa það, myndi vaksa svo vel. Þetta grenitrí er orðið sko, alltaf ekki svona 20 metra hátt.
0: Er alltaf pissað það?
1: Nei, ekki alltaf, ég gerði það bara þannig fyrstu ár.
2: Getur ímyndaður steinefnin og vítamínin sem að trén fá alveg beint, já.
0: Hefur eitthvað hugsaður að það er út í skórækt á mér?
1: Já, það kemur að ég er ekki orðinn og gamall, er það ekki della sem kemur þessu ættfræðin á einhverjum tímapunkti ævinnar?
0: Já, ok, eru nóg með þetta?
3: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Ert þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna.
4: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
5: Hvernig hljóma rafbíll? BX
6: Sumar útsala, allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
7: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
8: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
9: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
10: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
11: Þú fær basic rafmagnsboðin hjá hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hísland skeiðinni 8 og hísland.is.
12: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumadurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
14: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
15: Hvað er í matinn? Eldum rétt.
16: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dúndur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
17: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
18: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
19: Sumarið er of stutt fyrir kláða. Hítið, snjöll lausn sem tengir símanu þínum.
20: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
21: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
1: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
2: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
22: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
23: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
24: Bylgjan.
0: Já, klukkan 25 minúti gengin í fyrirgjóðum að minn, hvað er í gangi að það? 25 minúti gengin í 8 klukkan og það er ætlun okkar að heyra í bæjarstjórum hér og þar sem hafa verið að taka við svona nýjum nýri stöðu.
25: Já, sveita sérna kosningatildur að ný búnar og nýji menn í brúninni víða.
0: Og... Já, já. Og við hefum núna fengið til okkar nýjan bæjarstjóra í Grindavík, Pétur G. Markan, velkominn.
26: Takk fyrir.
0: Og til lukkum með nýja starfið.
26: Takk fyrir.
25: Er þetta nú kannski ólíkt mörgum öðrum bæjarfélögum? Það nú svona hansi ærið verkefni framundan, svona ólíkt því sem að menn taka almennt við. Þið eru svona svolítið að endur reisa bæinn
26: að
25: einhverju leiti.
26: Já, ég myndi segja að Grindavíkurbær er ólíkur öðrum bæjarfélögum í grunninn, af því hann er bara, hann geymir meiri gæði og hefur svona sterkari stoðir heldur en önnur bæjarfélög almennt bæjar, þegar við horfum á mannlíf og atvinnulíf og svona bara hvernig Grindavíkur komið sér svolítið fyrir í sveit. En svo er náttúrulega verkefni núna að endur þessa bæinn og það er það leggst bara mjög vel í mig.
0: Snýst ekki nánast allt það?
26: Jú. En það gleymið samt svolítið í umræðinu og það er eðlilegt að Grindavíkurbær er opin, Grindavíkur opin í dag og það er mikill sláttur í atvinnulífun og það er sko, það er leggja menn ekkit eðlilega á sig til þess að halda úti starfsemi og það er mikill starfsemi, mikill hérna, mikill útvegsstarfsemi og hérna, mikill útvegur og svo náttúrulega í Bláalóni hérna, með okkur og það eru stór fyrirtæki í Grindavík og það sem að menn leggja á sig til þess að halda þeirri því öfluga starfi áfram er mikið og svo býr fólk í Grindavík þannig að það gleymið svolítið.
0: Já, hvað eru margir komni til baka?
26: Við erum skráð 900.
0: Já, en voru þeirra
26: já, alltaf það ekki verið, mér langar að segja einhvers staðar í kringum 4000 og maður með ekki hingja með að það er ekki algjörlega 100% rétt tala, en það var eitthvað í kringum 4000.
25: Þetta þannig var náttúrulega ríkasta bæjarfélag landsins, nánast með öllu skuldlaust, átti sjóði.
26: Já.
25: Þetta var bara gríðarlega öflugt bæjarfélag.
26: Og þjónustaði vel. Það er, sko, það er eitt að eiga dýra sjóði og vera bara hérna, grandvar í rekstri og hérna, en svo er eitt að kunna þá lista þjóna fólki vel. Þannig að það var mjög góð og mikil þjónustaði Grindavík og mikil gæði og við búum að því, við byggjum að því þegar við erum að svolítið endur þessa bæin og ég kalla þetta svolítið að varða leiðina heim núna. Verkefni núna sem að ég upplifið svolítið ef við erum að fara að ganga svolítið markvist í takt núna, þetta er búið að vera svolítið erfitt. Við erum að varða leiðina heim fyrir Grindvíkinga og við erum að taka örug og markvist skref fram á því.
0: Er áhugin fyrir hendi á Grindvíkingum sem fóru, þess að þú segir 900 voru kannski 4000, er áhugin umtalsverður að koma tilbaka eða?
26: Já, mikil ástriða, bara þannig. En ég geri líka ráð fyrir því að Grindavík verði líka eftirsóknar verði staðið fyrir fleiri en þau sem að byggu það ráði.
0: Þannig að kannski tækifæri fyrir nýja...
26: Mikið tækifæri.
0: En hvað með, sko, nú taka stundum menn það sem illa hefur gengið eða svona hlutir hafa komið upp og snúið þeim við og sér til framdráttar.
26: Já,
0: tækifæri. Er ekki tækifæri í þessu eins og til þess fyrir erlenda ferðamenn að koma að skoða?
26: Heldur betur. Og ég held að, sko, það sem að bætist við sögu Grindavíkur núna er náttúrulega sagan af þessum hamförum, sagan af síðan endurreisninni og sagan sem að við eigum eftir að segja og bara hvernig þessi ótrúlega þessi mannlegi máttur ástríðu og dugmennsku að bara að reisa bæinn við.
0: Eru túristafættur að koma sérstaklega til þess að skoða þetta?
26: Já. Og ég finn sko, ég meina dagarnir, þeir eru, það er bara rosalegt mannlíf í bænum, það er það, og það kemur öllum á óvart svolítið þegar þau koma og ég finn, ég meina á bæjarskrifstofunni, nú er fundað bara alla daga í júli vegna þess að við erum að vinna nýtt áhættumat og, jæna, og loksins þegar við fórum að stað með það sem að þurfa að gefa okkur svolítið olbúarrými til athafna og við vonumst til þess að það getur við fara að líta dagsins ljós svona síðsumast í haust. Og þess vegna eru bara allir upp á dekki, þannig að ólíkt kannski stjórnsýslu sem er svo lítið í dvala í júli, þá eru allir upp á dekki núna, þannig að þegar ég klára hjá ykkur, þá bara rúla ég beint í Grindavík og það er bara fundaröð í dag, en stundum í fundasalum stóra, þá getur við ekki haft gluggan opinn þó að sé heitt. Vegna þess að það er svo mikil umferð það er svo mikil neður sem kemur inn það er bara trublar fundarfólki þannig að þetta er líka dálítið sagan þannig að ég held að það séu svona ákveðna vendingar í okkar málum núna og ég bara fann það að það gerðist eitthvað núna í sumar og við erum að nýta það moment.
0: Hver væru skilabóðið hjá þau til þeirra sem kannski hefðu mögulega áhuga því að flytja til Grindavíkur er að leita tækjafærum, hafa ekki búið að ráður. Hver væri þó skilabóðin til dæmis þeirra?
26: Bara fylgjast grannt með núna vendingunum og við erum til dæmis að hefja skólastar núna í ágúst bæði grunnskóla og leikskóla og það er svona eitt af þessum örugu markvissu skrefum í endurreisninni þar eru 40 börn skráð núna til og við gerum svo ráð fyrir að þetta verður bara vaxandi en það sem er gott að fylgjast þá með er að skólastarf hefur alltaf verið algjörlega til fyrirmyndar í Grindavík og það sem að í fræðslu og fræðslumálum menntamálum hefur Grindavík verið svolítið bara, leitt vagnin, þannig að gæðin verða gríðalega mikil þegar við komum tilbaka.
0: En íþróttalíð hefur nú verið held og betur mikið þannig.
26: Íslandsmeistari körfu og við erum að leiðin í úrslit í byggarnum í kvennaboltanum. Það verður nú geggjaði leikur. Hann Villi var nú hjá okkur í gær, kollegi minn í Reykjansbæ. Við eigum eftir að vera saman á Laugardalsvellinum.
0: En byttu golfvöllurinn, er hann vel í lagi?
26: Bara stútvöllur að lífi.
3: Ættar golfmótið er haldið í Grindavík og þetta árið í minni.
26: Þið heyrið að það er svona, það er aðeins annan tótt núna í málefnum Grindavíkur. En við vitum líka að við erum ennþá náttúrulega í atburðar árs þó að sé ekki nálægt Grindavík og við fylgjum snáttlega grant með því það sem við erum líka búin að gera þennan tíma það er sjálfsagt engin bær sem er jafn kortlagður og Grindavík núna og vel varðaður af hérna og það er búið að fara mjög markvist í sprungufyllingar og annað þannig að það er búið að vinna geysilega vinnu þannig að við teljum okkur vera á góðum stað en líka alltaf með öryggi að leiðaljósi.
0: Muniði hérna varðveita þau hús sem skemmdust þannig að þið gætuð kannski nýttu til sýningar fyrir svo túrista eða eitthvað slíkt eða hvað það gerir?
26: Já, ég sko
0: hefur engin ekkert plan farið í ganga?
26: Jú, eða sko, kannski ekki beint plan en að sjálfsögð er umræða að einhver hús þurfa varðveita og við þurfum að halda þessari sögu til haga en náttúrulega mikið af húsum fara í niðurrif en ég kallaði þetta í dag framkvæmdasvæði. Þar sem að við erum að rífa niður hús og þar sem við erum búin að sprungufylla þar eru bara einfallega girðingar og þar eru bara framkvæmdasvæði eins og við sjáum út allt í Reykjavík þegar að menn eru að byggja
0: uppbyggingu.
26: Þannig það er ekkit
0: þetta er hjá Vestmannaeyri þessum efnum sem að náttúrulega nýttu sér það.
26: Já, og Vestmannaeyingar eru mikil fyrirmynd í þessu og þetta eru kannski hamfarirnar að einhverju leiti ólíkar en það er rosalega gott að hafa svona dugandi fyrirmyndir fyrir fram að sér þegar mann er í svona verkefni. Það er það.
3: Hafið alveg mætt góðu viðmóti stjórnvalda í þessu ferli öllu því að einhvern tíma var nú á svona tvísindu það hvort er mættuð opna grunnskólan eða ekki.
26: Jú, ég vil meina allavega að það er annar taktur í þessu samstarfi núna sem að mér fannst verða í sumar. Auðvitað eru þarna verkefni sem að við erum ósátt við. Það til dæmis eins og með Þórkötlu og þessa 12 daga sem eru boðaðir núna dvalartími í húsum frá og með 1. september. Við þurfum markvist svolítið að mínum viti að vinda ofan á því vegna þess að við þurfum náttúrulega fólk til þess að dvelja í meira mæli í Grindavík og við þurfum að við erum svolítið samstíða með það að varða leiðina heima eins og ég sagði áðan en við erum að vinna nýtt áttumat núna og það er þessi kannski þetta svolítið þessi samstíða í hérna dans sem ég trúi að ef við vinnum vel að þá kannski verður nýtt áttumat grunnur af því að geta tekið ákvarðanir inn í hausti saman þannig að ég svona ég horfi til þess en auðvitað höfum við ekkert alltaf verið sammála stjórnvöldum og mann finnst stundum stjórnvöld hafa verið dáliti kannski sein til en það er líka hlutverk Grindvíkinga að banka dáliti fast á og vera mjög áköf í það að byggja upp þannig að öll höfum okkar hlutverk í þessu en ég finn að svona frá og með einhvern tímann júli það er annar tónn í þessu og það er annar taktur og ég ætla að taka það svolítið með mér inn í þetta verkefni
0: En þegar maður þennu í svona nýjan nýtt verkefni eins og þú ert að gera núna þá kemur nú alltaf eitthvað á óvart, eitthvað sem þú sást ekki fyrir þegar þú settist í þennan stól til dæmis jákvætt eða neikvætt, hvað var það?
26: Seglan í Grindvíkingum
0: Kom hún óvart?
26: Ég vissi það, þetta er einhver erfiðast öllur sem maður spilaði á En sko ástríðan og seglan sem ég vissi að var til stað en hún er ótrúleg það er hérna það kannski beint komið ekki óvart en það er rosalega gott að upplifa það en svo er líka hitt að sko bara að því nú er ég búin að vera í þessum bæjastjóra bransa og maður fylgist með og ég vissi alveg að Grindavík hefði að geyma mikil gæði en ég áttaði mig ekki kannski á því hversu mikil gæði væri þarna til staðar þannig að það er líka gott og það er svo góðu grunnur að byggja á þannig að í þetta tvennt myndi ég segja svona standi upp úr og svo bara er ég svona að upplifa hvað þetta er dásamlega fallegt bæjastæði að því það er náttúrulega þannig að það sem að kannski örlítið ógnaði bænum og orsakar þetta verkefni okkar og það er líka alveg stórkostlega fallegt og þetta umhverfi er náttúrulega alveg magna þannig þetta
0: strandlengjana það er mjög fallegt
26: bara ekkit eðlilega dramatísk og bara svolítið segir sögu landsins
25: ég á mjög skemmtilega tengingvæðnin því að móðursýsti mín Albína Undarsdóttir alvöru nafn, hún var þarna leikskólastjóri og held ég bara búin að ala upp annarkvært badn þarna og annarkvært vinnumann sem að keri fram hjá og trufla fundið inn í það þannig að hérna, góð tengi
26: það þarf heilt þort
25: það þarf heilt þort, það er bara svo les
0: þú er bara fullu bjartsýni og þú hefur trúið því að sko, þetta gangi nú allt saman þurr uppestaðið, en hafið einhverja tímalínu svona áður við sleppu þér, eftir með sko, einhverja tíma áallanir, hvenær viljið þið vera komin upp í 50% íbúðunum með ósa framvegis?
26: Sko, já, við erum með þær áallanir en ég horfi svolítið, ég er svo einfaldur maður í grunninn að ég þarf að búa mér til svona einfald markmið þannig að þegar ég kom til starfa núna í þá setti ég mér þrjú markmið sem að ég er að vinna núna dag og nótt og þess að kemum að lítið heim það er raun og verið bara nýtt áallum að verið komið í lok ágúst skólahaldið hefjist og við ferum farin að koma reyfingu, betur reyfingu á húsnæðismarkaðin þannig að Grindvíkingar geti fara að varða betur leiðina heim ef við erum komin að þennan stað í september ágúst september, gefum okkur september þá setjum við okkur næstu þrjú markmið og það er veturinn ég gerir ráð fyrir að með þessum með þessari skipulegu vinni þá verði komin að ansi myndugt samfélag aftur tilbaka einhvern tímann sem er svona síðpart kjördíðanbilsins en við þurfum að vinna svolítið markvist í þessu og það sem er líka gott er að bæjastjórninni Grindavík náði svolítið saman bara svona samfélagsáttmála það er engin minn og meiri hluti og þetta er alveg ótrúlega vel mannaður vettvangur, þannig að svona, þannig að samstiga er ég alveg fulluga að við getum svolítið bara að ná árangri saman
25: og ertu háður stjórnvöldum í þessum markmiðarsetningu að ná þeim er það eina hindrun, það eru stjórnvöld
26: ég bara, stjórnvöld eðlilega eru gríðarlega mikilvægur þáttur í þessu en ég ætla samt að segja og þetta er kannski bara guðfræðin í mér maður er sjálfur bærastur í eigin málum þannig að virklustun er það besta sálgæsla sem nokkuð getur veitt þannig að þegar við getum fengið virkalustun þá erum við oft sjálf lang best í að leysa málin bara með því að hugsa upp á Grindvíkingar er lang besti til þess að leiða endurreisnina Þannig að ég finn að með meiri hlustun stjórnvalda um það hvað grindíkinga vita best í sínum málum, það áttur að leiða bestu niðurstöðuna.
25: Og gefa rétt að tóni.
26: Já, og ég finn kannski að það er kannski ákveðin vending og það er kannski hlutur sem að ég mér er ætla öðru fremur eða fullt af hlutum, það er að koma stjórnvaldum í þennan skilning með þessa virku hlustun.
0: Það er það. Pétur G. Markan, bæjarstjórinn í Grindavík, kæra þakkir fyrir komuna og gangið vel með
26: þetta. Takk fyrir
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slittfélagið Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day Í smára bíóðan 29. júli Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd Að þessu sinni hittu við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home Engin mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið með á sérstaka bylgjuforsýningu 29. júli í smára bíó á Spider-Man Brand New Day
5: Góðan daginn Það tvennt sem skiptir þig máli svepp og heilsa
6: Þú færð hilki í prentaraðinn hjá okkur Skrifstofur Skútuvegi Skrifstofur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land
7: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja. Láttu
8: þér líða vel. Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
9: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
24: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak. Förum saman
27: í frí. Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það engu líkt. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
28: Leikuverið Lotta sinni Litaland á Lottutúni 11.dalnum klukkan 2 og 5 í dag.
29: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
28: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is
30: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
31: Renault Master, sendibíl ársins 2025. Komdu og skoðaðu öflugan vinnufélaga. BL Sæfuröða
32: Sumarið komið Sjáumst í fjölskyldu og hússtýrakarðunum
33: Alvöru pallaolja fyrir fallega palla 15-25% afsláttur núna Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
34: Bótaréttur Bót og betrun Bótaréttur Innheimta slysa og skaðabóta
35: Eldum saman Mexíkóska nautarétt með krydduðum hrísgrjónum Eldum rétt
36: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is
37: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst Mikið úrval Vesturöst, laugavegi 178
38: Sparró á Orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum Alltaf í leiðinni
39: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimborg
40: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9
41: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
40: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9
0: Já, við lítum til umferðar þá er höfuðborgarsvæði nokkuð greiðfært eins og alltaf á sumrin það er lítið umferð og lítið tafir og svo segi ég bara landið allt það eru viðgerir og aðrar vegaframkvæmdir eiga sér stað land allt, búa smá við steinkasti og jafnvel töfum vegna þessara vinnu hraði tekið niður á flestum vinnusvæðum og gott að halda 50 metrum á milli bíla til að minnka líkur á skemmdum vegna steinkast vegfærendur eru beðnir að sína aðgátt og tillitsemi og við að sjálfsögðu virðum það ef þið eru þá einhverjum aflandsleiðum í umferðinni þá er ágætt að heyra í þjónustu sem að vegagerðarinnar í 1777 Börum saman
1: í fyrir Förum í útilegu í sum Krakkarnir hlaupandi frjáls Víkurverk Allt í ferðalagið
2: Bylgjan Í 40 ár
0: Á samfélagið okkar hefur tekið miklum breytingum á undirförnum árum með tilkomu samfélagsmiðla og við höfum leift fólki upp á kassan eins og það heitir með skoðanir sínar að bakvið líklega borð og það eru kommentakerfi og það eru Facebook færslur og menn geta sagt skoðanir sína órit skoða út allt og allstað og við erum ennþá verðist vera að læra svolítið svona þessa leikreglur að koma fram við náungar eins og við viljum að hann komi fram við okkur og það var ein ágætisgrein sem að heitir Málefni liggur á götunni sem að Steindór Þórarinsson setti inn á Vísi og það er grein sem er svona ákveðin ádeila og umræðu menning okkar og hvernig við erum fljóta að fordæma fólk og dæma fólk áður en við skiljum skoðanir þeirra og hann mættur hingað, Steindór Þórarinsson, velkomin
3: Velkomin Steindór, það nú kannski eitt að hugsa allt það sem þú skrifaðir Já. En síðan að leggjaðist í það að skrifa það og byrta það síðan á vísi
0: Já
3: Þá kannski gæti einhver sagt, já, þá er nú Steindór alveg búin að fá nóg, sko.
4: Já, já, það er svolítið þannig, sko.
3: Já, og hvað er það sem er svona angrað í þessu allir?
4: Sko, það er rauninni bara svona hvað er mörgum fljót, sko, að dæma náungan, staðan fyrir málefnið, og hérna, þessi gamli frasi að hlusta til að skilja en ekki hlusta til að svara.
0: Já.
4: En, já, eins og við segjum, með samfélagsmiðlum, það er fólk farið að hlusta meira bara til að svara.
0: Já.
4: Og velja sér liði sko með á móti og hérna og lendir í, getur ekki svara fyrir þá fer að ráðast á mannin sko og hérna það er svolítið það sem ég er að gagna
0: og það sem ég hjó eftir líka þú segir hérna sko að fólk er í rauninni meira að sko líka uppnefna fólk og bara fara rætið í
4: já.
0: Fólkið í staðið fyrir mennir að fara ekki boltan, mennir að fara bara í mannin.
4: Já og eins og þú segir sko reyna að grípa þú veist, þessi sterk orð þú veist þessi, þú ert svo öfgaföllur út fasisti eða þú ert svona á hins egin.
0: Já, narsisisti það er að henda fram alls konar kenningu sem eigi ekkert við.
4: Nei og hérna þú veist, það er bara vísindilega sanna að narsisista sé er bara mjög lítil prósenta.
0: Já, já, það er
4: og hérna, það verið skleimast
0: já.
4: Og hérna, þú veist já, eins og við segja, þú veist, það er alltaf verið að reyna að vinna, en ekki reyna að finna einhver lausn á vandamálinu.
3: Nú ert þú ekki tvættur í gær, þannig að þú varst til ára samfélagsmiðið að komu, eins og við hérna hinir og maður svona hugsaði með sér, sko umræðan hún var ekki svona áður en samfélagsmiðið að komu, sko þannig að eru þeir að hafa þessi áhrif, heldur það eða erum við í grunninn kannski svona?
4: Nei, ég held sér bara þessi hraði og hérna þessi algoritmi og hérna, ef þú líkar við eitthvað, þá sérðu meira að því þá er hvernig að fara að halda, já það er allir sammála mér og hérna það er talað í markarsöðum núna til dæmis þetta reist beit að hérna það bara er að virka og þá náttúrulega dælir algoritmin
3: kemur bara með meira af því saman
4: meira af því, sko. Og það virðist vera að því að fólk kemur bara rólegt og með lækku fram einhver lausnir og gaggrinni það fær ekki að mikla athygla því að nýðast á hinn og það sést til dæmis bara í kosningabáratum að stjórnmálaflokkar eru farinir að gera þetta búa til einhverja svona brandara og gera gis að hinn það er fyrir að ræða málefnin bara málefnilega
0: Og við kannski sem fjölmiðlar eigum líka söka máli því að við erum að reyna að búa til fyrirsagnir sem að valda áhuga eða vekja áhuga
4: svona, já, þetta er klikkbeitt sko.
0: Og þá komum við líka því að mjög margir sem lesa fjölmiðluna lesum við bara fyrirsagnir og móta sér skoðun út frá jafnir bara fyrirsagnum að því að menn hafa ekki tíma til að lesa fréttina
4: og kannski hafa heilt eitthvað manneskun og það bara, já, hann er bara vondur þessi
0: já, þetta passar inn í hugmynd mínar af þessu manni
4: já. Já. Og hérna, þetta svolítið, þannig, ég er náttúrulega svolítið, ég er alinn uppbyggingu fjölmiðla, þannig að ég spáði í sig líka, sko, mm-hmm. frá þeim vinkli.
3: Já. Einhvern tímann heyrði ég hérna það að deilurna væru svolítið þegar fólk lendir í deilum, svona sé bara pólitískum deilum á netinu, að þá fara allir í þann, þá stellingu að reyna að fá þann sem er ósamalæður yfir á þína hlið alltaf, það sé alltaf markmiðið í staðan verður bara að sætta þið við það hann hefur aðra skoðun en ég og tökum málið þannig og ræðum það þannig
4: Svo er nú bara eins og gott dæmi sem er meðal annars af hverju skrifaðan pistil að hérna, ég sem steyr með hlaðvarpi tíndustrókunis sem erum að tala um bara barnavenda mál og þetta og ég og hérna Jón Pertinand Esterason sem er hérna formaður sósialistaflokksins við fórum svolítið að rökraða þetta var í kringum fánamálið og við fórum að þessi rökraða á netinu svona einhverju athugasemdum og þú veist, ég er ekki að segja að ég sé ekki saklaust og ég er alveg stæmt fólk en samræðna farist yfir á Messenger þá kom bara ljós og við vorum alveg ósálum margt það var hellingu sem vorum sammálum og endaði því að þú veist, hann er að koma til okkur í þáttinn og þátturinn er þannig að við vorum bara mjög sammála og...
3: þannig að þeir fengu skjól og messenger til að ræða beint saman þá var þetta allt öðruvísi
4: en við vorum báðir, ég myndi ekki þarna að dæma við vorum tilbúinir að hlusta til að skilja okkur þarna
0: við vorum einmitt bara bæðastjóðan sem talaði einmitt virka hlustun sem er kannski í þessu þema en svo er annað sem að ég sá líka greinni sem að mér fannst svolítið svona einmitt ég tengdi við þegar ég las það að það er að ef einhver segir eitthvað eða gerir mistök hvað við erum fljóta fordæma það fólk greinlega sko bara náðast út úr samfélagi mannana
4: Já, og það er alveg byrja að grafa upp eitthvað gamalt sem þú sagðir einhver tíma sko Það er einhvern veit að tala um þetta þú veist að hérna, ef við ætlum að gera þetta það búum við bara til betur lífara þá fer fólk að fela betur hluti og hérna, þú veist það gera allir mistök, við erum allir mannleg
3: En eins og við vorum að spjallum árum fórum í loftið þá er þetta oft á tíðum bara mjög lítill hópur, en hann hljómar eins og hann sé rosalega stór
4: Þannig að segja, háværi minni hluti
3: Þetta er kannski bara brot af þjóðinni sem er að rífa sig þarna
4: Ég held mér að segja að hafa verið að gera rannsókn þetta að fólki farilega sleppa því að tjá sig af ótta við að fá þess að dóma og
3: En sko, nú kannski myndi ég halda að ef mann er dettur eitthvað í huga að skrifa eitthvað og mann langar að segja eitthvað í einhverjum svona deilum, þá er svolítið langur vegu frá því að hugsa það, skrifar það, lesta yfir og íti svo á endur. En hann kannski verist vera mjög stuttur á sum þessi vegur, en hann fljótir að klára þessa.
4: Og sérstaklega með athugasemdirnar og eins og ég sagði, með reitspil, þú sér eitthvað vídeo sem hann tengið og þú íti bara að þess að stoppa og hugsa, þú veist, er þetta rétt?
3: Áttu einhver skilabóð til þessara einstaklingar sem að eru haga sér ekki nóg vel á neyður
4: bara stoppa og anda aðeins og hérna, þú veist
0: einhver sagði sko, ef þú ert reiður og þeir eru mikið niður fyrir þá áttu ekki að skrifa neitt þú áttu ekki að segja neitt þú áttu helst ekki að leysa neinn mál því að ég, sko, ég ofta hugsaði þetta sko, hafið því einhver tíman gert eitthvað og fengið á okkur hérna öskur eða læti og þú hugsaði, heyrðu já, það er sennilega alveg rétt sem hann er öskur á mig hérna þetta, ég hefði kannski að taka tillit til
4: þess nákvæmlega.
0: Ég held ekki
4: Þetta er bara í mannlega hefðin að fara að verja sig sko.
3: Ég held að séu ábyggilega lang flestir sammálaðir, ég held að gefa mér það bara
4: Ég held
3: sérstaklega vísindilega konun á því sko.
0: Ef við ættum að, hérna, og ef þú ættir að gefa einhverja, að setja einhverja einfalda reglu fyrir betri opinbera umræðu svona bara hvernig við ræðum fullyrðingar eða dæmi manneskjuna, hvaða reglu myndirðu setja?
4: Það er alltaf, þú veist, bara einmitt eins og vorum að ræða að stoppa og hugsa þess er þetta rétt sem við verið að segja og hérna, eru allir sammála mér
3: og ekki vera að kalla fólk nöfnum
4: nei, það þarfst ekki að ráðast á mannin sko, það þarfst ekki að vera uppnöfna og það er búið gengis vel alls konar orð sko. Þú veist, vókirðu þýtt eitthvað smáraði eða bara eitthvað voða öfgafyllt sko. Þetta er orðið svo mítt og breytt
0: menn á að tala um áhrif til að mynda Trump á þessa hluti að við erum núna bara með ansi marga kjósendur sem hafa alist upp undir því að þetta séu stjórnmál
3: sé bara norm
0: það eru bara kynslu manna sem heldur bara þetta séu stjórnmál út og þetta gengur það
4: er
0: smána náunga nógu mikið til þess að virka stór
4: og þetta virðist eins og ég sagði það sko, í kostningabortum þá er þetta orðið svolítið bara veist, að vera með TikTok og það er ekki deitt flokkur þegar hafa allir gert þetta það fyrir að vera málefnilegir þá er þetta orðið einhver svona fórsbræðarskets
3: Stendur, gott hjá þér að stíða fram og skrifa þessa grein bara kæra þakki fyrir komuna
0: Greinin heitir Málefnið liggur á götunni Takk fyrir komuna
4: Takk

0: Vestlunamannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, opnum klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
1: 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk góð tilboð. Ævintýraleg útilega á hálendinu. Kerlingarfjöll.is.
2: Komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leynigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
6: Risa útsalan hafin alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum Heimilistæki, HT.is og tölvulistin TL.is
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
10: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
11: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
12: Öryggi í hverri ferð. Brittaks bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Kröftugur pallarhreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.

0: til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
1: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum. Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3. Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat. Með þér í ferðalagið.
2: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk. Góð tilboð.
0: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
4: Klukkan átta, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Tala látina eftir jarðskjálftann í Japan í gær stendur nú í 13 en enn er leitað af fólki í verslunarmiðstöð þar sem mikil sprenging var skömmu eftir hamfarirnar. Skjálftin valdi 7,1 stig og skemmdust hús víða, sérstaklega í borginni Kumamoto á eyjunni Kyushu. 450 hjálpar stöðvar hafa verið opnaðar og sinna tæplega 5,000 manns björgunarstörfum á skjálftasvæðunum að sög forsætisráðherra landsins Sanae Takaichi sem sagði ávarpið til þjóðar sinnar að björgunarliði sé nú í kappi við tímann. Einnig leitað í rústum pappírsverksmiðju á svæðinu þar sem óttast að fólk hafi orðið undir rústum byggingarinnar. Til að bæta grá ofan á svart gengur nú hitabylgja yfir svæðið og búist við að hitinn fari í 35 stig næstu daga. Og slökkulismenn á Spáni og í Frakklandi búa sig nú undir enn einn hita daginn sem gerir slökkustarfa gróðar elda svæðunum sem nú brenna en erfiðara. Búist við hiti fari aftur upp í 40 stig víða í dag og segir slökkulismæður í Frakklandi í samtali við breska ríkisútvarpi í morgun að eins og staðan sé nú séu slökkulismennir eins og Davíð að berjast við risan Goliat. Fjóri slökkulismenn hafa látið lífið í eldunum síðustu daga. Tugir þorpa og bæja eiga enn á hættu að verða eldum að bráð. 70,000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín en á Spáni hefur slíkum tilmælum verið aflétt á sumum stöðum. Þannig að 45,000 hafa nú fengið að snúa aftur heim. Til viðbóta við Spán og Frakkland hafa eldar síðan einnig kviknað í Portugal, þar sem 400 slökkulismenn berjast nú við eld í austurhlutalandsins í Guarda. Íranir virðast hafa gert árásir á herstöð Bandaríkjanna í Jórdaníu í nótt en samkvæmt hermála yfirvöldum vestanhafs tókst að skjóta niður allar flugarnar sem skotið var á loft. Þá hefur verið greint frá því að Bandaríkjamenn og Sádar hafi

að fullum afli á ný. Fjórar konur stíga fram í nýrri heimildamynd breska ríkisútarsins leikaran Jared Leto og sakan að hafa framið refsiverð brot gegn sér þegar þær voru táningar. Fleiri greina frá því að hafa fengið undarleg og oft kynferðisleg símtöl frá Leto þegar þau voru yngri. Jared Leto sem vakti fyrst athygli fyrir leik sinn í sjónvarpsþáttunum My So-Called Life og vann síðan til Óskarsverðlauna fyrir leik sinn í myndinni Dallas Buyers Club hefur ítrekað í gegnum tíðina verið ásakaður óeðlilegan áhuga á stúlkum undir lögaldri. Ásakanirnar komust síðast í hámæli í fyrra eftir að plötusnúður Ali Tights greindi frá því að leikarinn hefði brotið gegn sér þegar hún var 17 ára gömul. Og knattspyrnusambandi Evrópu UEFA hefur nú brugðist harkalega við fregnum af áformum Gianni Infantino, hinum umdeilda forseta alþýðu knattspyrnusambandsins FIFA, að hleypa fjárfestum að innviðum sambandsins þar á meðal HM í fótbolta. UEFA ætlar að halda neðarfund með aðildarlöndum sínum í þessari viku vegna málsins. FIFA nú sagt vinna með alþjóðlega fjármálaþjónustu fyrirtækinu JP Morgan, að verkefninu og meðal fjárfesta ef af verður er Thrive Eternal sem stofnað af Joshua Kushner en bróður hans Jared Kushner tengdasonur Donald Trump forseta Bandaríkjanna og náinn samverkamaður. UEFA brást skjótt við þessum áætlunum á þriðjudag og segir í yfirlýsingu að íþróttin sé ekki til sölu. FIFA gæti aflað 20 miljardar dala með sölu á hlutafé í HM til utanaðkomandi fjárfesta og ljóst þykir að Infantino sjálfur myndi væntanlega hagnast verulega á slíkum viðskiptum persónulega. Og það læði við Færeyjar og hæði við Grænlandi sem stýra veðrunni hjá okkur í dag. Það gengur á með norðan kaldaði jafnvel strekkingi og rigningu á norður og austurlandi en annars hægari vindar og yfirleitt bjartviðri og þurrt. Það spáð kviðóttum vindi þó á sunnanverðum austfjörðum síðdegis sem gæti orðið varasamt fyrir ökutæki með aftan í vagna. Og fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 9 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: Jú, bítið á bylginni fylgir ykkur til tíu í dag, klukkan 5 minútu gengin í nýju og við eigum eftir að dreipa niður fæti í Evrópumálin og verðbólguna, kjarasamningar, allt mjög gleðilegt og skemmtilegt.
1: Já, með formanni miðflokksins.
0: Já, Sigmundur Davíð verður með okkur á FaceTime, hér og eftir.
1: Já, já.
0: Við ætlum líka að taka hann stöðu á útihátíðunum. Það er, hérna, mennur að rýna núna í veðurkortin, hvert á að fara, hvers kann haldið, er eitthvað að markaða við áttum nú vona sól þessa vikuna hér á Þjörgarsvæðinu og ég fóðum bara í slátur í gær það eru staðan á verðinu við tökum stöðuna Rúnaríkunar sinni einu öllu Akureyri virðist vera stærinn aldrei fyrr
1: já, það er rétt en núna ætlum við að fara aðeins yfir í orð Elon Musks það að ekki svo langt og 10 ár er ekki langur tími, hann talar 10 ár þá verði staðan þannig að peningar verði óþarfi og fólk þarf ekki að vinna og gervigreindin kemur til með að sjá alla framleiðslu og alla þjónustu og hún muni kosta svo lítið það myndi ekki borga sér átt að fólk vinna og
0: já.
1: Og maður er bara, ég nær þú utan þetta í höfðinu, ég nær ekki utan hvernig það geta orðið
0: þetta er, já, það er ábyrð að heita Elon Musk sko, það er ekki alveg sama hvað þú segir
1: en að horfa á að segja þetta hann greinilega meinar þetta alveg fullum fettum, hann er þeirra skoðunar
0: já.
1: Hann kannski sér lengra enn í þennan tækni tíma en við í gegnum þessi vélmenni sem hann er hanna, en við fengið tvo góða menntis að velta vöngum yfir þessu
0: já.
1: Viltu reyna við Jean-Rémy Charrière, var þetta reyða með?
0: Jean-Rémy Charrière og já. Kristján Ingi Mikaelsson, velkomnir.
2: Já, takk fyrir.
1: Velkomnir. Takk fyrir. Kannski byrja þér Kristján, ég menna þessi gerfi hún svo rætt við þig gerfugrindina hérna áður og þarna er náttúrulega hungar einlega að spila einhver rulli í þessari framtíða sín Elon Musks. En hvernig getur þú ímyndaðir samfélagið án peninga eins og hann?
2: Já, mitt, þetta er svona, þú veist, við höfum verið með tölvur sem hafa spurt, við geta spurt spurninga og hafa komið með einhverja lausnir, en núna sjá menn allt í einu færi á að stýra róbótum líka með tölvum á sjálfstýringu, þannig að það breytir hans miklu

0: hvað er þetta að gera við þessa tækni, en peningar eru náttúrulega mjög flókin uppfinning og er bara ein merkilegasta uppfinning í mannkyns sögunni. Þetta gerir okkur kleift að skiptast á hlutum án þess að vilja hlutin sem að hinni með. Ef ég framlega skó og þú rækta kartöflur, þá þurfum við ekki bara að skipta skóm og kartöflum, heldur, get ég skipt fyrir pening og þú getur skipt fyrir pening og sé kaupið bara kartöflutnar eða skórna eins og við þurfum. Ja,
1: og losa okkur undan því að þurfum að drepa nágrannarna því að við okkur vantaði kú.
0: Einmitt, og svona peningar er uppfinning til að mæla undirleikandi gæði í hverju samfélagi og peningar eru þarlegandi ekki ykkur gæði sem er hægt að gefa fólki. Við sáum það núna bara í COVID að peningar eruðu nánast verðlausir, það voru neikvæðir vextir í einhverjum löndum eins og í Evrópu, í Danmörku sem dæmi, og það fer bara ekkit vel með samfélög, af því að þegar peningar verða ódýrir, þá fer fólk að kaupa hluti sem eru ekki endalausir, og við getum rættið mitt betur eftir orðan sem að allt verði hérna óendalegt af öllu, og það er unni býr til mjög erfið að vonda hvati hagkjöru þegar peningar eru með ofgnótt, en hins vegar geta gæði alveg verið ótakmörkuð og allt það, einhver ákveðnar vörur og eitthvað slíkt, en þetta er svona framtíðarsýn sem maður á erfitt með að sjá og svona það er alveg margar gloppur í þessari sýn að einhvern veginn fólk muni bara fá pening frá hérna ríkjum.
2: Já, en til hvers þarf það að fá pening ef allt kostar ekki neitt?
0: Já, eða náttúrulega ef hluti kost ekki neitt, hver er þá hvatinn að búa til, sko?
2: Það er ekki hvatinn, þú þarft ekki að hverja vélmenni.
0: Já, en hver býr til vélmenni sem að býr þennan hlut til, sko? Þegar ef þú átt vélmenni, þá býrðu til hlut sem að þú færði eitthvað annað fyrir að búa eitthvað til,
2: sko? En verða ekki á endanum vélmenni sem búa til vélmenni?
0: Já, já, og til hvers eru við, sko? Já. Eins og Matrixinu bara, Matrixi býr til fólk og
2: hérna. En hvað segir þú, Sean Raimi, þetta?
3: Ég segi, kannski, í fyrsta lagi Elon Musk er búinn að spá svona ýmislegt í gegnum tíðina sem hefur ekki orðið. Þannig að ég tek allt sem hann segir með fyrirvara. Til dæmis með sjálfkerandi bílar, þá var hann búinn að tala lengi að fyrirtækja hans væri rétt að komast í það að framleiða sjálfkerandi bíla og það verið ekki komið ennþá, þannig að ég...
0: Það eru þetta konar sjálfkerandi bílar, það er hérna, hann er oft spáð ykkur sem að rætist en kannski ekki á 5 árum, sko. Þú veist, það hefur tekust þetta 20 ár, þú veist.
3: Já, einmitt, það er spurning, sko, hvað myndi að taka langan tíma. Ég hef allavega ekki séð sjálfkerandi bílar á Íslandi.
0: Nei, það er konar sjálfkerandi bílar í fullt af löndum, það er bara
3: afmörkum stöðum og í afmörkuðum tilgangum, það er að segja, það verkar ekki alls staðar ennþá, það er sem ég er að minna. En hérna, já, varðandi peningar, þá peningar eru búin að vera til í mörg þúsund ára, þannig er ekki alveg fyrir mér af hverju þau ættu að hverfa, en kannski það sem er hann er að minna ef að það væri ótakmarkað fjöldi af robótum og vélmennum að framleiða þess konar hluti, það þetta ekki peningar. En robótar þurfa að ganga fyrir einhverju, vélar og vélmenni. Það sem ég hef verið að rannsaka svolítið er þessi vélvæðing okkar sem hefur verið í gangi alveg síðan á 18. öld. Hún gengur fyrir orku, þannig að það er alveg sama í reyni hvort að robótin er með gervigreindi eða ekki, en þarf á einhverju orku að halda. Og á meðan orka er takmörkuð auðlind, þá verður aldrei hægt að framleiða ótakamark að magna af einhverju eitthvað sem er robótar eða eitthvað annað.
2: En endar þetta ekki með því að við notum gervigreindran til að komast yfir það að búa til fusion orku og búa til orku á ódýran hátt sem að geti jafnvel verið endalaus og svo framið sem að menna að vera að skoði mörg ár?
3: Þetta er bara vísinda skáldskapur. Þú getur ímyndað þér alls konar hlutið en hvort það sé líktægt að gerast það ekki en síðan annað mál, sko.
2: En þá höfum við líka fyrir gjöðu sem við, þá höfum við líka setið hérna með fólki sem segir, og jafnir þú heldir bara hreinlega, Kristján, að þeir sem halda þeir viti eitthvað, hvað gerist eftir 3 mánuði, viti ekki neitt. Þannig að þróun er svo hröð.
0: Já, við getum horft að ykkur hráöfni sem eru í þessari heildamynd, sko, og reynt að spá fyrir og staðreyndin er svo að við erum skepna sem að nýti sér tækni og ástæðan fyrir því að við erum öflugasta dýri er að við notum tækni til að auðvelda líf okkar og búa eitthvað til fyrir okkur. Og staðreyndin liggur fyrir að tæknistig er að aukast og það sem við getum sagt eins og hann vísar hérna frá iðbyltingu, þá byrjar eitthvað tæknivæðing og eitthvað slíkt, en sérfræðingar eru sammálum að það er meiri hröðun, þessi hraðin er að aukast á hvernig við framleiðum og hugsum og nýsköpun búum til einhverja nýjar hluti. Og ef að það er staðan, þá er mjög auðvelt að sjá að tímalínu sem voru kannski 50 ár verða 10 ár. Og svona 50 ára tímalínur, ég meina, erum við að hérna inni núna að í rauninni tala um hvort að verði róbótar sem að gera alla hluti fyrir okkur eftir 50 ár. Mm. Veist, við erum oft bara að horfa og stutt fram í tíman og út af því að tækni er að hraðast og tæknistig er að aukast hraðar en menn byggust við, þá er kannski þessi 50 ára minn, það sem bara eru róbótar og allt að þjóna okkur, hún er kannski komin inn á 10 ára raman, skilji. Þar að það er svona undirliggjandi í þessu og það er það sem gerir þetta líka spennandi er að eins og að nefni réttilega, þá hefur oft verið spáð fyrir að eitthvað tækni komi eitthvað tíman, en hún kemur samt á endanum sko, við erum með game internet og við erum að skjóta gameflugum út í game og við erum með sjálfkerandi bíla og við erum með síma í vasanum sem að engin bjóst við að við getum verið með og þú veist, þetta kemur allt en við erum oft svo fókusuð á kannski hvað gerist á næstu einu árinu sko, þeir eru hættum að horfa á 5-10 ára tímabil.
1: En svo er það líka auðvitað þessi stóra siðferðisspurning. Við sjáum að mikið að tækninni er vissulega einfaldað okkur lífi en það þýðir ekki endilega við séum hamingjusamari. Við erum að sjá hér skjátíma barna, aukið þunglindi, rangumyndir og tilgangur. Þetta er allt stóra spurningar út frá líka bara mannlegum, sálrænum eiginleikum. Ef að við verðum, hann talar það að fólk verði svo frjálskið gert það sem það vill, en það er þó samt sem áður án tilgangs og þá er spurningin, er þetta heimsýn sem við viljum?
3: Já, góð spurning, ég myndi segja sko að sem gerist alltaf þegar það kemur einhver tækni nýjung, okkur finnst það rosalega spennandi, við erum mjög nýjunga gjörn, þannig að eðlilega við sjáum alls konar tækifæri en svo er alltaf spurning hvað við ætlum að nota þessa tækni í einhverju sem er virkilega gagnlegt eða bara eins og þú segir til að skemmta okkur og gera svona alls konar villísu. Og ég pínu að hafa ekki gjöra því að við séum svolítið að stefna þangað núna og sérstaklega að við séum kannski í staðinn fyrir að leysa einhver raunverulega vandamál að við séum að leysa kannski eitthvað sem kannski skiptir ykkur öllu máli en á sama tíma erum við að gera einhver raunverulega vandamál ennþá verri og hvað er ég að tala þá núna. Hvað erum að sjá í fréttum núna, skógarelda í Frakklandi, meti í bruna í Frakklandi, það er búið að brenna 5 sinnum meiri skógur á þessu ári heldur en í venjulega árferði, 900 skógareldar í gangi á sama tíma í Kanada og mistur sem liggur yfir allt. Hvað eru okkar stærstu vandamál í dag sem við þurfum að lýsa? Það er meðal annars þetta, loftslagsmálin. Og þá er spurning hvernig kemur gervigreindin inn í þetta, er hún að hjálpa alltaf með það eða ekki?
1: Lækning á krabbameini, lækning á Alzheimer, ég meina, ef við ekki byrjuði að byggja píramítana og gera það vel áður ef við getum...
3: Já, og hérna, ef ég klára það, þetta sem ég var að tala um, OpenAI til dæmis er með plönum að opna núna nýtt gagnaver í Ohio, í Bandaríkjunum, sem mun þurfa 10 gigavött af orku. Það er eins og 15 sinnum stærta virkjunum okkar, Kára Njúka virkjun, 15 sinnum þessi virkjun bara fyrir eitt gagnaver fyrir gervigreind. Og hvernig verður það,
2: hvaðan kemur svo
3: orka, það er jarðgas. Þannig að við ætlum að brenna jarðgas, meðal annars til að leika okkur með ChatGPT búið til gissumyndbönd og svo leis. Er það virkilega forgangsatriði eða þurfum við ekki frekar að hugsa að setja þess að dækni einhver mörg, hvar er hún virkilega gagleg, allt í lagi, við skulum nota hana þar, en þar sem að hún er bara að búa til einhvern skaða, þá skulum við frekar setja einhver mörg þar.
0: Já. Mér finnst þetta sko hrikalega leðileg framtíðasýn og nútíma sýn hérna í morgunsári.
2: Já.
0: Það liggur alveg fyrir að á þessu ári er sko magn af nýjum uppfinningum og þá er að tala í bara öllum geirum, lyfjageirum, starffræði, eðlisfræði, hérna, tölvuvísindum og fullt að gerum. Það við aldrei séð svona mikið magn af nýjum uppgötunum og það að segja að þetta sé tilgangslaust, það er náttúrulega bara, það er ekki rétt, það er bara ósatt. Og í rauninni
3: þegar... Ég sagði ekki að það var allt tilgangslaust, sumta þessu
0: tilgangslaust. Já, þú fer strax í hérna, degrowth mindseti að segja, þú veist, þetta takja orku og eitthvað slíkt, en ég meina til hvers er orka, orka er til þess að gera okkur lífi betra, það er bara liggur fyrir. Og ef við búum til 10 gigavatta gagnaver sem að leysir öll þessi vandamál, af hverju má það ekki eiga rétt á sér? Og þú byggir ekki gagnaver nema að þú getur selt afurðir úr því og afurðirnar eru að fara inn á hérna, vísindastofur og fólk sem er að hérna, finna eitthvað upp og það er að borga fyrir þetta sjálf vilju, það er enginn að neyða þessi gagnaver upp.
1: En þá komum við hinn í hliðinni sko, það eigi ekki að vera neyni peningar og hlutin er ekki að kosta neitt.
0: Já, já, en til þess að komast þangað þá þarft að byggja hluti, þú veist, þú þarft að byggja gagnaver, þú þarft að byggja róbóta, ég meina við erum á punktstöðu, ekki með þetta, þó við séum komum í ískápa og ristavélar og allt þetta heimilist líf sjálfvirknuvætt, þannig séð, við þurfum að setja ennþá í þetta en þá er þetta ekki róbótavætt í slíkum skilningi, en við sjáum til dæmis bara verksmiðframleiðsla, ég meina fólk er ekki lengur á færiböndum eins og það var hérna fyrir 50 áru síðan, það er búið að skipta því mikið út, erfiðustu vinnurna sem eru, þá farur þið að vera hérna einhver mætir í vinnuna klukkan 8 og fer klukkan 6 í mjög erfiðu starfi, það er bara róbóti sem sinnir þessu allan sólarhringin og þetta er alltaf auka gæði mannsins og því er ekkert að horfa á þetta í einhverju orku samingi, það er verið að búa til meiri orku á þessari jörð, við erum hérna að fara að nýta sólarorku sem kemur úr geimnum sem hefur ekki að taka úr þessu hringhækjöru sem er í gangi nú þegar. Og þetta er alltaf auka lífsgæðan okkar. Ég meina okkur er frjálst að fara hérna út í haga og nýta enga tækni. En ég meina hver vill það? Vill það einhver á þessari jörðu? Við erum öll að nýta tækni, við erum öll að búa til meiri
2: mat. En við hljótum alltaf að spyrja okkur samt sko, við hljótum alltaf að spyrja okkur hvaða verði er hún keypt sko? Er hún keypt of dýru verði eins og held
0: að ég meina verði er bara það sem markaðurinn segir að hluturinn kostar. Og ég meina við getum alveg sett reglur hvað við viljum
2: ekki. Ég nú bara við sko veldur að áfram þessari hlýnun og þannig að á endanum verði jafnvel ekki byggilegt á jörðinni sko.
0: Gagnaver hafa ekki komið okkur í þessa stöðu. Gagnaver eru 20 ára fyrirbæri sko.
3: Kristján, ef húsið þitt brennur, er gervigreindin að bæta þín lífsgæði eða
0: hvort heldur þú að sé líklegra að við leysum þessi vandamál sem þú segir með því að öll hætt að gera ekkert sem er það sem er búið að tala fyrir nokkur ár eða við nýtum tækni til að leysa þessi vandamál?
3: Það sagði ég aldrei að við ættum að gera ekkert. En hvernig á gervigreindin að leysa það að skógar eru að brenna? Að það eru verið
0: og verið flóðir. Það er fólki að nýta gerfugrind til að leysa þessi vandamál.
3: Það er að hækka. Hvernig á gerfugrind til að leysa það?
0: Að nota gerfugrind til að leysa þessi vandamál.
2: Þannig að
0: gerfugrind til að
2: slökka þetta. Þannig að gerfugrindin gæti út að segja það, hún gæti þá nýst til þessi með nákvæmlega að leysa þessi orkuvandamál.
0: Bara höldu við alvörunni að séu núna skógareldar í Frakklandi og að séu ekki verið að nota gerfugrindina til að finna út hvernig er best að slökka eldinn. Auðvitað verið að gera það, menn er ekki bara að blaða reikna út hvert er að fara og slökka eldin, það verið að nýta tæknina til slökka elda.
3: Það gengur samt ekkert betur að slökka elda.
0: En þetta er samt, þetta er sko, Elon Musk er að lýsa þarna framtíða sín, það sem tæknist er að aukast og okkar velferð er að aukast og þetta eins og þú nefnir að þá er, hérna, það eru vandkvæði sem fylgja því að fólk hafi ekki tilgang. En það tala um eitthvað dígró þegar við erum á stærstu tæknibylgi sögunu út að þetta notar eitthvað smá orku, hættum þá bara að nota orku eitthvað annað í staðinn ef okkur er svona andum að nota ekki meira orku.
1: Svo má ekki gleyma því að tæknin í dag er að nota minni orku, ég meina við sjáum bara eðsta bíla, við okkur fer fram í að gera vélar sem nota færri lítra per kilometer, þannig að auðvitað tæknin líka hjálpa okkur að skila árangri með minni orku. Þannig hefur þróunin verið.
3: Nei, því miður, að því að það sem gerist það kallast endurkast áhrif, að þegar við notum minna af orku til dæmis til að knýja bílana okkar, þá getum við eignast fleiri bíla. Þannig að það eru kannski bíla sem eða minna.
0: Og það er gott fyrir fólk, þá geta fleiri kyrt á staði sem þeim vilja. Það er frábært.
3: Það er gott fyrir kannski fyrir þá sem eiga bíla. Það er slæmt til að ná okkur
0: bíla, ef að magna orku inn í hvert bíl minkar. Að þú ert að segja að það fátækir ekki að bíl. Það er þess að þú ert að segja núna.
2: Ég sagði það ekki. Má ég segja eitthvað?
3: Ég sagði að nota, við getum notað þetta tækni til að láta bíla eiga minna eða við getum notað hana til að eiga fleiri bíla.
0: Já, þú getur ekki ráð því.
3: Ef markmiðið er að draga úr notkunna olju til dæmis, þá skulum við ekki fjölga bílum, skilur við.
0: Já, byrjuðu Íslendingar eiga bíla. Það er fullt af millistéttum og láglaunastéttum í heiminum sem eiga ekki bíla. Ef við bara segja þau ekki eiga bíla.
3: Það mun aldrei allir eiga bíla, það verður aldrei nóg bíl af olju fyrir
2: alltaf
3: 8 miljardar
1: að duma í Elon Musk geti kreikt elda við það.
2: Ég spurði gerfugrindina hvort að gerfugrindin eða ég geti hjálpa okkur að sko uppkvæta nýja orku eða að halda áfram með þá hérna vinnu sem er í sambandi við það að finna nýja orku, eins og hún nefnir kjarnasamrunan, já, hún segir það, betri sólarsellur og rafhlöðu, betri nýting á núverandi raforku og svo orku sparna líka getur við nýtt gerfugrindin í, þannig að rafbyggilega plúsar og mínusar á þessu eins og öllu öðru, satt þess að segja.
0: Já, en plúsarnir eru bara svo gríðalegir, ef þú ert með hugsandi vitvél sem að þú núna í beinni útsendingu notar til að spurja og komast að einhverju niðurstöðu í máli til að hjálpa okkur. Já. Hvernig heldur að vísindamenn sé að nota þetta? heldur að vísinda menn sem bara ekki notið til eitthvað gaglegt og að finna upp eitthvað lifi eða nýja tækni til þess að hjálpa okkur. Mm-hmm. Það eru allir á jörðinni komnir með aðgangi við vefsíðu að tækni sem að hjálpa okkur að vera öflug og býr til meira hugvita á þessar jörði og eina leiðin til að auka hugvita á jörðinni hefur verið að búið hérna, að fæða meira fólk og við erum komin að þann stað, það er ekki lengur staðan og með því að auka tækni möguleika að þá getum við búið til fleiri hluti og það hlýtur að hjálpa okkur.
2: Sjánri, hvað segir þú að lokum?
3: Ég segi, við skulum endilega taka við það sem okkur finnst gaglegt en við þurfum alltaf að hafa í huga hvað eru forgangsatriði í dag, hvað er það sem við erum að reyna, hvað er vandamál erum við helst að reyna að leysa og þá skulum við nota tæknina í, þegar hún hjálpar okkur í þessa átt en ekki í hvað sem er.
1: Vonum bara að byltingin borði ekki börni sín, það er nú svona kannski stóra atriði í söllu saman. Sjan Remi og Kristján Ingi, takk fyrir komuna og við finnum botn í þetta vonandi eftir 10 ár.
3: Takk fyrir.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
5: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
7: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
8: Glæsileg frí barna og úlingaskemmtun á síldarævintýrinu og Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar er á siglusild.is.
9: Loksins Crispy Rískúlur mættar í næstu búð. Freyja.
10: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
11: Nú er enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
12: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
13: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
14: Krosslindar timbureiningar. Idex.
15: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
16: Nordsjö Siloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
17: Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Pennin Eymundsson.
18: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon. Meira næs.
19: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
20: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
21: Ferðalangar, takkið frónkex með í bílinn. Keksversmiðan frón, 100 ára.
22: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
23: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni
24: í samstarfi við Svefn og heilsu og Snipp.

0: ég er hrættur um það, klukkan orðin 8:30 og við ætlum að fara hér inn í þjóðar íþrótt Íslendinga. Það er umræðan um kosningarnar í haust, aðeins að vera Evrópusambandsins og svona stjórnina heilt yfir.
1: Já, veistu hvaða dagur er í dag?
0: Hvaða dagur?
1: 29. júli.
0: Já, það er mánuður.
1: Nákvæmlega.
0: Sem við höfum til stefnu.
1: 30 dagar.
0: Já, og sitt sínist nú hverjum tímasetningun að þessu.
1: Jú, en það var nú ekki deilt hana lengur.
0: Umræðan verði í sumar tíminn, ekki dættilega frábær tími til þess að taka svona stóru ákvarðanir.
1: Akkurat, eins og þú segir, sitt sínist hverjum. Við höfum ákveðið að heyra í Sigmundi Davíð Gunnarssyni, formanni Miðflokksins, þessi mál, Evrópumálin auðvitað. En líka önnur mál eins og efnahagsmálin, kjara samningarna sem
0: að já, það er margt að drepa mörgu núna. Sigmundur, þú ert á línunni?
2: Já, komið þér inn.
0: Ælir, þú hefur haft vita á því að vera ekkert að halda þig hér á suðvesturhorninu í þessu veðri?
2: Já, en ég er nú samt ekki búin að vera á sólarslóðum mikið.
0: Nú?
2: Aðeins búin að á að kíkja í kjördæmi, það sem er alltaf er yfirleitt gott veður. En annars hef ég nú verið á rigningasvæðum meira en sólasvæðum.
1: Já.
2: En hvað það, ég kann ágætlega við íslenska sumarveðrið.
1: Hefur áhyggjur að 29. ágúst?
2: Já, hefur það. Það er full ástæð til að áhyggjur að því.
1: Af hverju?
2: Og að við skulum af óskiljanlegum ástæðum vera að steypa samfélaginu í átök það að hugsanlega gefa frá okkur það sem hefur reynst okkur best stóran hlut af fullveldi landsins og þetta er í raunni finnst mér alveg óskiljanlegt að þessi færið út í þetta núna eftir mörg ár af krísum vandræðagangi Evrópusambandsins sem að fer úr einni krísun í aðra og er núna lent á bara mjög hættulegu hnignuna skeiði eins og ýmsir innan bandalagsins gera sig grein fyrir og fréttir af því dag frá degi að þessi samdráttur í innaði og framleiðslu í Evrópusambandslöndin séu að dragast aftur úr og yfir vofandir og alls konar nánast óleysanleg vandamál eins og skuldir þessara ríkja, skuldir eftirlaunakerfana, skuldir velferðarkerfisins, gjaldþrota velferðarkerfi í mörgum þessara landa, að þá skuli land, lítið land sem að hefur vegna miklu betur heldur en Evrópusambandinu, ætla bara að velta því fyrir sér að leggja sig inn í þetta púk.
1: En býttu, hefði einhverjum álið skipt og allt hefði gengið alveg svakalega vel í Evrópusambandinu og væri bara mjög góðu gangur þar, þú hefur aldrei sagt já hvort þið er.
2: Nei, ég hefum þrátt til það áfram haft fulla trú á fullveldinu og því sem að það getur skilað okkur. Ég hef upplifað það sjálfur í stjórnmálaþáttöku minni hversu miklu máli og efnahagslegu máli ekki hvað síst. Það skiptir að við getum ráð okkar málum sjálf, haft fullveldis réttin. Án hans hefum við til dæmis ekki unnið okkur út úr bankahruninu með þeim stórkostlega árangri sem Ísland náði. Við náðum þar að snúa við efnahagslegri stöðu landsins hraðar og meira en nokkurt ríki annað hefur náð, að minnsta kosti í seinni tíð. Með uppgjörinu við slitabúinn og afnámi gjaldeyrishaftanna og efnahagslegri endurreisn landsins sem var öll grundvölluð á fullveldinu. Við hefum ekki getað gert þetta ef við hefum verið aðalega Evrópusambandinu. Og nokkrum árum eftir þennan árangur þá fara menn aftur að velta það fyrir sér hvort ekki bara best að gefast upp á þessu.
0: Nú er svona ákveðni hlutir sem að hafa komið til umræðu. Ég meina EES-samningurinn, það verðast allir verða sammálanum það að þetta sé okkar mikilvægasti samningur sem þjóðin hefur og að uppgangur þjóðurinnar megi rekja mörguliti til þessa samnings að eiga aðganga að þessum markaði. Þú tekur undir það, eða ekki?
2: Sko, þetta er nú að verða eins og einhvers konar mantra með EES-samningin og fara að tala með eins og einhvers konar helgirit. EES-samningurinn hefur að vísu gert heilmikið gagn í því að liðka fyrir viðskiptum og hann hefur líka valdið okkur vandraðum, til dæmis valdið hérna einu bankarunni því að hann treði það að íslenski bankar væru að keppa á sama markaði og bankar miklu stærri ríkja og þar gafst tækifæri til þess að, má segja, misnota þetta fjórfrelsi og ákveðin hátt. Þannig að EES-samningurinn er eins og aðrir samningar, hann hefur kosti en það þarf samt að passa sig á að, að fara vel með þá kosti og ég held að veitum ekki það að líta á samningin sem upphaf einhvers nýs lífveldis á Íslandi. Það gleymist stundum að Ísland var mikið velmegunar land og var þegar komið í efstu sæti hvað var þar lífskjör, tekjur og fleira áður en að samningurinn var gerður. En hann hefur vissulega hjálpað helmingi til við að auka viðskipti og bætt eitt og annað.
0: En þú ert nú ekki að tala það að við ættum reynilega bara ganga út úr EES-samningum með það?
2: Nei,
0: okay. En þá kemur einmitt kannski þessi umræða EES-samningin, við erum að sjá hér bara hluti eins og núna leikur fyrir, fjármála eftirlit Íslands fylgir EES-regluverki í einu öllu, nú eru bankarnir, nú eru að fara að herða enn að reglum bankana hér innanlands í gegnum EES-samningin um hvað þeir mega að gera og hvernig þeir mega að athafna sig. Við erum að horfa hér á matvælaframleiðslu er með öllu háð regluverki Evrópusambandsins. Við erum komin mjög djúft inn í Evrópusambandi nú þegar og þá kann að spyrja sko, erum við ekki búin að afsala okkur þá, fullveldinu, eins og Ólafur Ragnar Grímsson sagði sjálfur þegar EES-samningurinn var til umræðu og að við værum að afsala okkur fullveldinu, erum við ekki bara búin að því með EES-samningum?
2: Nei, við erum ekki búin að því en það er vissulega rétt að það er eitt og annað pirrandi við hennan samning og það hvernig íslensk stjórnvöld hafa nálgastan í gegnum tíðina, oft á tíðu með því að gerast heilari en páfinn og innlega þessar blífyltu eða gullhúðu eða hvað menn vilja kalla það reglugerðir alla saman og aldrei í rauninni nýtt þau ákvæði samningsins sem eru til þess ætluð að við grýtum inn í þegar að okkar aðstæður kalla á til að mynda varðandi ýmis ákvæði, ýmis reglugerðir sem að henda ekki íslenskum aðstæðum. Samningurinn leifir það að ríki gera atvöðsendir við og afþakki slíkt, en meira segja leifir ákveðnar tilslaganir varðandi fjórfrelsi, til dæmis streymi vinnuafs, ef að það kemur mikil halli í því hvert vinnuafla er að streyma og það er að koma of mikið á eitt stað, þá getur það ríki gert aðtúsendir við það og gert ráðstafanir til skemmri tíma. En aðalatriði varandi EES-samningin er að hann felur ekki í sér eftirgjöf fullveldis ólíkt Evrópusambandinu sem að kallar á það og þetta er ekkit kenning, þetta bara liggur fyrir af hálfu Evrópusambandsins og þetta þekkja stjórnvöldi öllum þróðum Evrópuþjóðum eða allstaðar nema íslensk stjórnvöld sem að er eitthvað að horfast í augum með verulega.
0: Viltu þá meina að Danir sé búin að eftirláta Evrópusambandinu fullveldi sitt?
2: Þeir eru ekki fullvald á sama hátt til þessi Ísland og Noregur. Þeir hafa ekki endalegt vald á sviði löggjafar. Æðsta vald í Danmörku löggjafavald er Evrópusambandi.
1: Já, en bentu þá kannski á eitthvað neikvætt í sambandi við Danmörku sem að hefur einmitt þá komið til vegna þessara þáttúrku Evrópusambandinu?
2: Já, en sko fyrst þetta var þetta fullvaldið. Evrópusambandið verður æðsta vald á sviði löggjafar. Framkanda valds.
0: En er það ekki þannig í dag, minna, við erum að leita til eftadómstólsins með mál í endurtekið?
2: Við getum leita til eftadómstólsins varðandi EES-mál sem við höfum sjálf ákveðað að taka upp. En ég er ekki að segja að Danmörk sé ekki þróaland, það er svo sannarlega og gengur margt mjög vel hjá Danmörku. Það er ekki ávísun á fullkomnar efnaðslegar hörmungar strax að gangi Evrópusambandið, en sérstaklega fyrir land eins og Ísland sem er mjög ólíkt Danmörk. Danmörk er þjóð sem að býr þannig á sem litla flata skaga og nokkur meyjum og hefur gegnum tíðina fyrst og fremst verið viðskipt á verslunarþjóð, verslað með vörur frá öðrum löndum. Að meðan að Ísland lítil þjóð en í mjög gjöfulu landi margt sem að þarf að taka ákvarðanir sem sem að hentar okkar samfélagi, okkar aðstæðum sem eru mjög ólíkar
1: jú, jú.
2: Aðstæðum í Danmörku.
1: Má kannski segja það.
2: Eða öðrum Evrópulöndum.
1: En segjum þetta Davíð, sko, ég held að kannski svona flestir þegar kemur að almenningi hér hugsi nú kannski oftast til verðtryggingarinnar, háu vaxtanna, hás verðlags, verðbólgunar sem ykkur stjórnmálamönnum eins og viðum talað um þið við þig áður hefur bara gengið rosalega illan á tökum á og ég held að fólk sé að horfa mikið á þetta og renni þar að leiðandi hýrum auðum til Evrópusambandsins og hugsanlega Evruna þurra uppi staðið til þess að ná einhvers konar jafnvægi hér því að fólk getur bara ekki staði í þessu lengur.
2: Nei, og þegar þú segir ykkur stjórnmálamönnum þá máttu nú alveg undan skilja einhverja, þannig talið mig því
1: að á þessum árum sem þú varst fórstætt til á þeirra
2: já,
1: satt skal vera satt og rétt, já, allt í leið
2: að ná tökum á þessu en það er hins vegar vandamál að það er mikið agaleysi hjá mörgum stjórnmálamönnum og einsum ríkisstjórnum eftir þennan tíma og ekki hvað síst þeirri sem að nú starfar og heldur áfram að auka góðgjöld ríkisins sem er algjörlega tök á þeim svo síðast á nefnda búna því að miklu leiti líka en gerir ráðstafanir sem ganga þvert á það sem að aðstæður kalla á það núna að sleggjunni sé beitt þar að segja að við berjum niður vexti og verðbólgu og það er ekki gert öðruvísi en með því að ríkið taki sér tak. Hætti þessum gengdarlausa hallarekstri og síauknu útgjöldum og skatta á gjaldahækkunum almenning til þess að fjármagna þessa gengdarlausu neyslu ríkisins. Þetta gerðum við á sínum tíma. Við einsettum okkur það strax frá fyrsta ári. Við nú sendum út skýrt merki. Við segjum, við ætlum að reka ríkið hallalaust. Við tökum á þessu, við munum gera það og menn trúðu okkur og fóru að haga sér í samræmi við það. Og svo þegar við unnum þennan mikla sigur í krafti fullveldisins og það komu hérna 100 miljarða inn í landi sem að á núverði er vel á annað 1000 miljarða sem að við tókum hér inn, þá eittum við því ekki öllu, þó að þetta verið freistandi fyrir stjórnmálamenn að kaupa sér vinsældir í aðdraganda næstu kosninga og eða þessu öllu. Nei, við fjárfestum á skynsamlegan hátt, við greittum niður skuldir og settum þetta á þá staði sem voru best til þess fallir að draga úr verðbólgu.
1: Já.
2: Og við náðum hér lægri vöxtum og það var til það sem að Frosti Sigurjónsson hafði nú sett í gríni að það gæti orðið. Það var til íslenska stálkrónan og íslenska krónan hefur síðan þetta var verið stöðugri heldur en evran. Gjaldmiðl er bara mælikvarði, hann er mælikvarði á þær ákvarðinir, efnaðslega ákvarðinir sem að stjórnvöld taka og ef að við trúum því ekki lengur að það sé hægt að finna íslenska stjórnmálamenn sem að geta tekið skynsamlegar ákvarðinir og haft hér eðlega stjórnamálnum, þá erum við búin að missa trúna á lýðræðið og fullveldi
0: sko eitt er lýðræði annað er fullveldi, hitt er síðan stærð markaðar já, og við horfum hér á stærð markaðar við erum smáþjóð þú hefur þar að leiðandi bullandi trú á því að krónan sé bara máli fyrir okkar þjóð
2: já sko, þetta er annað sem er mjög mikilvægt að ræða og eins og heiminn nefndi á hann við erum oft rættið það í þettunum en gjaldmiðlinn og aðelda Evrópusambandin er hún sikkur hluturinn þó að hendi að mati einhverja jásinna núna að blanda þess algjörlega saman en
0: hvað sér þú í því? Meina, ef þetta verður sko bara segjum bara að verði núna nei er þetta óbreytt ástand? Ég meina við erum að horfa hér á núna verðbólgu, markmiðið er ekki að nást ekki frekar en fyrir daginn, menn setja sér alltaf einhvern veginn óraunhæf markmið það eru lausi kjara samningar í haust
2: þetta voru ekki óraunhæf markmið þetta voru bara mjög raunhæf og þörf markmið sem að ríkistjórnin sett sér hún er bara búin að taka kolrangar ákvarðanir frá upp
0: en þetta er samt áratuga hérna bylgjur við erum búin að vera upp og niður hægri vinstri og þú veist, hérna, við erum búin að vera hérna með sjálfstæðisflokk í fjármálaráðunetinu í mjög langan tíma og samt hefur það ekki gengi, það er búið að innlega hér Evrópureglugerðir stundum er bara mótsögn í orðum og gjörðum og hérna, já, og, og það er ljóst að þú getur ekki verið í reynum meira hluti eftir næstu kosningar, með hverju ætlað eru þá að vinna?
2: Vist? Já, sko, en við höfum þó sýntaði ég að það er alveg hægt að hafa góð áhrif á aðra ef þeir eru ekki bara sem félagskap. Það er hægt að, að leiða menn áfram í rétt átt og miðflokkurinn er nú bara búin að vera til staðar í níu ár. Þannig að það þýðir ekki að sagði okkur um mann sem að gengið hefur á hér í
1: En sem þetta, við verðum víst að fara að hætta þessu því meður
2: Já
1: En viltu klára það sem þarf að segja?
2: Margt órætt
1: Já, margt órætt, það er alltaf margt órætt þar að við hættum að tala því
2: Ég veit
1: það En kannski að lokum að væki mikla athygli við talið Kristrúnar við þetta breska eða enska podcast The Rest is Politics Ert þú búin að sjá það og hlusta það?
2: Nei, ég eftir að gera það, mér finnst það að Kristrún mætti ræða meira við ykkur og íslenska fjölmiðla, þegar hann að dúkku upp í, eins og í hlaðarpi hjá, var það ekki alveg kampen, alræmdur maður, en já, ég eflaust mjög áhvert að hlusta á það, en það sem ég séð sagt um það er að hún við þarna talað af, talsveri skynsemi með alveg svo vanda Evrópusambandsins, og ég held að það sé, en ágætt vísbending það að, að Kristrún eins og hún talaði fyrir kosningar sé ennþá til staðar hún gerir sér raunverulega grein fyrir þessu og því gjör ekkert allt og gaman að Þorgerður hafi dregið hann út í þetta
1: En kjósið þjóði nei 29. ágúst hvaða skilaboð eru það til ríkistjórnarinnar þínum dómi?
2: Það er bara mjög skýr skilaboð til ríkistjórnarinnar takkið eitthvað tak og færðu að gera það sem lofuðu fyrir kosningar og hættið að dreifa athygli með svona uppátækjum takið ykkur tagna á í stjórn á efnahagsmálunum hér sem er bara alls ekki erfitt við vitum hvað þarf að gera samfylkingin þóttist við það fyrir kosningar það þarf bara að gera það og ef við segjum ef sagt verður já, þá verður ekkert hugað að því að við náum sjálf tökum á efnahagsmálunum hérna næstu árin það fer allt, allur kraftur fer í viðræður við Evrópusambandið ráðuneytin verða öll undirlagðu af þessu að lokum þetta, við bara minna á það þótt að hafi gengið á ýmsu við stjórn efnahagsmála á Íslandi og víðanastaðar þá hefur verið sýnt að það er hægt að gera þetta mennlega
1: en ekki þetta er endilega mjög oft verið sýnt það er kannski það sem fólk hugsa
2: Nei, ég hef ekkert verið mjög oft kostur
0: Það er segjum þetta við erum örglættir að taka húsaður aftur það gefst aldrei allur tíminn til þess að fara yfir allt sem að gaman var að ræða takk fyrir að gefa þér tíma og takk. Við heyrjum síðar
3: Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa Appelsín kynir Ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Útilegan þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest, skeifin í sex.
3: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Það sýnir Litaland á Lottutúni 11 á dalnum klukkan 2 og 5 í dag.
7: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
6: Fylgist með á leikhópurinn lotta.is.
8: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
9: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
10: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
11: Okkar meyjar. Okkar tegjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
12: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur, ferðatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
13: Hreinn bíll í allt sumar.

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
2: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
3: Útsalan hafin. Fagó Holtagarðar.
4: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
5: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
6: Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
7: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Förum saman í fyrir.
9: Förum í útilegu í sund. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Já, á þessum tímadags kíkjum við ávallt til umferðarinnar og það þarf ekki að hafa mörg orðum höfuðborgarsvæði, það nokkuð greiðfært á öllum helstu stoppbrautum og öllum vegum. En út á landi, þar eru viðgerðir og það er verið að lappa upp á vegakerfið okkar og það má búast við steinkasti og jafnvel töfum vegna þessara vinnu víða á hringveginum og þið ættuð öll að verða var við hraðatakmarkanir og skilti um vegavinnu og þá er ágætt að slá af hraðanum og halda 50 metrum á milli bíla til að minnka líkur á skemmdu vegna steinkasts. Annars alltaf hægt að athuga ferð á vegum í síma 1777.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
12: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
10: Já, skoðum aðeins veður horfur á landinu norðlæg átt 5-10 metrar á sekundu en 8-15 austast á landinu fram á kvöld rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en annars yfirleitt þurft og bjart víða léttskýjaðan landið vestanvert á morgun og styttir upp norðaustan og austanlands þegar að líður á daginn.
13: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.

0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Ævintýraleg útilega á Hálendinu, kerlingarfjöll.is 20% afsláttur af öllum útileguvörum, Jusk góð tilboð.
2: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum, alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
3: Hvað í matinn? Safaríkar kjúklingabringur með krydduðu kúskús og ristuðum heslinetum. Eldum rétt.
4: Veistu, sumarið of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
5: Shh, it's oh so quiet.
6: Ekki missa af síðustu dögum útsölunar. Ævintýralegt verðhrun í öllum verslunum. Kringlan af öllu hjarta.
7: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Komdu í sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Did you miss me, Spidey?
9: Ein stærsta mynd ársins á næsta leiti.
8: I'm losing my mind.
9: Spider-Man. Brand New Day væntanlegi í bíó 30. júlí.
10: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
11: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
12: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
13: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
14: Körfubílaleiga. Glersín.
15: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
16: Vert þú með best greitt á húsi á þinni bæjarhátíð? Partiland Holtagörðum.
17: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
18: Við erum mætt í Netto og kjörbúðina. Helvítið sulturnar fást núna allt land.
19: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið þið notaðan bíl hjá Brimborg.
20: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
21: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
22: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
23: Klukkan níu, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Svo verið sem minkum hafi verið hleyft út í Dalsbúi í Mosfellsbæ, síðasta minkabúin á Íslandi einhvern tímann í nótt. Frá þessu greinir Helga Skovronski í Facebook-hópnum Íbúar í Mosfellsdal. Hvorki Helga, Ásgeir Pétursson, eigandi Dalsbús, né lögregla vildu ræða málið við fréttastofu þegar eftir því var leitað, þannig að enn eru mál nokkuð óskýr. Sækvæmt aðtjóðasendu við fæsluna hefur sést til minks í nú í morgunsárið á svæðinu. Tómas Atli Ponsi, bóndi að Brennholti í Mosfellsdal í nágrenninu, segist ekki hafa orðið var við minkana, en hann segist alltaf vera heima við með hundin í dag. Hann segir máli skelfilegt fyrir lífríkið, fyrir fuglalífið og allt fólkið og náttúruna á svæðinu. Tómas heldur meðal annars hænur og segist hafa mist alltaf 20 hænur þegar minkar sluppu frá búinu fyrir nokkru. Mikið hafi verið kvartað undan minkabúinu, en ekkert það gert. Tala látina eftir jarðskjálftan í Japan í gær stendur nú í 13 en enn leitað af fólki í verslunarmiðstöð þar sem mikil sprenging varð skömmu eftir hamfarirnar. Skjálfti mældi 7,1 stig og skemmdust hús víða, sérstaklega í borginni Kumamoto á eyjunni Kyushu. 450 fjöldahjálparstöðar hafi verið opnaðar og sinna þær tæplega 5.000 manns björgunarstörfum á skjálftasvæðunum að sög forsætisráðherra landsins Sanae Takaichi sem segir björgunarliði nú vinna í kappi við tímann. Einnig leitað í rústum pappís verksmiði þar sem óttast að fólk hafi orðið undir rústum byggingarinnar. Til að bæta gráu ofan á svart gengur nú hitabylgja yfir svæðið og búist við að hiti geti farið í 35 stig næstu daga. Og meira hittum því slökkulismenn á Spánu og í Frakklandi búa sig nú undir enn einn hittadaginn sem gerir slökkustarfa á gróðureldasvæðunum sem nú brenna víða enn erfiðara. Búistu við því að hitti fari aftur í 40 stig víða í dag og segir slökkulismæður í Frakklandi í samtali við Breska ríkisútarpið að eins og staða sé nú séu slökkulismenn eins og Davíð að berjast við risan Goliat. Fjórir slökkulismenn hafa látið lífið í eldunum síðustu daga og tugir þorpa og bæja eiga það enn á hættu að verða eldunum að bráð. 70.000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín en á Spáni hefur slíkum tilmælum verið aflétt sumstaðar þannig að 45.000 manns hafa nú fengið að snúa aftur til síns heima. Til viðbóta við Spán og Frakkland hafa eldar einnig kviknað í Portugal þar sem 400 slökkulismenn berjast nú við eld í austurhluta landsins í Garda. Og Írani virðast hafa gert árásir á herstöð Bandaríkjanna

0: á grillum.is.
1: Bjartir og brosandi morgnar.
2: Bítið á bylgjunni.
3: Jú, góðan daginn, kæru Íslendingar, þið sem voruð fyrst að vakna núna, þið eru búin að missa miklu, skal ég segja ykkur. Klukkan er 4:00 gengin í 10:00 og það er miðvikudagur fyrir þá sem mistu dagatalið sitt. Sumir missa dagana, við veit ekki hvaða dagur er yfir sumarið, þið eru á flakki og flandri.
4: Ertu ekki búin að ná svona sumafrís stillingur, þegar þú veist ekki hvaða dagur er
3: svona á þá ertu komin í frí.
4: Já, ég held að það sé þannig.
3: Já, það hefur ekki verið upp á það hefur ekki verið upp á teiningu hjá mér.
4: Nei.
3: Ekki þetta sumarið, en bara gaman að því, gaman að vera með okkur. Heimur minn, gaman að vera með þér. Þú ert komin á kafi að deila.
4: Já, ég er svo
3: þú sást myndband á internetinu og ert bara komin í það að deila því á Facebookinu.
5: Já, að því að mér finnst bara reynlega fólk vera að sjá það. Þetta er stórkostlegt, þið vorum að skoða þetta.
3: Já.
5: Þetta er fyrsta sinn, samkvæmt þessari frétt, sem að hnúfubakur sést koma í heiminn.
3: Já.
5: Fyrst hélt drónaflugumaðurinn að hefði verið ráðist á hvalinn því að það var svo mikið blóð. En svo bara
3: hoppaði út þessi
5: mínimi þarna. Já. Og ég ætlaði mig að bara setja þetta yfir á síðan
3: á
5: veðardagvefinn,
3: deila þessu með vinið þínum á Facebook síðunni.
5: Finnstu hvort ekki þessi verði?
3: Þetta er bara geggjað. Ég átti nú ekkert vona á einhverju öðru svona, þegar maður bara ímynda sér hvernig fæður hvalur hval. Það var cirka svona. En ágætt að sjá með ekki berum augum. En á með bandi.
5: Þetta kuði vera kálfur sko.
3: Þetta er kálfur. Kvalkálfur. Herði, við erum eftir að taka hús á Dabarún fyrir norðan, ein með öllu framöndan á Akureyri og fáum að sjá hvernig Akureyringar eru í stakk búni til að taka stá við þennan fólksfjölda sem er að leggja leið sína norður.
5: Já.

0: Já, í dag er 29. júli sem þýðir á morgun er 30. júli og þá hefst ballið á Akureyri eða öllu heldur einu öllu.
1: Já, bara verslum að helgin hefst á landinu og þetta er svona þessi sumarhátíð sem að allir eru með þetta erum.
2: Já. Og ef að fólk vil hita upp þá verður nú þessi forsprakki þessara sveita sem vorum að hlusta á í Eldborg í kvöld.
0: Já.
2: David Byrne.
0: Talking Heads. Mér finnst þetta betra lag heldur en hitt.
2: Ha?
0: Já, mér finnst það.
2: Burning Down the House.
0: Já, mér finnst þetta betra. Ég minna líka á ein með öllu.is ef þið vilja fá upplýsingar en við ætlum líka að heyra í manninu sem verður að baka þetta alls saman.
1: Ertu þetta Debbi Rún?
3: Já,
1: að sjálfsögðu.
0: Býtu, þarna ertu já.
1: Þarna ertu, við sjáum þig þeir sem eru að horfa á vísi, þeir sjáum þig þannig að þú þetta, nú þetta halda rammanu fínum og góðum, þú ert með headsetið og allt klárt.
3: Já, það er huggulegur.
1: Já,
0: hvernig er staðan á þessu öllu saman?
3: Og góð,
0: já.
3: Mjög fín.
1: Er ekki meiri áhugi fyrir einnig með öllu núna en oft áður? Maður svona heyrir það út undan sér?
3: Jó, við erum allavega búin að undirbúa okkur þannig að hérna, að það sé miklu meiri gangi heldur en hefur verið síðustu ár en reyndar áttu við metári fyrra svona svona kannski ekki alveg síðan þegar vorum með Halló Akureyri sko þá var meira fólki hérna en það var aðeins öðruvísi hátíðin alltaf en núna alltaf er við bara búast við svakalum fjölda sko.
1: Já. Hérna, hvað er það svona helst sem að fólk gæti að hafa í huga komandi til Akureyrar í hvað var að dagskrána? Hvað, er þetta út allan bæ eða hvernig haldið
3: þetta? Það er ferlega erfitt að fara yfir þetta sko, þannig svona í útvarpi sko, en það er náttúrulega eins og þið voru að segja á þann, það er náttúrulega bara ein með öllu punkturis, fara þangað inn og sjá þetta er náttúrulega hátt í örugglega 100 íventar sem er í gangi sko, hér er það um bæinn sko, en hvað, það er miðvikudagur í dag, við byrjum á morgun, þá er náttúrulega hérna, Freyðivís hlaupið, sumar kjóla og Freyðivís hlaupið Kjarnaskói og hérna, það er svona startar helginni.
1: Já, er það svona sumar konur hlaupið, það sem að konur þetta mæti í ponsjó og húu og hatta og hlaupið með Freyðivís hlaupið?
3: Já.
0: Þess er þetta 20 ára aldurstakmark eða
3: hvað? Já, allir það ekki, ég var lítið að vera.
0: En býttu, svo sé ég hérna sko opið 11.30, Vamos og Fiesta.
3: Já, það er sérst Vamos sem náttúrulega bara staðið nýri bæ, bara pub nýri bæ og veitingastaðir sem er með rosa mikla dagskrá helgina.
0: Ok.
3: Og
0: Píla, búl og shuffleboard og alls konar í gangi, ok?
3: Já, já.
0: Dansskóla á efri hæðinni? Býttu, er þetta
1: dansskóla? Ég var komið inn á Vamos.
0: Nei.
1: Vamos.
3: Ég segi það.
0: Nei. En býttu, er þetta dansa á okkur? Það er hvergi þetta dansa, er ekki að
3: Já, við erum ekki einu sinni farin að tala um sjálfan sko.
0: Nei, meitt. Ég nú komið á hann. Hvað sem er Kjarnaskóri og svo meira?
3: Já, svo er náttúrulega bara, þú veist, það er, við erum náttúrulega með reisa tífólí hérna sem er verið að setja upp SU Speak hérna beint sem við þetta gluggan hjá mér.
1: Já, hvenær, getur þú sýnt okkur það?
3: Já,
1: ég ætti ekki að það sem er að fylgjast með. Þetta er lifandi útvarp.
3: Þetta er lifandi útvarp.
1: Það er að setja upp tífólí á Akureyrarvelli.
3: Ég veit ekki hvað þið sjáu hérna, en hér er að koma, hérna er að koma tífólju og hérna er að koma reisa
0: tjöld. Já, hvernig opnar það? Fyrir ekki það?
3: Það opnar bara morgun vonandi.
0: Ok.
3: Og þannig að vera, þetta er sérst að við hérna verið að sína ykkur Akureyrarvöll.
0: Já.
3: Og nú er það bara orðið svæðið okkar.
0: Já.
1: Já,
3: hvað er byggjara? Og hérna er bara að vera að setja upp, bara eins og leggur sig, hérna er að koma upp náttúrulega bara eitt staðasta svið sem hefur verið sett upp á, bara sennilega á landinu.
0: Já.
3: Og með öllu því tilherrandi.
0: Já.
3: Og hann er að koma, sérst, bjórtjald og rísastór tvö, neða, nú erum við þrjú sínsmér.
0: Já.
1: Og matvagnar, verða þarna líka.
0: Já, já.
3: Já, við erum með einhverja, hvað, 16-17 matvagna.
0: Og svo mánu ekki gleyma hoppukastalandinu fyrir börnin, sko.
3: Já, það er nú aðal máli sko. En við settum það nú bara upp svona þannig að allir gætu gert eitthvað skemmtilegt. Tífólið er náttúrulega svolítið brútal og stórt og mikið og þannig að það verður líka að komast í hoppukastala.
0: Ok. En hvernig byrðu áttú hlut í Vamos stánu? Þannig að það er alltaf að vera að minna stánu í öllum dag.
3: Nei, þetta er ekki.
0: Nei, okay,
3: en þú veist, hátíðin er alltaf bara haldin í það, vinum Akureyri og þeir eru partur í því.
0: En byrðu svo sérstætt krakkarhlaup, er það?
3: Já, sko, þessa helgi líka er náttúrulega Sulu Vertical sem er náttúrulega, ég heldur sér 700-800 manns gráðir í það eins og staðnir í dag.
0: Já, okay.
3: Og það er hlaupið upp á Sulu og alveg inn allan dalinn og það er, svo er það fyrir með krakkahlaup líka. þannig að það svaka mikið í gangi og þá eftir sko, við höfum eftir skóadaginn og við höfum eftir bara, þú veist, skóadaginn er á sunnudaginn, það rosa flott, það í Kjarnaskói. Og þetta bara eins og ég segi, þetta endalaust, svo náttúrulega tónleikarnir okkar á laugardeginum.
1: Já, á Akureyrarvelli með FM 95 Blö og Ungi Smálæna, Birnir og Bent og Jóhanna Guðrún og Saint Pete, heimamaðurinn ykkar, Sverri Bergmann, Raka Gísla.
3: Já, og fyrsta leynigestum sem er ekki búið að tilkynna ennþá.
1: Já, það er svoleiðis.
0: Veist þú hverjir þeir eru?
3: Já.
0: Ok, þið ringið mig þið bara eftir þegar þátturinn er búin.
1: Og eftir útitónleikana er þetta halda áfram því að þá hefst ballin í Sjalla og það er líka ball á Sjallanum hann á föstudeginum, þannig að það er óvægt að segja að þetta sé svona hátíð þar sem allir finna eitthvað við sitt hæfi, myndur ekki segja það?
3: Jó, og vorum að bæta við sko bógaböllum líka, er búin að taka stæðsta húsi á Akureyri sem er bógin sem er á Þórsvæðinu.
1: Já.
3: Og það er verið að setja upp að þessu spík núna, bara alveg verið að rygg upp heilu ballið þar, það verið bæði bógaböll bæði á lögðu dag á sunnudag.
0: Veitu, var því bætt bara við á síðustu stundu þannig?
3: Já, bættum bara sunnudaginu við í gær.
0: Hvað hérna réði því? Eru þið þá bara, verður við svona mikla aðsóknu
3: það? Já, það er bara nákvæmlega þannig. Við erum bara, bara fengum ábendingar það, bara meðal annars frá löggæslu og öðrum að það var kannski... Það væri bara gott að það væri ekki allir þessi fjöldi að fara bara neyri bæ.
1: Á sama tíma,
3: þannig að við bættum bara við hérna, bara í gær bættum við sko Herran Hjötsmjör, Jóa Pjó Króla, Bríett og Pál Óskari í bóðum.
1: Það eru bættum þeim við, bara bökkum bílinn fullan bílatónlist og styrtum hún út í bóðan.
0: En svo er hægt að kaupa helgarpassa þetta í bóðan. Þetta var,
3: já, við bættum því líka við í gær að það eru helgarpassar á bæði bógan og líki sjálfan en þú veist þess að staðan er í dag bara að vera uppselt í sjálfan þannig að við bara sáum fyrir okkur bara guðmi góður hvað hefur að gera
0: þetta er bara geggjað
2: stemningi verið beint í aða bylgjunni laugardag og sunnudag bein útsending og fjölskyldutónleikarnir á sunnudeginu sendir út klukkan byrjar
0: já. Bylgjan verður þarna bara með því frá upp að trenda
3: já, bylgjan áttur að vera hérna og að við varum að setja upp útsendingabíl í gær hérna skyndismer
1: ég meiri sé að hafi fyrir því að keyra á sunnudaginn frá Borganesi með hjólísi, parkiraði því á hömrum og kerði svo heim til þess að mæti útarbyrðið á mánudagsmorgun að því að við erum leiðinni til Akureyrar föstudaginn, strax að þetta
3: útarbyrðið Þetta er vel gert
0: Ekki bara Ómar er að koma, Ómar og Simmi koma norður,
1: sko Já,
0: já, já Við erum leiðinni að tróða upp í bógan Hvað segirðu?
3: Já.
0: En bara því miður, það var bara, þið höfðu gefn á mér, þannig að þið voru búin með peningana
1: og við erum leinigestir á sviðin, já, við erum leinigestir
3: Já, heimur og sem við
1: Herði, já, það er bara ein með öllu punktur is, þetta er rosadagskrá
0: Og farið inn á, já, það er mjög, ég ætla að rósa ykkur fyrir vefsíðuna
3: Já, takk fyrir það, það
0: búið að leggja mikið hana Og þægilegt að koma að staði hvað er í gangi
3: Já, þá átti ekki að fundið allt hérna
0: sko. Já, vel gert
1: Herðu, þetta er bara geggjæð Nú spyr ég, varstu búin að læna upp Akureyrarlæginu? Nei
2: Ég er með lag hérna, vestur og lögur aðeins
1: Ertu með Akureyrarlægi, gamla Akureyrarlægi mitt
0: sem var hvað,
1: okkar Jóa
0: Ekkur, nú, var það voru því með sérstum Akureyra
1: við áttum Akureyra
0: er ég allir búin að gleyma því?
1: Nei, það er hérna Akureyrarlægi, hvað segir þú Ómar?
2: Þetta er svo djúft á þessu, við skulum taka þetta eftir öllýsingar
1: Sjökum þetta eftir öllýsingar Herðu, Dabirún, gaman að heyri í þér og við sjáumstum ekki hérna
0: Bara góða skemmtun
3: Alveg æðislegt, já takk fyrir og sömulega strákar
1: Takk, bæ
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittu við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Engin mann lengur hver hann er og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júli í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day Góðan daginn Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn Svefn og heilsa Bylgjan kynir
5: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og party bingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið ásamt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
6: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Dreymir þig heimabakaða ítalska pizzu? Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og elko.is. Elko.
8: Lyfin eru á lægra verði í

0: býr ein vinsælasta ABBA-sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
1: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
2: Risa útsalan hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
3: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
4: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum ánæðarins hjá okkur. Verslani Sindra land allt og sindri.is.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
6: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
7: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
8: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Bylgja, útvarpi,
10: björt og brosandi í 40 ár.
11: Bylgjan.

0: Já, hvert að fólk að fara eða hvert ætlar fólk að fara með mestum ægina?
1: Já, eða hvað vill að tala um eitthvað annað?
0: Já.
1: Alltaf að sé eitthvað annað en vestunarferðin?
0: Ég veit ekki.
1: Á ferð?
0: Eins og ég hef alltaf sagt, þegar við opnum fyrir síman, þá var það eins og konfettkassi. Maður veit aldrei hvað maður það er.
1: Nei, nei.
0: En það er alltaf sætt.
1: Já, ég er, já, vonandi gott.
0: Já, það var ekki gaman að heyri ykkur, 5, 6, 7, 11, 11. Og tökum, já, bara við alls konar ábendingum. Ómar.
2: Hvað ætlað þú að gera um Ösló heimi minn?
1: Vill að vera heima hjá mér? Ég er alveg að býja í sveitinni.
2: Já, ætlar að fara í golf.
1: Já, ég býst í því, sko, leður allan eitthvað, einu svona mistu kostum helgina.
0: Já.
1: Og svo bara, ætlaði ég hafa gott með konum minni í sveitinni. Ég er bara búin að vera einn núna. Vorkinnur mér ekki. En þú ert líka búin að vera næstu því.
2: Já, það er mikið ákvöldlegt.
1: En það komið hlustandi á línuna.
0: Já.
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
3: Þetta er Gunni Klappaliðin.
0: Þetta er Gunni Klappaliðin, blessaðu Gunni Klappaliðin. Lánsið heyrtu þér. Þú varst nú fasta gestur hjá okkur Jóa og laugardags mótnum hér árin.
3: Já, já, einnig.
0: Hvernig er staðan á lyklakippunni? Áttu hann þá lyklakippuna þína?
3: Nei, hún er bara brunni niður.
0: Hún er bara batterislaus.
1: Vittu, á ég að vita hver þetta er?
0: Gunni Klappaliðinni, þetta er Mósfellingur, okkar besti maður.
1: Ah, er það Mósfellingur?
0: Hann átti svona lyklakippu sem að stundi skemmtilega. Svona stelpukippa sem að gaf frá sér stunur. Og, já, er lyklakippan ennþá til? Er hún kannski bara batterislaus?
3: Nei, hún brann yfir.
0: Hún brann yfir bara, hún afnotaði stundundar.
3: Já, ég gafði alltaf ekki
0: rama. Já. Hvað ætlaðu að gera mestum að einhvern veginn?
3: Ég er bara heima frækka og bara.
0: Já, heima það
1: er best.
0: Já, þú heimir þig saman í liði þarna.
1: Já.
3: Já,
0: já.
3: Já, já.
0: Já,
3: ég er bara auðvitað kellingu bara í byrni.
0: Já, vantaði kellingu?
3: Já, ennþá.
0: Já, Ef að þú vilt kynnast konu, hvert á hún að leita? Svo sem vilt kynnast ég kunni minn.
3: Koma í Klappalíð 26 í Mósó.
0: Klappalíð 26 í Mósó.
3: Já, ég er með íbúð og ekki þetta verið að leiða, ég er bara á íbúð.
0: Já, þú ert fjárhúslega sjálfstæður, einhleipur kallmaður á besta aldri. Þannig að alla konur sem að fíla það, þar geta varðið Klappalíð 26 í Mósó, bankað upp á hittkunna. Gægjaðugunni, þetta er komið til skila, þetta er sannlega besta leiðin ég að koma sér út, það er hér í gegnum bítið.
1: Takk fyrir að hringja.
0: Takk.
1: Það var gott að melgina. Takk, takk. Það var næsta.
0: Gunni Klappaliðinni maður.
1: Já, góðan dag.
4: Góðan dag.
1: Hver er það á línunni?
4: Ég er Elisabeth.
1: Elisabeth, já. Hvar er Elisabeth á landinu?
4: Ég býr í Njarvík.
0: Þú býr í Njarvík,
1: já.
0: Ert þú að leita manni í Klappalíð 26?
4: Ha?
0: Ert þú að leita manni í Klappalíð 26?
1: Náttu hann ekki simmarugl. Ekki þetta lust á þetta. En hvað viltu tala um?
4: Erðu, mig langaði svolítið að spyrja ykkur var eitthvað að deyja.
1: Þú eru okkur einhver, ég menna, hvað veitu hvað áttu við?
0: Var að deyja, byttu nú við.
1: Hvað áttu við?
4: Nei, ég bara tannig að klæna henni á okkur.
0: Já, við erum svartklæntir. Já, þú ert að horfa.
1: Farð þú úr bannur þá, þú er svartum undir, Ómar. Farð þú skipt
0: henni.
1: Við erum allir svartir.
0: Já, við mættum meiri sjá. Við erum í brúnu skóm líka.
1: Já, við erum nánast alveg eins. En veist, þetta er ekki fyrsta skipti sem við komum nánast eins klæntir og við vorum allir bláir um daginn.
0: Já,
1: við erum
0: svipað litapalettu.
1: Já, þetta er voða skriptið. En er þetta svolítið sorglegt og þungt að sjá okkur sem svartuð?
4: Já, ég meina að við erum að horfa á okkur í sjónvarpinu og þið gerir þetta svo oft.
1: Ha, en verið svörtu?
4: Já, og mér finnst eitthvað negin.
0: Vandast maður sumar í þetta.
4: Nei, það verður allt svo neikvæð.
1: Já, menn þú verður áttið á því að þú ert að horfa á útvarp, sko.
0: Þetta er nú sko, tímatinn hafa breyst sko, því að hérna, við svona undir öllum eðlunum kringjústæðum erum bara með andlit fyrir útvarp, þannig að við ættum ekki að vera sjónvarpaði sko.
1: Sumir segja rattir fyrir dagaflöð.
0: Já, rattir fyrir dagaflöð og andlit fyrir útvarp.
4: Eitthvað finnst þetta bara flott?
1: Nei, ég held að hins var, ég næðis alveg, við þurfum bara að hafa það meira í huga en við erum líka í sjónvarpinu.
0: Já, en í hver ert þú? Fyrst þú ert nú svona áhuga sem klæðaburð?
4: Ég er núna í hvítum buxum og svona dröppuðum ból og ég er svona reyna að vera svolítið sumarleg þó það sé ekki alltaf skemmtilegt sumar
1: en mér finnst nú svartur fallegu litur sko. Mér finnst það nú alveg
4: mér finnst það líka, mér finnst það meira svona vetarlitur
1: já, okay. Hvað er þið þangað til, hvað fyrst oktober?
0: Þeir segja það nú að svört föt eru best í hita og sól.
1: Fyrsta nóvember. Fyrsta nóvember, þá fyrir við
4: að
1: í svart.
4: Þú er annað sem er langar að spyrja ykkur um. Það er meðan Heimir.
1: Ég er hér, já.
4: Það finnst hann alveg ótrúlega dónalugur oft eins og við Ómar. Mér finnst hann einhvern veginn svo lítilækkan
1: þannig
4: að tala við hann.
1: Æ, ég skal hætta því.
0: Það væri þó aldrei að Heimi væri að eyðileggja bylgjuna líka.
1: Já, Ómar, menn er þetta upplifunni því svo
2: það? Nei, ég er bara að verða við kynna það, þetta hef ég ekki upplifað.
4: Nei, mér finnst þetta.
1: Er ég að stríða nú svolítið?
4: Já, mér finnst það einum og leiðilegt.
1: Okay.
0: Herðu en, nú heyri ég það, þú ert sumarlega klædd, nú ertu bara að koma því líka inn í sálina og finna gleðina í þessu og jákvæðu hliðarnar á svörtu fötunum og samskiptum
1: Ómar. Ég þarf ekki bara að skipta föt, ég þarf greinlega bara að breyta
0: því líka.
1: Ómar, ég þarf bara að fara á eitthvað
2: lífsistak.
1: Í meðferð.
0: Já. Herðu, takk fyrir þetta.
1: Gaman að heyri þér. Hafa gott inn í Árvík.
0: Sól í hjarta líka. Gleymum ekki sólin í hjartanu.
1: Halló.
5: Halló.
1: Bylgja góðan dag, hver er þar?
5: Gunnar heiti ég.
0: Sæll Gunnar.
1: Hvar er Gunnar á landinu?
5: Hornafirði.
0: Já. Já.
1: Þeim fallega fyrir því?
5: Já.
1: Það er ótrúlega fallegt að vera á Hornafirði og horfa upp í fjöllin.
0: Það er það. Sindra maður mikill, trú ég?
5: Já, já, spilaði þar.
1: Já.
5: Yngri flokkum og...
1: Okay.
0: Já, pólamótin á Hornafirði voru skemmtilega með að manna til því, þetta var alltaf geggjað að fara Hornafirði, pólamót
1: En hvað líkur er á hjarta, sérum?
5: Bara, heyri ég okkur
1: Bara heyri ég okkur,
0: já
1: Hvernig
0: já.
1: Er ekki búið að vera sumarið þarna veðurfarslega, er það ekki búið að vera hálf leiðilegt eða þetta vill þessa?
5: Það er búið að koma margir mjög góði dagar
1: Nú, já, já
5: 30 stegið á svolónu
1: Nú náðu þið því þarna allavega suður eftir
5: já, já.
1: Okay.
5: En það er skýta kvöldi þegar að blæsa jöklinu, sko.
0: Já, já, þú að því. Þeir eru við jökulrætur.
5: Já, já.
0: En það er orka í ykkur. Ha, svo er humar, það er að dettin smá humar eða ekki?
5: Jú, það voru tilhengjum við það, hann er það komið ykkur kíló.
0: Já, það er nú góð sviti, það er vonandi að það fara að ná upp aftur.
5: Þannig að það var humar og humar hóttið.
0: Já, ég sá það nefnilega, það er mikil gleði.
1: En hvernig, sko, nú var ekki verið að taka brúna, þessa löngu brú í gagnið?
5: Jú.
1: Skiptir það ekki einhverju svakalegu máli?
5: Jú, þetta munar miklu hérna innan sveitarfélagsins.
1: Já,
5: akkur. Það munar 14 kilometra hingað.
1: Já.
5: Það er nú tölver.
0: Það er tölver í skoti.
1: Sérstaklega bara kílómetra gældi koma á. En hérna, bara bestu kveðjur austur og bara skemmtið við meginn. Ætlar bara að vera heima vestlunum algjörni?
5: Ég ætlar bara að vera heima og hlusta held ég á bylgjuna.
0: Já,
1: vel gert. Ég stel
0: á það.
1: Já.
0: Og þú getur ekki að horta á okkur í sorgarklæðunum.
5: Nei, ég geta ekki. Ég er blindur.
0: Já, það er blindur. Svoleiðis.
1: Já, já, já.
5: Það sem sé ég bara fjöllin í huganum mínu sem þið sjáum með augunum
1: eitthvað. En hefur þið alltaf verið blindur eða?
5: Nei.
1: En ertu fætt borin á badfættur þarna?
5: Já.
1: Þannig að þú þekkir umhverfið?
5: Já, ég var að fá blindrahund og við erum að æfa okkur.
1: Já, yndislegt.
0: Já, já, já.
1: Gangið vel bara með það allt saman.
0: Já, heldur betur.
5: Það er ekki bara að koma með einu að lýsa stöku fyrir ykkur.
1: Komum við það,
0: endilega.
5: Bylgjan ávast Ómar hér býti þar afa fast sendir úr hljóð sem enginn sér en heyrist út mast
0: geggja það er fátt íslenskar og
1: Ómar, betra en góða
2: stökkur þessi ég er búin að merkja hana
1: bara merkja hana
2: fyrir treyði
0: herru, takk hérlega fyrir þetta og kæra kveður og höfni hjóðna fyrir því
5: já, takk fyrir sjónleðis
1: takk bestu þakir
0: takk
1: Og þá næst
2: er
1: þetta?
2: Já, ég er glóma að línu
1: þetta. Já, ekki.
2: En svo engi sem...
1: Halló?
0: Komna stökur maður.
1: Halló?
0: Skammir stökur.
1: Halló? Góðan dag, hver er það?
6: Sjónni.
1: Sjónni.
0: Sjónni.
1: Hvað ert þú álandinu?
6: Sjónni. Ég er á Bíldudal.
1: Bíldudal?
0: Já.
6: Svola blíða hér.
0: Já, nei, það ekki. Akkurat. Allt í smábóta útgerðum og allt í gangi. Það ekki ennþá. Er ég menn ekki ennþá að gera út?
6: Jú, já. Ég held að það er ykkur í landi þetta núna, það er svona góð.
1: En góða veðri kom til ykkar að lokum?
6: Já, búið að vera nokkar dag.
1: Já, einmitt.
0: En bræla núna, segir þau?
6: Já, ég held það. Við sínst þér á svolítið bátum í öfni.
0: En hvað leikur þér á hérta?
1: Já.
6: Ég ætla að tala um hérna pólitík í hérna starfsmönnum eða fréttamönnum og útarsmönnum.
1: Ok.
6: Já, hérna, maður skynjar það svona hvar þeir eru í pólitík nema heimi, ég hef aldrei geta sett það mest þar.
1: Ó, já, ok.
6: Sem er mjög gott.
0: Já. Hvað seturðu mig? Hvað seturðu mig þá? Fyrst að ég er nú hérna við liðina ánum.
6: 99% hérna viðreist.
0: Já. Já, þú segir mér
1: fréttum. Það er loksins að fjökk reisna sinni.
0: Bara, þú segir mér fréttum.
6: Og Gunnar Reynir Valþórsson, hann er 100% vinstri maður.
1: Já. Býtur hann lest nú
0: bara fréttum. Hann lest nú bara fréttum þar.
1: Þetta ferður þá.
6: Hann lítur út eins og Lenin og rikta út.
1: Ok. Já, já. Ertu með fleiri fréttamenn sem þú viltu? Eyrnamerkja?
6: Nei, við förum í fótboltan sko þá, hérna, Höddi Magg, hann hérna
0: Leifbúl?
6: Getur aldrei líst leik á þess að tala Leifbúl.
0: Já,
6: já. Þú saumann á því öllum.
1: Þú grillar með þetta hreinu, ok, næsti.
6: Nei, hérna, það var eitt annað sko með enska boltan.
1: Mm.
6: Ég er búin að vera hjá Nova í marg ár og hérna keypti enska boltan í fyrra í gegnum Nova.
1: Mhm.
6: Og ég gat aldrei hort á sem sagt leikinn eftir á því að veist, það er ekki hægt hraðspóla.
1: Ja.
6: Það maður tekur 3 tíma að horfa á leik, sko, maður er að horfa á allt öllu og hérna auðlýsingarnar og allt saman.
1: Ja.
6: Sem er kannski það sem þið viljið, veit ekki.
1: Já, ja. Maður getur hraðspóla á sín.
0: Já,
6: já. Já, já, maður er með sín. Ég hef bara engan áhuga að fá sín, sko, ég veist, efnið er svona eiginlega meira fyrir unglinga og...
1: Já, já.
6: Og aðeins lengra komna.
0: Já, er úlinga og aðeins lengra komna?
1: Er ekki plússtöðin og fleira, er ekki fullt að þáttum að þessu sem að höfða til allra heldi? Ég er nú aldrei það.
0: Já. Það er allir gangur á því.
1: Já, já.
0: En sko, ef ég ætta að dæma þig, þá ertu betri viti af betri gerðinni á Bíldudal. Þannig að það er bara jákvæmt.
6: Okay.
0: Ég get alltaf að sagt að ég er skráður í 2 stjórnmálaflokka og
1: ekki Hvorugur er viðreist
0: Þannig
1: að þú ert ekki skráður í flokki svo stiður eða
0: það Nei, greiður ekki samkvæmt betri vitanum og bildi þetta
6: Píratana og hérna vissi græna
1: Já Eru bestu kveðjur og takk fyrir að hringja og hafa það gott
6: Ok, takk
1: Já, takk, en maður fá einnig viðbótt Já, einnig viðbótt Halló
7: Það dæma þig, þá ertu betri viti
8: Halló
1: Býtu, hver er það?
8: Helga heiti ég
1: Nei, er þetta ekki Helga Hringir úr Mosó, náttúrulega
8: Já
0: Mínum heima okay. bæ
1: Viltu það ekki
8: Ég ætlaði nefnilega akkurat að segja það sem konan á suðinni sem ég sagði við ykkur áðan
1: Já, með peysunar
8: Já, ég fyrst að því ég gerði, ég sá ykkur í morgun, þá væri hvort að væri flakkað í halva stöngtapna eitthvað stara borðinu.
1: Veistu að þetta er svo mikið tilvíðlu sem við hvað við klæðum okkur átt
0: eins. Já, þetta er algjörn.
1: Það er svo við hringjum okkur saman stundum.
0: Sko. Veistu að ég er ekki grína, sko, þetta er sennilega fiskit sem mæti svörtu
1: Já,
0: í allt sumar.
1: Ég líka,
0: Já.
1: Í sumar.
8: Erum við í svörtu að meðan líka?
1: Já, þú verður bara að koma og tjekka því, sko.
0: Ég skal bara koma við hjá þér og sína þér í kvöld.
8: Ok, en svo ætla ég að taka Ómar aðeins fyrir
1: Nú, no.
0: já, hefst á lesturinn
1: Slátrið
8: Já, hefst nú lesturinn, ég stóðar áhyggjur af Ómari
0: Já, hvað nú?
8: Hvað nú?
0: Já.
8: Það er tæðið
1: Já, hann skuli bara hreinlega lifa þetta af
8: Já, hann skuli hafa mátt að sitja og vera þarna á tökkunum
0: Já, hugsa þér Ég spurði Kára Stefáns út í þetta, þetta er allt í genunum Skiptir engu máli hvað það borða eða ekki borða held
8: Herðu, hefur þú farið í blóðpröfur nýlega?
0: Já, tip top
8: Hæ?
0: Já, alveg bara, það var allt tip top, ég fór í bara allsherjar skoður Heyrnarskerðing á vinstri eyra sem er út á þungarokkinu sem ég hef hlustað á annars er ekkit annar, ekki neitt
1: okay.
8: Vann ekki játskortur?
0: Nei.
1: Nei, við ætlum að gefa honum sviðasult á morgun og svo reynum við að koma með lifra pilsa föstudaginn en Helga, þú ert alltaf farinn og svolítið persónlega hluti því að þetta er allt saman svolítið engamál hvernig heilsa fólks er
0: Heilsan er góð
8: Ég spurði ekki um neitt sko, hvernig núna stæði eða stóðu sama eða hvað
1: Ég ætla nú bara rétt að vona að þú hafði ekki einhver ráð að gera því líka
8: Nei, en ég ætla eldar hérna hjörtu í næstu viku og ég ætla að koma og gefa henni hjörtu að
1: borða. Já, ég er nú reyndur aldrei geta borða það.
0: Hjörtu og lifur?
1: Nei,
0: alveg er herramanns matur. Lifur í brúnni sósu og
1: kartöflum. Já, lifur þér bara að borða það.
8: Já. Kjökkjátt.
0: Kísu, það er ekki lægi með þetta. Helga mín, við í Mosó, við kunnum þetta, við þurfum að smita þetta út frá okkur, það er nokkuð ljóst.
8: Já, já, við gerum það.
1: Helga, hvað verður heima bara helgina, verslunarhelgina?
8: Herðu, ég ætla að vera heima og vera í ljósu.
1: Ok.
0: Og vera í ljósu og borða slátur og lifur.
8: Já, já og hjörtu.
1: Og hjörtu. Og hjörtu,
0: já.
1: Eru bestu það ekki að hringja og hlusta?
8: Okay.
1: Takk fyrir
9: Vaknaðu með okkur Virkamorgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Vestlunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags Party bingo og pubquiz Magnús Kjartan með brekkusöng Stuðlabandi á samt Rökkur Gísla og Steppa Hilmas Land og sinir og nýdönsk í bylgjutjaldinu Opið frá 17 til 23 fimmtudag á föstudag og til klukkan 14 á laugardag Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við gull áfengislaus Nánar á bæjarbio.is Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina Góðan daginn Það tvennt sem skiptir þig máli Svefn og heilsa
10: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri Vestló Á einni með öllu
11: Egils Appelsín Þetta eina sanna
12: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
13: Glæsilegasta nýbygging höfuborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar. Komin í sölu, næg bílastæði, strandgata 26.is.
14: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
15: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is Askja
16: Eldum saman Mexíkóska nautarétt með krydduðum hrísgrjónum Eldum rétt
17: Við flytjum Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4 Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir
18: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
19: Ert þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
20: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink
21: Grillkvöldið byrjar í bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn bónus.
22: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
23: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðin á Blómavall
24: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni Komdu og gerðu frábær kaup Húsgagnahöllin
25: Reykjavík síðdegis Mistir þú á síðasta þætti
26: Við erum kannski að vísa svolítið það sama og var bara gett grína í áramatasköpunni.
1: Allir sjöða.
26: Hérna, já, þar sem að maður kannski fer eitthvert nýr í bæ og allar að greiða fyrir stæðið og það engin leið átt að sjá hvaða app þú átt að nota á þessu tiltekna stað og allt þetta. Þannig að þetta svolítið svona samtæl sem þarf að eiga við þennan heim allan hvernig við einföldum þetta fyrir íbúanum því að þá er þetta ekki að vera svona flókið að koma og leggja bílnum sínum nýr í bæ.
10: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn
9: Bylgjan
11: Björt og brosandi í 40 ár

0: Já, það er ekki bara liðbúlmaður í okkar allra besta. Heldur, er ég nú liðbúlmaður líka? Já, ég ber þann kross.
1: Býttu, það er hann til liðbúl, bara kóla?
0: Já, það er verið að hefja er alvöru viðrað við PSG um Barcola.
1: Já.
0: Það, Bradley Barcola, hann
1: gæti... er búin að samþykja að koma.
0: Já, nú það bara ná samning við PSG.
1: Já.
0: Það gæti orðið. Þetta verður rosalega skemmtilegur enski bolti í vetur. Ég er að segja að nú er Manchester loksins risið úr ekki og komið í topparátuna.
1: Já.
0: City að missa svolítið spánur aski sínum svona, þú veist, í stjórnandamálum.
1: Já, þetta menna þá Manchester City, ekki Hull City.
0: Nei, Manchester City. Og þetta verður mjög spennandi.
1: Já.
0: Þetta verður rosalegur vetur í enska boltanum.
1: Ég hlakka til núna líka að sjá hvernig transfermarkaðurinn svo talaður félagsskiptamarkaðurinn verður núna í ágúst, það eru leikmenn að koma og fara svolítið.
0: Já, þetta verður fjörugt og hérna og ef að, já, ég bara samfarað það.
1: Hvernig byrja bolti?
0: Herðu, hann byrja bara núna miðjan ágúst. Ég held að þannig að þetta verður mjög spennandi. Já, það er óvægt að segja það að hérna að fólk sé á ferðaflugi. Þetta var mjög furðulegur símatími hjá okkur, myndur ekki segja það sko.
1: Það var líflegur.
0: Já, við fengum einn þetta í leita konu. Við fengum einn sem að sett út á klæðaburinn okkar, spurði hvort við varum í jarðafer.
1: Ég fekk heil,
0: tókum einn með stöku.
1: Já. Þjóðin fekk sko heilsu skýslu frá mér.
0: Já, það veit allir að heilsu farið þitt er í lagi.
1: Já.
0: Svo vorum við betri vita á Bíldudal sem að hérna krýndi mig viðrisnamann og hvernig alls konar menn standi í stjórnmálum.
1: Ekki vitandi það að þú ert náttúrulega kommunisti.
0: Já, býtu. Bíldin byrja 2002.
1: Já.
0: En Charity Shield, þetta samfélagsskjöldurinn, hann er þarna meðjan.
1: Við ekki hvað er fyrsti leikur í deildinni? Það er stáhörður.
2: Skölþorp, Bournemouth.
1: Þú tekir dánfræði. Hull City, Manchester United.
0: Já. Já.
1: Hann er klukkan 12.30, 22. august.
0: Já, það er spennandi. Mm. Já, ég get ekki beðið þér enska boltanum. En við, hvaða lag ætlum við að fara í?
2: Ég er með laghandaði sem ég með.
0: Er það, ertu með, já, er þetta ferðalagið okkar Jóa?
2: Já, já.
1: Oh.
0: Já, þetta lag sendum við Jói hér í... miðið efnaðarsvöginni.
1: Þetta ég þetta væri þessi norski fyrirleikar sem tók að
0: fjóða. Nei, þetta við fengum lána lagið hans og við notuðum þetta í efnaðarsvöginni þegar fólk átti ekki efnað að fara erlendis.
1: Þannig er sem þetta textan ekki lagið.
0: Já.

0: Þetta eru örugglega 16 ár síðan, 17 ár síðan þetta lag var samið.
1: Ég man það eins og gesta við gær, þeir voru að vinna þessi lög í Skaftahlíðinni og komu svona misrauðir í framan út eftir svona söngtökur.
0: Já, þetta var, og það þurfti að laga þetta til.
1: Já,
0: þetta er Ingólfur heitinn alltaf svo vinur minn, hann sá að láta okkur hljóma vel.
1: Já, blessu sér minningi.
0: Eins og við gætum sungið. En þetta er nú kannski ennþá relevant sko ha, ferðast innanlands, það er kannski bara best og sama hvernig við erar
2: með
0: sjól í hjarta, þetta snýst um það
2: já, já.
0: Þó við séum svartklættir
1: Þú ert reyndar sérstaklega góður í því sem var í mörgu, en í því að láta ekki veðri fara í töfunanar,
0: við
1: tekið þetta því svo.
0: Það hefur ekki hreyfir ekki við
1: þegar að fóra að rigna klukkan 5 í gær og ég var með pensilin klári þótt á svona, þá var ég pínu argur
0: þegar plönin gangi ekki eftir
2: en það er náttúrulega bara líka á löndin í veröldinu þá var bara ekki eðlilegt að búa í svona verátt eins og er hvergi búa í svona verátt eins og ég er jæja, hvernig hlusta þú helst á tónlist í dag? Spurði Reykjavík síðdegis, áhugaverð spurning heyrðu þið niðurstöðuna?
1: Nei
2: það var sko gegnum útvarpið, gegnum streymisveitur annað að geisladiskum á vínilplötum á samfélagsmiðlum viljið þið giska?
0: Útvarpið hljóta vera með mikið skor í þessu því að það er spurt á útvarstöð
2: þannig
0: að
2: þú sér að sé toppurinn
0: ég held að það sé stærst nei og þó, Spotify
1: ég held að útvarpið sé nú stærri en streymisveitur
2: það er 52,5% og svo kom streymisveitur koma streymisveitur 37,5% annað 2,9% geisladiskar 2,5% Vínilplötum 2,3 og á samfélagsmiðlum 2,3
1: Það er svo áhugaverð hvað nýsta tónlistar hefur breyst bara TikTok og einhverju lagabútur eins og var rætt í Reykjavík City þessi Sölva Blöndal á dögunum að krakkar kunna bara bútu lögum sem að kemur í einhverju myndbóð
0: Akkurat Reykjavík City spyr hins vegar í dag hvað vilt þú að ríkistjóðan geri ef meira hluti kjósenda kýs gegn áframhaldandi viðraðum við ESB Bóða til alþingiskostninga, ekki neitt og sitja áfram eða ég hef ekki skoðun. Þetta er áhugavert. Það verður gaman að sjá til að sjá niðurstöð þessar kostningar.
2: Já, já. En ef þú að reyna að hlaupa í ammálisbönnum?
0: Já, ertu með eitthvað á þínu snærum?
2: Já, ég er hérna með Þórunni Elfu Guðjónsson sem ammál í dag. Hún sést þér tvekja, til að mikið með það.
0: Já. Ég með sama skefing, 38 ára gamall Sölustjóri hjá Ölgerinni Hreiðar Júliusson, framleiðandi
2: no.
0: Hann gefur ekki baldur
2: Nei, ekki heldur Ingibjörg Hafberg og ekki, jú, hún, hann Sigur Reitholson segið, hann er 78 og svo ég með Inga Gunnar Jónsson, hann ámæli dag hann er 68 til lögum í daginn
0: Hjálmar Jónsson á Sólvöllum og Eigistöðum atvinnumaður í fótbolta, IFK Gautaborga maður 46 ára gamall í dag
2: Já, Helgi Kristofus hann var ámæli dag 68 til hæmingi og Anna Lilja Pálsdóttir sem er leiðis ámæli dag 55 Ertu með fyrir?
0: Ég er
2: smá hérna viðbótt. Barbara Kjartansdóttir, 56, hún er alltaf Sæmundsdóttir, hún er 44, Sólæði Merki ámæli dag 67 og Heiðar Júliusson á, þú sagði frá hún ekki, Reiðar, til að mikið.
1: Stórleikarinn Mikael Emil Koper sem mun burtast okkur næst í einhvers konar bíómyndum Sálans Jónsmískils mér í haust, hann er 27 ára gamall. Þóra Gísurðardóttir 77 ára. Landsfræði hestakona, Úli Lambli, 63 ára í dag og Arnú Dan Arnason, söng Vari, með meiru Hann á ammæli og frænka mín Andrea Finnstóttir Hún er sumlegis ammælisbönn í dag
0: Já, við óskum síðan bara öllum ammælisbönnum sem að ekki voru nefnt hér til hammingi með dag Og við verum hér eftir á morgun 6:50
2: Já, við komum reynda að ríða við í dag Veistu laupaðan sér þáttinn?
0: Við getum gert það
2: Við erum alveg 50 sekundur
0: Já, við tókum við þetta hús á einni með öllu og Akureyri Það sem að allt er í fullum gangi og dapa rúm og félögum
2: Rosalega flott skipulag á því allir sem
0: Já, við fengum bæjarstjóra að Grindavíku Pétur G. Markan hinga til okkar sem að er í rauninni bara svona hálgerði endurreist bæjarins Vegferð þar sem vonandi verið tekið vel
2: Og þetta maður reyna að halda áfram að heyra í bæjarstjóra sem eru teknir við nýjum búum eða nýjum búum
0: Já.
2: Svo heyrðu við í Sigmundi Davíð
0: hérna, Já,
2: líka.
0: Hann var á línunni hjá okkur og svo málefni liggur á götunni umræða umræðumenningu Við tókum hana,
2: umræðu um Musk og þessar framtíðarspá hans að peninga verði jafnvel, að þú getur valið það hvort þú vinnur eða ekki þarfti ekki að vinna frekar þú vilt því að peningar verða eiginlega óþarfis
0: Já, þetta er skvítin umræða
2: En ekki fyrir við lengra sem
0: Við gerum það ekki, heyrist aftur í fyrramálið 6:50
2: Sálf bless
3: Lúetti Orkubanki og þú þarft ekki rafmagna á tjálstæðinu, orkuland.is Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. 20% afsláttur af öllum útileguverum. Jusk góð tilboð.
4: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Áttu eftir að sigla Karíbahafið, áttu eftir að kafa við Barbados, áttu eftir hvítustu ströndina á Anguilla, áttu eftir lúxusinn á Turks og Caicos, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Nú gleðjast A og B típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silki mjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. AB skvísur frá MS.
7: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
8: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
10: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
11: Eldum saman í kvöld. Eldum rétt.
12: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
13: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
14: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
15: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
16: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Mörg hundruð minkar sluppu út í Dalsbúi í Mosfellsdal sem er síðasta minkabúið á Íslandi í nótt. Svo verið sem að þetta hefur verið gert af ásettu ráði. Tómas Arnar Þorláksson, fréttamaður okkur, hann er í Mosfellsdalnum. Tómas, hvað gengur þetta á?
17: Já, Gunni, það ekki vona að spyrja, þetta líka eða besta leiðin til að spyrja að þessu. Þetta alveg ótrúlega atburður sem átti stað hérna. En svo verið sem að einhver hafi farið í skjóli nætur svo opnað búrin hjá minkunum hér þar sem að eru minkar í þúsundatali og svona og það var opnað líka grindverk sem átti að vera fyrir utan búið sjálft til þess að tryggja þetta og ég rætti nú við eigandan hérna stuttlega í morgun sem að var á fullu að hlaupa á milli húsa og reyna að veiða minka að eins og og hann sagði mér að það hefur búið að skera á hávana svona í því skyni að reyna að, já, hérna, gera erfiðara fyrir að veiða þá.
16: Já, svo hávana sem alveg... nota svona ef minkur sleppur þá notast við hávana til að reyna að ná þeim, já.
17: Einmitt, þá háfa svo, til að gera þeim erfiðara fyrir að ná þeim aftur og ég rætti nú búin að ræða við nokkra íbúa og fólk sem býr hérna í Mosfellsdal sem er búið að vera keira hérna framhjá með stóru augu enda mikið viðbra hjá lögreglunni, það eru hérna drónar á lofti og við erum búin að sjá hérna dýraþjónustu Reykjavík að keira framhjá á meindýraeyði og það er víst að ljóst að vera kalla eins marga til að hjálpa við þetta en einn íbúi sagði mér til dæmis að hann og honum grunaði að þetta væri allt í allt 1500 minkar sem hefði losnað og hann hefði heyrt það úr einhver átt en ég sel það nú ekki dýra en ég keipta en þetta er augljóslega graf alvarlegt mál ef að svo ber undir og bara meiri segja þetta eru bara nokkur hundruð minkar þá var þetta sjálfsögur graf alvarlegt mál en það er mikið fuglalíf hérna í Mosfellsdalnum og mikið lífríki sem að er ógnað með þessu.
16: Þetta skaraði stýr þegar þeir sleppu út í íslenska náttúru þar sem þeir eigi ekki heima.
17: Heldur betur og ég held að sko íbúi hérna velti því líka upp að minkarnir eru nú ekkert vanir að vera út í náttúrunni svo það er meiri segja spurning hvort þeir kunna að veiða sér matar og einhverjir sem að munu kannski sversta að endingu. Þannig svo maður bara þessu er hverginar í lokið og verður hverginar í lokið næstu vikur held ég með hvað þeir eru komnir langt hérna við það.
16: Þú hefur séð minka hérna á hlaupum eða?
17: Já, ég sá mink hérna hlaupið við veginn á hann, hann virtist nú bara mjög spakur og rólegur og síðan sýndi kona mér myndband sem býr hérna við hliðin á það sem að minkur komin í garðinn hjá henni og komin inn á heimili og hann gerði þetta nú ekkert líklegan til þess að ráðast á hana og var bara mjög gæfur að hennar sögn, svo að þeir eru allan að einhverjir gæfir sem er, en ég vil ekkert mæta honum í með húsasundi, þessi mink, hvað sem er sko.
16: En hvað með hérna viðbrað það er að segja, er eitthvað vitað hverjir hafa staðið þarna baki?
17: Sko, ég ekki minn eitt staðfest í þeim efnum en það er svona leikur allan einhver grunur það að það sé sáin sami og stóð að skemmdarverkunum hérna í hænsnabúinu og svínabúinu.
16: Já, hér, akkurat, ég mást staðum og síðan á Kjalnesi.
17: Já, einmitt þar, já. En þetta einmitt svona með mánaða millibili sem að þetta á sér stað allt saman.

svona sumarfrí, ég veit ekki, ég veit greinlega ekkert hvað dagur er, þannig að þetta tengist kannski sumrinu og já, góðu veðri og þá kannski gerist þetta bara, maður veit ekkert hvað dagur er, það allir dagur eins, en það 29. júli, það ekki svo mikið eftir af júli, en já, það merkilegt að heyra af þessum minkum sem hafi sloppið mörg hundru minkar. Ég var nú einu sinni í Hörpu, bílastæðunum undir Hörpu og þar mætti ég mink við bílinn minn og ég hefði nú ekki verið til að mæta hundruðum minka þar, ég get nú alveg sagt það. En við sjáum hvernig þetta fer og heyrum meir þetta allt í hádegisfréttum hér á eftir. En Teddy Swims á þetta lag, Mr. Know-It-All.

John Cougar Mellencamp hér á bylginni og Hurt So Good. En hér á eftir þá ætlar hann að kíkja til mín, hann Laddi sjálfur. Já, það verður gaman að heyra í honum en hann verður á einni með öllu á Akureyri helgina. Ætlum aðeins svona að hlera hvernig stemningin fyrir það allt saman. En næst það hljómsveitin Ego og í hjarta mér. Svo fáum við veðurfréttir hér á eftir.

0: Þetta er hljómsveitin Ego og í hjarta mér en við skulum fá stuttar auglýsingar og svo ætlum við að kíkja aðeins á veðrið framöndan.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
3: Bóli og Appelsín kynna
4: Akureyri, Serial Joy, gerið ykkur klár!
5: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
7: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
8: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
9: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: I'm just a neighbor from across the hall.
12: Spider-Man.
13: I'm MJ.
12: Brand New Day væntanleg í bíó. 30. júlí. Tryggðu þér miða.
14: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
15: Áttu eftir að fara til Kúpu. Áttu eftir að gleyma þér í litríku mannlífi og skoða söguslóðir Hemingways. Áttu eftir að Buena Vista Social klúbba yfir þig. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

0: okkar farð ekki á mis farð á dalurinn.is
1: Sólmyrkvagleru Optical Studio
2: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó
4: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði
5: Þá skulum við kíkja aðeins á veðrið. Það norðlæg 5-10 metrar á sekundu en 8-15 austast á landinu fram á kvöld. Rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en annars yfirleitt þurrt og bjart. Víða létt skýjað landið vestanvert á morgun og það styttir upp norðaustan og austanlands þegar líður á daginn á morgun. Norðan og norðvestan 8-15 annað kvöld hvassast norðaustan til. Hiti á bilinu 6-17 stig í dag en mildast sunnan og vestan lands en það heldur hlýrra á morgun. Já, hér á höfuðborgarsvæðinu norðlæg 3-8 metrar á sekundu það skýjað í fyrstu en síðan verður bjart viðri. Og það hiti á bilinu 10-15 stig að deginum en kíkjum aðeins á næstu daga því að það skiptir nú máli. Norðan og norðvestan 8-15 með svölu og væt sömu veðri á norður og austurlandi á föstudag og laugardag en hægari vindur og yfirleitt þurrt og bjart í öðrum landshlutum og hiti 10-18 stig það dregur síðan úr vindi og úrkomu fyrir norðan og austan á sunnudag og mánudag útlit fyrir hæglætisveður allt land á þriðjudag
6: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn við eigum til ömmu og afapotta barnabörnin munu elska þig heitir pottar.is
1: í 40 ár.
5: Já, það eru allir að velta fyrir sér. Verslunamanna helginni að sjálfsögðu og svona hvar maður ætlar að vera og þetta Já, allavega á mínu heimili skiptist þetta alveg í tvennt, það helmingur sem ætlar norður og helmingur sem ætlar til Vestmannaeyja, en fyrst að við erum að tala Akureyri og eina með öllu, þá hann Latti komin hingað til mín og ætlar að, já, segja okkur aðeins frá því sem að hann verður að bralla helgina. Þú ætlar að vera á einni með öllu.
7: Já, ég ætla að gera það.
5: Já.
7: Já.
5: Á sunnudeginum
7: Á sunnudeginum, já.
5: Já.
7: Já já, maður bara, þú veist vonar bara að verði bara þokkalegt viður
5: Já, þetta leit ágætla út í þessar spá, eða hvað?
7: Já, ég var að kíkja á hana áðan og það já. Bara á að vera fínt viður bara á Akureyri líka
5: Já
7: Þú veist að þurft ekki rigning og svona
5: Já
7: Það munar öllu, sko
5: Þú ert á sunnudeginum
7: Já
5: Á sparitónleikunum
7: Sparitónleikar
5: Já, já, já.
7: Það er svolítið skemmtilegt nafn, sko
5: Já, þetta er En það er svaka prógram hjá ykkur Þú ert að koma þarna fram með hljómsveit mannana
7: Já
5: Já
7: Og hérna, já, já, við erum bara þetta með, held ég 10 lög bara sem við ætlum að
5: Já, það er bara svaka prógram
7: Já, það veitir ekki það því
5: Já, það eru svo margir sem að verða þarna á Akureyri Ég er bara þetta line-up eins og maður sletti
7: já.
5: Þetta er rosalegt Aron Kahn, Bríet, Herra Netusmjör, Jói P. og Króli Þú og Hljómsveit mannana, Kristmundur Axel, Páll Óskar Og fleiri háleinilegir gestir stendur hérna.
7: Og þeir eru í raun að vera sko hitt upp fyrir mig.
5: Já, ég sé það. Það já. Er hlýtum alltaf bara að vera. Það er ekkert annars að gera til greina.
7: Já.
5: En hvernig eru þetta þegar þú veist að með hljómsveit mannana? Ertu þetta þú bara eða eru vinið þínir að mæta þarna?
7: Sko, eða fá ekki allir að koma með sko.
5: Nei.
7: Nei, þá þyrfti heila rútu.
5: Já.
7: Og alveg heil flugvél. En það er einn sem fær alltaf að koma með því hann er frekastur.
5: Já.
7: Það er Eiríkur Fjallars.
5: Já, það
7: hann,
5: er það.
7: Já, hann kemur alltaf með, sko.
5: Já,
7: já.
5: Það er skemmtilega.
7: Já, já, þannig að hann fær að koma með ykkur. Hann er með eitthvað að lögum, sko, þú veist.
5: Já.
7: Hinnir er ekkit voða mikið að syngja og,
5: Nei.
7: Og svona, eða svona, jú, það er einn já. Og einn svona, eitthvað hefur sungið eitthvað, en Eiki er alltaf að semja ykkur lög.
5: Já.
7: Og svona, þannig að hann fær að vera með
5: Ég var svona, ég ætla að játa fyrir þér því þú varst að komingað að ég var smá stressuð að fá því í viðtal
7: Já
5: Já,
7: okay.
5: Já og bara sko að því að hérna, það líti náttúrulega allir svo ótrúlega upp til þín þannig að maður verður svona, svona ok, nú verð ég bara, ok, ég ætla bara að segja þetta við því þú ert þérna, ég var svona starstruck og veit ekki hvernig ég á að haga mér við þig
7: Já, hérna
5: Veist þú, svo magnaður listamaður, það er bara svo leis
7: Takk fyrir það
5: Og hef dáðist að því svo lengi og ekki minkaði það við að fara á latta sýninguna í Borgarleikhúsinu
7: Já
5: meira hátur, þú varst frábær í henni.
7: Já, takk fyrir það, en það var hún bara frábærlega flott sett upp hjá honum Óla og honum Völu og þau skrifuðu þetta náttúrulega sko.
5: Já, þú komst ekkert nálega þessu.
7: Ekki að skrifa það sko, en þau bara hérna, bara rögt mig gætnindar og svona, hvað þóttar er sko, mína sögu og Já, svo bara skrifuðu þau og þetta var frábærlega velgerst hjá þeim og bara þetta var aðeinslega gaman líka að leika í þessu og krakkarnir sem voru með mér í sýningunni þau bara yndislegt sko það bara, mér fannst það ekki eðlilegt að ég hlakkaði til hverju einustu sýningu alveg til loka sko
5: Ha, þetta var, ég lenti óvænt á þessi sýningu þetta kvöld, ég var á leiðinni annað leikhús og það var, ég fór dagavilt og fengum miða, ég og strákurinn minn og elsti strákurinn minn á fremsta bekk fyrir miðju.
7: Já.
5: Þannig að við vorum bara í bestu sætum húsins í gleði kasti, þetta var bara stórkostleg upplifun, hlóum og grétum á víxl, dásamlegt.
7: Já, það var æðisleg stemning alltaf, hver einasti sýningu, það var alveg frábært sko.
5: En þú, hérna, þú áttu upp á alls karakter sjálfur?
7: Já, já, það eiginlega þessi sem fær alltaf að koma með mér.
5: Já, ég skil.
7: Já, hann eitthvað upp á alltaf hjá mér, sko. Hann er svona svolítið líkur mér svona.
5: Já.
7: Þú veist, hann langar að vera frægur og verið hljómsveit og svona syngja og semjölu og svona.
5: Veist það, ég fór inn á borgarleikhusi.is og þá var þetta að taka svona persónuleika próf. Hvaða? Já. Hvaða latta karakter maður er?
7: Já, þú, alveg rétt, já.
5: Já, þú varst múin að gleyma sig.
7: Já, já, já.
5: Ég var að taka þetta hérna áðan.
7: Já.
5: Og ég er líka Eiríkur Fjalar.
7: Já.
5: Já.
7: Já.
5: Já. Og það er ljúfmenn og draumur að manneskja sem veist ekkit betra en að standa í sviðisljósin og draumur að slá í gegn.
7: Já.
5: Já. Það er svona þinn, þitt allt er ego.
7: Akkurat.
5: Já, svona. Já.
7: Það er ekki og ég.
5: Já. En þú ert ekki bara að búa til frábær lög og tónlist og syngja og koma fram. Þú ert líka að mála.
7: Já. Ég er svolítið að mála núna, já.
5: Já. Og er þetta svona... Gerirðu þetta, ertu mest í þessu núna með?
7: Já, núna er ég aðlega í því, sko, eftir sýningin á búinn, þá er ég núna bara að spila golf og mála.
5: Já.
7: Sem er bara, bara drauma staða.
5: Já, já. Og þú ert búin að vera með sýningar og...
7: Já, já, ég er að stefna á að vera með sýningu núna í haust, sko, bara í svona, já, oktober, nóvember, kannski, vera með málokar sýningu aftur.
5: En það er þetta farin á latti.is og skoða dæmið
7: mannskinn
5: ef fólk hefur ekki séð, sko.
7: Já, ég á eftir að setja inn, sko, það sem ég er að mála núna. Ég hef bara glemt í að setja inn á síðuna. Ég ætla að drífi í því núna.
5: Já.
7: Fólk geti kíkt á nýjustu myndina, svona.
5: Ertu bara með endalösa orku, eða? Þetta er svo...
7: Já, ég hef með þokkala orku, svona. Já. Það er, maður fær orkuna yfir í golfinu og svona labba út í náttúrunni og svona.
5: Já.
7: Stórt framöndan hjá okkur hljómsveit mannana.
5: Já.
7: Það eru stór tónleikar í janúar.
5: Ok.
7: Þá verði ég áttræður og þá eru áttræðist tónleikar.
5: Já, geggja.
7: Já.
5: Er verða þeir 20. janúar?
7: Nei, það verður 23. Já. Það er laugardagur.
5: Já, ok.
7: Já. Þannig að...
5: Og er miðasalega hafin á þetta?
7: Nei, hún bara fer að hefjast held ég núna bara í byrjun ágúst, eða held ég verið það spekulur í því.
5: Já, það er mjög spennandi.
7: Já,
5: þú varst með Latti 70 og,
7: já.
5: Og þannig að núna er það
7: Latti áttræður.
5: Já.
7: Svo næstur er það 85 og svo 95 og svo 100. Það verið kannski síðust tónleikarnir sko.
5: Já.
7: 100. Já, svo ég nenni ekki meira.
5: Við verðum bara einmitt. Þetta er lýsum ég vel á.
7: Já.
5: En þetta, já, á sunnudaginn þá eru þið þarna saman, hljómsveit mannana.
7: Já.
5: En hver eru hljómsveit mannana með þér svona fyrir þá sem þetta ekki?
7: Já, það sem við ekki, það er náttúrulega Magni okkar, auðvitaðum, Magni Ásgeirs og Summi Kvandal.
5: Já.
7: Og Valur Freyr hann er á trommunum og syngur eins og herfóringi líka
5: og hann er frábær söngvari líka
7: alveg frábær og hérna Valgarð
5: þannig að þú ert með bara gæða menn þarna með fyrsta.
7: Pétur Hallgrímsson, Ármann Arnar, þetta er stólhljónsveit
5: þetta er stólhljónsveit
7: þeir eru æðislegir hljófaraleikarar sem menn alveg snillingar.
5: Og stuð og stemning, það er nú
7: alveg. Það er alltaf stuð hjá okkur sem við förum, sko. Já,
5: já.
7: Mesta stuð hjá okkur bara bakvið.
5: En verður alltaf helgina, hvenær ferður norður?
7: Nei, ég fer bara sunnudars morgunni bara.
5: Það er bara hardcore
7: road life. Já, við komum bara hátíð og þá bara skellum við í smá æfingu. Það er orðið svolítið síðan með spilum.
5: Okay.
7: Það eru nokkri mánuðir.
5: Já.
7: Síðan.
5: Já, þið hefði gert þetta áður.
7: Já, já, við erum búin að halda fullt að tónleikum út um allt. En það, við hefum ekki gert það fyrir síðan í einhvern tímann í maður ekki síðastlega haust eða eitthvað.
5: Já.
7: Þannig að við þurfum aðeins að rifja upp sum lög.
5: Þetta hljóma svo vel. Mér langar alveg rosalega að koma á þessa spæri tónleika.
7: Það
5: er bara að skella sér norður og sjá þetta. En við verðum að velja eitthvað lag.
7: Já, það er náttúrulega við hljómsveit mannana höfum búin að gefa út nokkur lög.
5: Já.
7: Og það er eitt lag sem ég finnst bara passa við núna, sko.
5: Mm-hmm.
7: Þó sé ekki alveg í dag en það var fínt verið í gær og í fyrra dag.
5: Já.
7: Og það heiti 19 gráður.
5: Já.
7: Og það er búið að vera núna 17, 18, 19 gráður hérna sunnan.
5: Já.
7: Heiða.
5: Það er búið að vera allt og heitt úti.
7: Já, þannig að... Já, mér finnst alveg nógu heita, má vera kannski fara yfir 20 gráðunar, sko, en þegar þetta er komið eins og er núna 30 til 40 stiga heiti eins og úti á Spáni, þá langum ekki að vera þar.
5: Nei, ég er alveg sammála. Þetta er ekkit gott.
7: Nei, þá er miklu betra að vera hérna í þessu.
5: Já. Það eru allir að tala um það, núna verði nýtt trend að allir komið í coolcation.
7: Já, til Íslands.
5: Já.
7: Já, nú er það aðalmálið.
5: Þetta verður aðalmálið. Við förum að verða aðalmálið, það er bara svo leys.
7: Já, Ísland er að verða númer eitt.
5: Hanna, já, en ég segi bara takk, Lati, takk fyrir að koma,
7: takk
5: fyrir að spjalla við mig og hérna, takk fyrir að sýna mér hérna... Af því að ég sé eins og ykkur flissandi hérna, af því að mér finnst þú bara, já, þú ert magnaður og þú veist Æ, það, takk, þú veist takk, að takk. Öllu finnst það, við bara, já, við dyrkum þig og það er svo gaman að fá þig og gaman að fá fylgjast með þér og gaman að njóta listarinnar sem þú hefur gefið okkur, þetta er frábært.
7: Takk fyrir mig.
5: Takk, ég laka til að heyra þetta lag hérna aftur, ég hef nú alveg heyrt það, en Latti hér og 19 gráður.

Þetta er Chapel Rón hér á bylgjunni Pink Pony Club En við höldum áfram með frábæra bylgjutónlist og það var hún Kylie Minogue sem að Já, ég spilaði hérna lag með henni í gær, það var hennar fyrsta lag hafði verið gefið út á þeim degi fyrir, já ég held að hafði verið, ég man ekki ártalið En hér hún með lag sem að, já erfitt að ná út úr höfðinu, þetta algjört heilalím, can't

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann er og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgju forsýningu 29. júlí í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
1: Áttu eftir að fara í karaoke tónleikaferð, áttu eftir að taka Living on a Prayer í Tokyo og rúlla upp Wild Thing í Bangkok, áttu eftir að negla Simply the Best í Höfðaborg, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komt í Sund, Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Ertu að fara að mála? Flugger er með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
4: Innipúkin í Reykjavík Vestlunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
5: Þið sem komu hér í kvöld vonandi skemmtið ykkur vel.
6: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í 4 appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
9: Gluggaþvottur. Glersýn.
10: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
11: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólísi. Skorri.is.
12: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
13: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
14: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
15: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
16: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni.

0: Bílgjunni.
1: Þetta er helgin á Bílgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
2: Helgin á Bílgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Björt og brosandi í 40 ár.
3: Bílgjan.
4: Já, næst ætli ég að spila fyrir ykkur listakonu eða söngkonu, tónlistakonu sem heitir Olivia Lauren Dean. Hún notar reyndar ekki Lauren nafnið núna, listamannanafnið hennar er einfallega Olivia Dean, en hún var skýrð Lauren eftir Lauren Hill söngkonunni í Fugees. Þannig að, já, það var greinilega ákveðið snemma eða að minnstakosti lágu örlögin í þessa átt heitandi þetta, en hún notar þetta ekki, en hún hefur unni til fjölmargra veluna og er frábær og hér er flott lag frá henni So Easy

hlusta á þetta lag hér á árum áður Another Day in Paradise Þetta Phil Collins að sjálfsögðu Það ekki margir trommarar sem syngja en Phil Collins einn af þeim Það alveg magnað að fylgjast með svoleiðis listamönnum En það hann Valur líka sem að í hljómsveitinni með Latta Hann syngur og trommar En hér eru Kristmundur Axel og Friðrik Dór og þetta frábæra lag 800 mil

0: Hann er frábær tónlistamaður, þetta er Ed Sheeran og eitt af hans, já, mér er þetta mega töflag ef ég má sletta, Shape of You. En það er komið að því að við skiptum yfir í auglýsingar og við fáum hér fréttir líka á slæginu klukkan 11.
1: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, opnur klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar. Verslunarmannahelgina.
2: Útsalan er hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Gott plan. Gott plan. Gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Gegn heill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
6: Hvað í matinn? Safaríkar kjúklingabringur með krydduðu kúskús og ristuðum heslinetum. Eldum rétt.
7: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
8: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
9: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
7: Fallegir borðbekkir og hringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
10: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
11: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
12: Klukkan 11, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Nú óttast að minkandi sem sluppu út í Dalsbú í Mosfellsdal í nótt gætu verið fleiri en 1000 dýr. Svo verið sem þeim að verið sleppt út af ásettu ráði. Miklar aðgerðir standa nú yfir í dalnum til að fanga dýrin sem hlaupa þar og hefur lögregla nú þegar vara við því að við föngunina verði skotvopnum beitt og hafa byssu hvellir heyrst dalinn. Viðbúið að íbúar og vegfarendur á svæðinu heyri skotkvelli vegna þessa segir einnig í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu en dýra þjónusta höfuðborgarsvæðisins á vettvangi til að aðstoða lögregluna í aðgerðunum. Stjórn Víghóls, íbúasamtaka Mosfellsdals, segist verulega brugðið yfir því að 100 minka hafi sloppið út í Dalsbúi. Mosfellsdalur sé gróður sæl náttúru paradís, þar sem sé að finna fjölskrúðut fuglalíf sem nú steðjar ógn að. Þá segir að stjórn Víghóls muni í samvinnu við bæjaryfirvöld í Mosfellsbæ vinna því að miðla upplýsingum til íbúa stöðumála eftir því sem þær liggja fyrir. Einnig Dalbúum bent á að fylgjast með opinberi vefsíðu og Facebook-síðu Mosfellsbæjar að því að segir í tilkynningunni. Þá segir einnig að stjórnin krefist þess að gripu verið til allra mögulega ráðstafana til að draga sem mest úr hinnum fyrirsjáanlega skaða. Og Þóra Jónasdóttir, yfirdýralækning hjá MAS, segir í samtali við fréttastofu að stórslys sé að ræða.
13: Þetta stórslys fyrir villt fuglalíf sem á viðkvæmum tíma, þannig að ungum og fuglum þannig kring á viðkvæmum tíma eins og ég segi þannig að þetta seint stórslys fyrir vilt fuglalíf í kring.
12: Sagði Þóra Jónasdóttir yfirdýralækni á MAST en við ræðum nána við hana og fleira fólk þetta ótrúlega mál í hádegisfréttum okkar klukkan 12. Nú slökkulismenn á Spáni og í Frakklandi búa sig nú undir enn einn hita daginn sem gerir slökkustarf á gróðureldasvæðunum sem nú brenna enn erfiðara. Búistu við að hitinn fari aftur í 40 stig víða í dag og segir slökkulismaður í Frakklandi í samtali við Breska ríkisútvarpi í morgun að eins og staðan sé nú séu slökkulismennir eins og Davíð að berjast við risan Goliat. Fjóri slökkulismenn hafa látið lífið í eldunum síðustu daga og tugir þorpa og bæja eiga það enn á hættu að verða eldum að bráð. 70.000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín en á Spáni hefur slíkum tilmælum hins hafa verið aflétt sumstaðar þannig að 45.000 hafa fengið að snúa aftur heim að nýju. Til viðbóta við Spán og Frakkland hafa elda síðan einnig kviknað í Portugal þar sem 400 slökkulismenn berjast nú við eld í austurhluta landsins í Gardia. Og fréttir verða næst sagðar hér á bylgjunni klukkan 12 en þangað tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

vitið hvort þið munið eftir bíómynd frá árinu 2000. Það eru kannski einhverjir sem munið eftir þessari mynd. En þessi mynd heitir Coyote Ugly og í þessari mynd var ung söngkona og lagahöfundur sem flutti til New York í Bandaríkjunum og ætlaði svona elta drauma sína og endar á því að vinna á bar sem barþjónn Coyote Ugly barnum. Já, þetta var mikil stemning í kringum þessa mynd á sínu tíma. Ég veit hins vegar ekkert hvort hún eldist eitthvað sérstaklega vel. En þetta lag úr myndinni sem ég ætla að spila fyrir ykkur, það lifir ennþá góðu lífi. Og það var ekki þannig að leikkonan sem lék þessa ungu stúlku, Piper Perabo heitir leikkonan, í þessari mynd úr líka Adam Garcia og John Goodman en hún söng ekki sjálf í þessu heldur var það Leanne Rimes sem að söng fyrir hana. Og hér lagið Can't Fight the Moonlight.

árið 2003 fyrir ja, 23 árum þá 30. júli þá kom út lag og plata með Sting sem að ég ætla að spila fyrir ykkur næst þetta var 7. platan hans Sacred Love þannig að það, svona, það eru næstu í 23 ár það munur einum degi síðan að þetta lag kom út en Sting eru þetta engum líkur ég farið á tónleika með Sting og tvisvar meira að segja eitt skiptið var ég eiginlega alveg fremst fyrir miðju og það var já, stórkostleg upplifun Já, sem gítarleikari og söngvari alveg frábær og einhvern veginn gefur frá sér svo góða orku. En hér þetta lag, Send Your Love.

0: Ég ætla nú ekki að ganga svo langt að segja þetta sé uppáhalds Sting-lagið mitt en bara alls ekki, það eru mörg sem eru ofar á listanum hjá mér en það gaman að rifja þetta upp og það gaman að heyra þetta svona endrum og eins Send Your Love heitir þetta svona frekar, já, sjálf heyrða lag með Sting
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði Útilegan þín byrjar alltaf í Everest Fullt af skemmtilegum tilbóðum á tjöldun og öðrum útilegubúnaði Everest, skeifin í sex 26 staðir til að heimsækja 26 hlutir til að gera

0: Orkan.is Orkan.
1: Gríftu þér nýtt eintak af sumar ást sumarkiljónum á íslensku eða ensku og hafðu það rómantískt í sumar. Penninn Eymundsson.
2: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
3: Þú fær túlega hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
4: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
5: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
8: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
9: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas repair, Karglas replace.
11: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
12: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
13: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
14: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Já, við skulum kíkja aðeins á veðrið. Norðlæg átt 5-10 metrar á sekundu en 8-15 austast á landinu. Fram á kvöld, það er rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en annars er yfirleitt þurrt og bjart. Það er víða léttskýjað landið vestanvert og verður það á morgun en styttir upp norðaustan og austanlands þegar líður á daginn. Norðan og norðvestan 8-15 annað kvöld hvassast norðaustan til. Hiti 6-17 stig í dag og mildast sunnan og vestanlands en það verður heldur hlýrra á morgun. Og hér á höfuðborgarsvæðinu. Þá er norðlæg átt 3-8 metrar á sekundu, það er skýjað í fyrstu en verður síðan bjartviðri. Hiti 10-15 stig að deginum.
16: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
17: Björn

Já, ég ætla að heyra aðeins í einni hérna á Akureyri á eftir Maríönu Margeirsdóttur þar sem að, já, svona, það óvanalegt hlaup sem fer fram á Akureyri á morgun. Skulum heyra aðeins meira því á eftir. En fyrst þetta Maroon 5 og Sa, ég held að sér borið þannig fram, What Lovers Do.

0: Já, það óvenjulegt hlaup, skulum við segja, sem fer fram á Akureyri á morgun eða það allavega óvenjulegt svona ef við erum að hardcore hlaupara í huga en ég búin að ringi með hana Maríönu Margeirsdóttur hérna á línunni sem skipuleggjandi þessa hlaups sumarkjóla og freyðivíns hlaup Halló, halló, ertu hérna á línunni?
1: Halló, halló, já, heldur betur
0: Hæ, hvað segirðu?
1: Þetta bara, já, ótrúlega skemmtilegu viðburður. Ég get nú alveg svarið fyrir það að það nú ekki margir sem að kannski hlaupa mikið í þessu hlaupi.
0: Nú það þannig, þannig að þetta alveg tilvæli fyrir svona fólki sem mig sem að bara ég myndi ekki hlaupa nema það væri risaðila að elta mig sem mjög ólíklegt að gerist, sko.
1: Já,
0: þannig að, já.
1: Nei, þetta í raun bara viðburður sem að í raun bara hentar öllum, þar sem eins ég segi, það í raun, þetta einföld ganga, má segja, þóttalega ef þú ert alveg bara að missa þig að þá hérna reynir bara að vera fremstur og hlaupa hringin.
0: Já.
1: En ég þannig að legg upp með það, þetta snúist það að njóta en ekki þjóta og ná að bara soga í sig. Stemminguna og já, bara gleðina sem að fylgir þessu.
0: Einmitt.
1: Það í raun hérna þannig.
0: Samveran og gleðin.
1: Já, þetta já. Viðburinn í raun bara, það 20 ára aldursdagmar. Viðburinn þar sem að hérna, viðkomendur eða þáttekendur koma með í raun bara freyðivínsflösku áfengt eða áfengt náttúrulega og bara hérna leggja í púk.
0: Já.
1: Og syngurinn sem farinn, hann alveg heilir 2 kilometrar.
0: Já.
1: Þannig að þetta ætti að vera hérna bara mjög svo dúbúlega maður hérna slettir smá.
0: Hugsa þessu hlægjum við að 2,2 kilometrum. En hérna sko fyrir nokkrum árum þá þótti það ekkit svo slæmt að laupa það. Nú eru bara allir, maður bara sjá fólk hlaupandi 50 kilometra og eitthvað svona. Þannig að þetta er eitthvað við hlægjum með þessu.
1: Þetta verið mjög. Einmitt. Já. Það bara frábæri uppbytun fyrir Sólur Vestigal kannski bara sem hérna á laugardaginn.
0: Já, það er á laugardaginn, já. Já. Mm. En þarna mæta allir í sumarkjólum.
1: Já.
0: Og
1: það í sumarkjólum með sumarfötum. Já. Bara, hérna, og með flösku og glas, já. Það mjög mikilvægt að hafa glasi með.
0: Einmitt.
1: Og svo bara, hérna, hefst þetta í raun svona umfimleitið og þá förum við að fáum okkur fyllum á glösin og svona og svo tekum við upphitun og eitthvað svona húllum hæg í kringum það.
0: Já.
1: Síðan sem sagt bara hlaupið ræst og þá fara allir á stað og hérna svona fyrir með í jössiska. Það svo mjög mikilvæg drykkjastöð.
0: Já.
1: Það sem að allir stoppa á og hérna fylla á glösin og hérna taka bara stemmingstjekk og svona og ná andanum.
0: Já, einmitt.
1: Og ég haldið niður og í markið og þá náttúrulega bara mjög mikilvægt að fylla aftur á glösin og hérna og haldið mjög gott happadrætti bara hérna með mjög flottum vinningum.
0: Ok.
1: Og svo svona nýtt fyrst sem hefur ekki verið. Ég búin að halda þetta núna 2 ár hérna á Akureyri og þetta 3. árið.
0: Já.
1: Og í ár þá mætir trúbadorarsvæði sem ég mjög spennt fyrir, þannig að við fáum smá svona brekkusöng, getur við sagt.
0: Já.
1: Og hérna, og síðan þetta í raun bara allir að njóta sín og hafa gaman og það í raun engin enda tími á þessu heldur. Þetta bara, við spilum bara tónlist fram eftir kvöldi og þangað til að koma að segja, flöskunna sem er búnar.
0: Alltaf gaman að skella sér inn í Kjarnaskó og það er mæting þarna á planinu bara.
1: Já, planin við Kjarnakot.
0: Við Kjarnakot.
1: Það er hérna, já, þar hefst þetta.
0: Og mæta svolítið á undan en það verður ræst klukkan 17.
1: Já, ég myndi að alveg hérna þröngt svolítið á bílastæðunum og ég hvet bara fólk til þess að fá allavega saman í bíla eða bara labba hjóla. Fá far og alltaf gott að grípa kannski einhverja yfirhöfn til þess að hérna, hafa með.
0: Já, hvernig er spáin?
1: Já, það gaman að skildu spyrja. Ég bara, hérna, bý inn á öllum helstu miðlum.
0: Já.
1: En spáin með okkur í liði, já, það alveg þannig og bara ég tel að spáin verði með okkur í liði alltaf helgina, það náttúrulega bara frábær dagskrá helgina og Akureyri, þetta verði bara tónlist að vesla og þvílík bara, já, mikill menninga viðbyrður.
0: Þvílík gleði.
1: Þannig að.
0: Þetta hljómar vel, ég hvet alla til að mæta þarna, hvort sem þeir taka þátt í að skála eða ekki, þá er þetta að labba þarna og njóta samvistar og hafa það notalegt, skulum við segja, og skemmta sér saman. Takk fyrir þetta, Maríanna.
1: Takk mikið til.
0: Gangi ykkur vel.
1: Já, bless. Já, takk.

0: Já, það búið að gefa út trailerinn eða sýnishorn úr þáttaröðinni Ted Lasso eða fjórðu þáttaröð af þeim þáttum. Svona fyrir þá sem eru farnir að sakna fótboltan, svo farnir að sakna þess að ég tala fótboltan sem að eru kannski ekki margir. En þessir þættir hafa verið sýndir á Apple TV og já, verið gríðarlega vinsælir og Ted Lasso eða leikarinn sem leikur Ted Lasso, hann kom fram á í hálfleiksýningu á heimsmeistaramótinu þannig að þetta ansi stórt en þarna koma aftur meðal annars Hanna Waddingham eða Waddingham sem að ég veit ekki alveg hvernig maður segir þetta Juno Temple, Brett Goldstein Brendan Hunt og Jeremy Swift sem að mæta því að verður eiginlega kíkja á hinar þrjár seríurnar fyrst ef að þið ætlið ykkur að horfa á þessu og hafið ekki séð það þetta eru virkilega, virkilega skemmtileg sería og gaman að sérstaklega þetta ekta svona fyrir alla fjölskylduna að horfa og það oft erfitt að finna eitthvað fyrir, já, fyrir svona unglingsstráka og já, þetta er ekta fyrir alla fjölskylduna að setjast niður saman og horfa á þannig að það styttist í fjórðu seríuna, það verður spennandi
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalagi í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Bóli og Appelsín kynna
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá
4: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
6: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is
7: Förum saman í frí.
8: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðum. Það engur líkt. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
9: Einn vinsalasti skrifbóstóll landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hislandskeifinni 8 og hisland.is.
10: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Ekki eins og mjólk flest.

0: þessu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
1: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
2: Alternatórar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
3: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
4: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðja.
5: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
7: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
11: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Meira í pokan. Meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
13: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
15: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
16: Reykjavík síðdegis. Mistir þú á síðasta þætti?
17: Við erum kannski að vísa svolítið það sama og var bara gett grínað í áramataskötunni.
18: Ætli svo það?
17: Hérna, já, þar sem að maður kannski fyrir eitthvert nýr í bæ og allar að greiða fyrir stæðið og það engin leið átt að segja hvaða app þú átt að nota á þessu tiltekna stað og allt þetta. Þannig að þetta er svolítið svona samtal sem þarf að eiga við þennan heim allan hvernig við einföldum þetta fyrir íbúunum því að þá auðvitað ekki að vera svona flókið að koma og leggja bílnum sinni.

þetta er Daði Freyr hér á Bylgjunni og I'm out and I wanna go home. En Coldplay eru næstir, auðvitað stórkostleg hljómsveit og já, árið 2014 þá náði þetta myndband við þetta lag Billion áhorfum á YouTube.

0: sem miðvikudegi, já klukkan alveg að verða 12, það styttist ég að við skiptum hér yfir á hádegis fréttir bylgjunar, en við skulum fá fyrst stutt skilaboð auglýsingar svo verði ég hér aftur strax eftir fréttir.
1: Þetta er 20% afsláttur af öllu garni. Jusk góð tilboð. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg Hamborgarabúllan, Krummisvaf í Klettagjá Hamborgarabúlla Tómasar Útsalan er hafin í versluninni Eva og GK Reykjavík 30-40% afsláttur af öllum útsöluvörum Verslunin Eva og GK Reykjavík Laugavegi 26
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund Lemon, meira næs Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Veljiða Bólungavík. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.

0: loks af fjöri. Ljúffengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei. Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Rennurhreinsun. Glersýn.
2: Þú færið hágæða ferðatöskur fyrir sumarfríið hjá okkur. Penninn Eymundsson.
3: Leifðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
4: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
7: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Hraun. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
10: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
13: Komdu við hjá okkur fyrir útilegunum. Jysk, góð tilboð.
14: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
15: Miklar aðgerðir standi yfir í Mosfellsdal eftir að miklum fjölda minka var sleppt úr minkabúi í dalnum í nótt. Yfirdýralæknir segir að stórslys geti verið að ræða sem geti valdið öðrum dýrum miklum þjáningum. Formaður íbúasamtaka Miðborgar segir aðgerðir lögreglu gegn innbrotum þegar hafa skilað árangri en mikilvægt sé að fylgja þeim eftir. Eyjamenn standa nú í ströngu að loka spretti undirbúnings fyrir komandi þjóðhátíð við ræðum við formann þjóðhátíðan endar í tímanum. Formaður KSÍ segir ósnert að taka afstöðu til umdeildra áætlana FIFA hans fer á neyðarfund vegna málsins hjá UEFA á morgun. Norðlæga átt á 5-10 en 8-15 austast, rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi. Komið í sæl, það komið að hátíðinsfréttum hér á bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson les. Miklar aðgerðir eru nú í gangi upp í Mosfellsdalinn. Í morgun kom í ljós að fjölda minka hafði verið sleppt úr búrum sínum í minkabúinu Dalsbúi sem síðasta minkabú landsins. Nú óma byssukvellir dalinn þar sem unnið að því að fanga dýrin eða skjóta. Tómas Arna fréttamaður okkar staddur á svæðinu og hefur verið frá því í morgun, Tómas. Það hefur mikið gengið á þetta, ekki satt?
16: Jú, Gunni, það má segja það. Ég búin að standa vaktina hérna fyrir utan Dalsbú síðan klukkan 8:30 morgun og þetta eiginlega búið að vera alveg ótrúlega atburðarás. En lögreglan fékk sem sagt tilkynningu upp úr klukkan 7 morgun að mörg hundruð minkar hafi sloppið af þessu síðasta minkabúi landsins sem hérna í Mosfellsdal. Og það búið að vera aðeins og reiki hver fjöldi minkana en mér skilst út frá samtölum við viðbragðsaðala, bæjarstjóra og fleiri hér á svæðinu að þetta sé 1000-1500 minkar sem sluppu út. Yfirdýralæknir MAST sagði fyrir í dag að þeir væru mörg þúsund en bóndin sjálfur á minkabúinina hefur áður sagt að alla jafna séu 2000 minkar í búinu svo við getum svona, já, látu okkur í hugulund hvað þetta eru margir minkar en við sjáum auðvitað hvað setur. En það allavega ljóst að það var maður eða menn, einhverjur óprúfnir aðilar að verki hérna í nótt eða snemmi morgun sem hleyptu minkunum út en það var búið að eyðileggja búr og skemma háfa sem eru notaði til að ná minkum eða þeir sleppa og þá liggur grunur samkvæmt mínum heimildum að sé að ræða sama aðila og var að verki þegar að hænsnum var hleypt út úr hænsnabúi í Mosfellsdal og svínum í svínabúi nær Brautarholti hér fyrra á árinu og þetta nú allt búið að gerast með nokkuð skömmu millibili svo að við sjáum hvernig verið brugðist í þessu en það er allan að verið að bregðast í ástandinu og viðbragðsaðilar eru búin að vinna hérna hörðum höndum að því að handsama minka og maður búin að sjá menn hér labba með staðarinnar háfa og svo hafa byssu hvellir ómað hér Mosfellsdalinn og meðan dróni svífur hérna yfir öllu og þetta minnir svona næstu því bara á vígvöll hérna í þessum fallega dal.
15: Og þú sér minka hlaupandi þennum?
16: Ég hef séð nokkra minka hlaupandi þennum, ég sá einn, hann heilsaði mér hérna á veginum og síðan sá mink hérna hjá bóndabæ þar sem að hann var nú bara nokkuð gæfur og ætlaði svona bara heilsa okkur en þá kom nú reyndar hundur sem að var sérstaklega þjálfaðir til þess að veiða minka og já, ég ætla nú ekki að verja mörgum orðum í það hvernig sá bardagi fór en hundurinn sigur allavega en það alveg þó nokkuð að minkum hérna og við höfum séð myndir af því og myndefni að þeir svona hafa safnað svolítið saman á kunnum svæðum og mér skilst út frá mínu samtali ég talaði við bæjarstjóra Mosfellsbæjar aftur núna rétt fyrir hádegisfréttir sem að var að fylgjast með aðgerðum og hann sagði mér að aðgerðina gengu vel og samkvæmt myndum úr þessum drónum sem eru búin að svífa hérna yfir og taka svona hitamyndir, svona infrarödd myndir af svæðinu að þetta að mestu staðbundi minkarnir virðast vera að mestu leiti innan girðingar enn sem komið
15: og já, það er og þetta er gautin sem voru gerð
16: Já, það var búið að gera það, og voru gerð einhver gutt hérna skilst mér á girðingunum samkvæmt sjónarvottum sem að minkunum var hleyft út en það með þetta svolítið tíminn þá svolítið að segja til hvernig þetta fer að lokum eins og búið að benda á þá gæti þetta haft bara að dregið mikinn dilka eftir sér og haft alvarlegar afleiðingar fyrir lífkerfi hérna en það mikið fuglalíf og hænsn hérna í hænsnabúum og hjá

0: svo þetta allan alvarlegt mál og ég rætti til dæmis við hann Reyni Findal Grétarsson sem býr á bænum Helgadal við hliðin á minkabúin í Mósestal það bara steinsnar frá þessu öllu saman og hann sagðist að fengi símtal snemmi í morgun að minkur væri í garnum hjá sér hann var áhuga að vera leið til þess að vakna svona í morgunsárið og hann hafði í kjölfarið sá hann umræði á Facebook að minkar hafi sloppið út úr búinu og fór þá í kjölfarið að kíkja eftir þeim
1: þá fór ég að kíkja hérna út gluggana og þá voru fleiri inn í kringum húsi.
2: Allt morandi í mink.
1: Kannski ekki morandi en það eru nokkrir hérna allavega.
2: Og ógnar þetta eitthvað, hafa þér eitthvað komist inn til þín eða ógnar þetta eitthvað dýrum sem þú ert með hérna?
1: Nei, ég náttúrulega fór að loka gluggunum og þeir komast eitthvað inn hérna en við erum ekki með neina skepnur hérna sem er í hættu.
2: Hvernig þessi upplifin? Við erum búin að heyra byssuskot núna óma hérna dalinn. Þetta hlýtur að vera smá óþægilegt.
1: Já, já, þetta ekki skemmtilegt, sko.
2: Nei, maður sér hérna hestana fælast við þetta minnir næstu bara á vegvöll hérna í Mósestal.
1: Já, já, svolítið. Svo dróni, einhver dróna hérna fyrir ofan og þetta ekki skemmtilegt. Þetta ekki sniðut að þurfa að vera með haglabysu hérna skjóta minka hérna í kringum bæinn.
2: Hvað finnst þér þetta þennan verkna, þennan gjörning að gera þetta? Það greinlega maður sem ber ábyrgð á því að hleypa þeim út og í nafni svona dýra vendun og sjóna með það.
1: Nei, það alltaf galið sko, gerir ekki fyrir dýr, þú veist það verið að skjóta þau núna sem hann hleypt út, hann gerir ekki fyrir þau. En svo annað mál sko hvort að þeigja verið með svona starfsemi, ég bara veit það ekki, þetta síðast að búið á Íslandi.
3: Tökum Tómasi fyrir þessa yfirferð og hann rætti einnig við Hilmar Gunnarsson bæjarstjóra í Mósfellsbæ sem bendir íbúum á að fylgjast með fréttum og hafa varan á, hann hvetur Mósfellinga til að halda dýrum sínum inni í byli og segir að það gæti komið til þess að fólk verði beðið að loka gluggujambil.
4: Þetta ófremdar ástand, þannig að við erum í rauninni bara eins og staðinni núna að ná svolítið utanum ástandið en við erum bara að gera allt sem í okkar valdið stendur til að stöðva þessa útbreiðslu ef að minkarnir hafa náð að sleppa.
2: Svona, hvernig tilfinningin að heyra byssukvelli hérna óma hennan fagra dal?
4: Já, það mjög skrítið, þetta á ekki að vera svona. Nei. Þannig að hérna... Já, þetta bara nýtt, en hérna, við gerum bara það sem þarf að gera. Við ætlum ekki að missa það hér allan dal og valda okkur ónæði hér til næstu ára.
2: En þetta gæti dregið dyrka sig til lengri tíma ef...
4: Í rauninni, þess vegna eru þessar mínútur og klukkutíma núna myndi ég halda mjög mikilvæg hér.
3: Og enn að þessu því, ég vil dýralæknir Matvælastofnunar segir að stórsli sé að ræða sem geti valdið öðrum dýrum miklu þjáningum sé að ræða skýrt brot á lögum velferð dýraeining, Silja Rún Sigurbjörnsdóttir.
5: Þóra Jónasdóttir, yfir dýralæknir hjá Matvælastofnun, segir að fleiri þúsund minkar hafi verið á búinu og þúsundir hafi sloppið.
6: Þetta stórslis fyrir vilt fuglalíf sem á viðkvæmum tíma. Það mikið á ungum og fuglum þannig kring á viðkvæmum tíma eins og ég segi.
5: Hlutverk Matvælastofnunar sé að fylgja málinu eftir í samvinnu við dýraeigendur og að kæra ef talið að broti hafi verið gegn lögum velferð dýra.
6: Þetta skýrt brot á lögum velferð dýra, veldur auknum þjáningum meðslum og dauða dýra. Við vörum við alifugla bændur. Því að alifuglar í nágrinni auðvitað talsverð hætta búin að fjölda lausra minka og við vinnum náinni lögreglu til þess að ná utanum málið.
5: Segir Þóra Jónasdóttir yfir dýralæknir hjá Matvælastofnun.
3: Og nánar fjallað þess atburðarás á Vísi og væntana í kvöldfréttum í kvöld en við förum í annað. Íbúar í miðborginni eru hvattir til að láta líta út fyrir einhvers í heima með því að sópa stéttir, hirða, gróður og moka frá húsum þegar snjór er. Kort sem lögregla kynnti á samráðsfundi í gær sýnir að innbrot sem verið hafa undanfarið hafi einhver verið framinn miðsvæðis í miðborginni eða í kringum skólavörðuholtið. Birgir Olgersson.
7: Íbúasamtökin sendur borgarstjóra erindi fyrir viku vegna mikilla fjölgunar innbrota í sumar. Í kjölfarið var boðað til fundar í gær með íbúum lögreglu og öðrum viðbragðsaðilum. Miðan júlí höfðu 61 innbrot verið tilgengt, þar af 45 á svæði lögreglustöðar 1 og 30 í miðborginni. Brotist var inn á heimili og í fyrirtæki. Á fundurum sýndi lögregla kort yfir hvar og hvenar brotum voru framin. Þar var einhverjum skólavörðuholtið að ræða og þéttan hluta þingoltana. Lögreglan fór einnig verið merkið sem getur bentið þess að enginn væri heim.

0: Heima, ekki hafa bara verið innbrotnar í skólavörðholtinu, heldur einnig talsvert vasaþjófnað og á að aukað eftirlit. Sigrún Tryggvadóttir, formaður íbúasamtaka miðborgarinnar, sat fundinn og segir skilaboðin frá lögreglunni þau að lykilatriði sé að láta húsi líta út fyrir að vera í notkun.
1: Að það séu kveikt og slökkt ljós og það var ekkert hvernig þú gerir, hvort þú fáir eitthvað neins og eins og en var nefnt að fá nákvæmt svo koma og lappa í kringum húsið og síðan alltaf nákvæmna bara að maður fylgist með húsum í kringu sig.
0: Segir Sigrún Tryggvadóttir. Íbor voru jafnframt hvattir til að sópa stéttir, hirða garða og láta moka frá eftir snjókomu. Borgin og lögreglan ætla að efla nágrannavörslu og mynda vel eftirlit. Sigrún segir aðgerði lögreglu þegar hafa skilað árangri en mikilvægt sé að fylgja þeim eftir. Þrír voru settir í síbrotagæslu vegna innbrotana.
1: Lögreglan sýndi okkur það að innbrotafarandur hefur dottið alveg niður eftir því að handa okkur svo þrjá og auðvitað er það gott að vita. En síðan alltaf er bara með framhaldið að þá eins og borgarstjóri tala líka að velferðarkerfið er það taka við og þá vonum að það verði svo.
0: Segir Sigrún Tryggvadóttir.
2: Þá skulum við skella okkur til Vestmannaeyja sem verður að reka smiðsveggið á undirbúningi fyrir þjóðhátíð. Okkar maður í Eyjum, Smári Jökull Jónsson, hann staddur í Herjólfsdal. Smári, allt orðið klárt?
3: Já, Gunnar, það fer alveg að nálgast að verða tilbúið. Maður sér svona, það hefur að leggja loka hönda á allan undirbúning og heima eigi svona hægt og rólega fá á sig þennan þjóðtíða blæ. Þegar ég leit við til dæmis í gær, það voru leikmenn handbóltaliðs í BVF að setja upp risastórt veitingatjald í stað tjaldin sem að skemmtist í óveðrun í fyrra. Jónas Guðbjörn Jónsson er formaður þjóðtíðanefndar. Jónas, hvernig er staðan á undirbúningi fyrir hátíðina?
4: Herðu, já, það bara búið að ganga frábúlega vel undirbúningur og er svona við það að ljúka. Já, eins og komst inn á voru að ljúka uppsendinga á þessu tjaldi sem við keiftum í staðan fyrir hitt sem fór í fyrra. Þetta er töluvert miklu öflugra og á ekki að fara neitt, ekki það að veðri á að leika við okkur.
3: Og sem það hefur svona aðeins verið talað að það var aðri minni sala á miðum svona lengi vel miðað fyrir ár og meðan hann sagt að kaupa miða á afslætti, verður þetta minni hátíðu nátt áður?
4: Já, það var aðeins svona dræmt til að byrja með en þetta nú hefur verið að hressast með góðu veðarspá og þá ákveðum við líka sína smá velvild og buðum upp á afslátt og kóða sem að hafa verið í gangi. En já, það er að lifna yfir þessu.
3: Og svo er þetta, hvernig verður hátíðin? Þetta er helgjarnar að dagskrá sem þið eru með?
4: Já, ég held að það maður segja það, við erum mögulega með eitt flottasta laugardagskvöld sem að frá upphafi, sem er með einu vinsælustu tónlistamönnu landsins, þú veist, Herra Hnetusmjör, Friki Dór, Aron Kahn, Grísmund Draxel og já, örgulega bara með einu flottastu tónlistar dagskrá bara á landinu í 3 daga dagskrá.
3: Akkurat, svo erum við að loka meitrarnir framöndan í undirbúningin, hver er þessi helstu verkefni sem eru á þessum síðustu metrum?
4: Herði, já, það er svona að ljúka þessum uppsetningum á þessum tjöldum og svo er bara og taka til og þá er bara svæðið tilbúið og hérna þá bara klukka 5 í dag fyrir fólk að fara að setja upp hvítu tjöldin og þá fyrir svona alvöru spenningu í fólkið klukka 5 í dag og fram eftir kvöldi.
3: Akkurat, það verður heldur betur stemming og svo geta þjóðtíðagestir sem koma af fastalandinu, þeir geta nálgast arbund í dag í verslun 66 norður og vill þjóðtíðanendur vill koma framfyrir að hvetja fólk til að gera það en við segjum þetta gott síðan úr Eyjum og munum flytja ykkur frekari fréttir af undirbúningi fyrir þjóðtíð sem fer fram helgina hér í Vestmannaeyjum.
2: Takk fyrir það, Smári, og við færum okkur í íþróttunir og hingaði Valur Páll Mættur, Valur, það hreinlega logar allt í fótboltæminu.
5: Já, það má segja það, FIFA hyggst hreinlega einkavæða fótboltan eins og hann leggur sig að þannig má orði komast ætla að hleypa samkvæmt þessum plönum sem að var upplýstum í gær að hleypa áhættu fjárfestum að innviðum sambandsins og þar að meðal háum í fótbolta og með þessu er talað að FIFA getur nú fengið alltaf 40 miljardar dala í kassan en menn er nú ekki að gefa FIFA þann penning þegar vilja náttúrulega fá gróða þá tilbaka á móti þessari fjárfestingu sem er þá líka tapaðar tekið fyrir FIFA og eru þá frekar að fara í vasa þessara aðila og margir smá ágjur því að þetta muni þá þarlegandi FIFA þarf þá væntulega að stækka áfram heimsmeistramótið, jafnvel hafa oftar sem að hefur þá líka áhrif á bara dagatal fótboltan sem er nú nógu þétt fyrir og FIFA getur þá mögulega þurfa að fara að koma leikjum að á veturna líka það sem að ennú bara ekkert plás það eru þessar deildakeppnir í öllum löndum og álfukeppnir eins og mestardeild Evrópu og slíkt og viðbröðin hafa ekki látið á sér standa það hérna bara gagnrýni víða að til að mynda frá formönnum knattspyrnusambandar sérstaklega frá UEFA sem að sagði sál fótboltans einfaldlega ekki vera til sölu með þessum hætti og UEFA hefur jafnframt boðað neyðarfund vegna málsins á morgun.
2: Akkurat. Nú, KSÍ mun eiga sinn fulltrúa á þessu neyðarfundi. Því að við vantan að heyrta eitthvað í þeim, hver er afstaðan þar?
5: Hún er ekki mikil eins og sagði standa hafði samband við KSÍ í morgun og Þorvaldur Örlygsson í skriflegu svari við beðinu um viðbröðið þessu segir að ekki liggi nægilega mikið fyrir akkurat núna, það verður mjög áhvert að sjá hvað KSÍ gerir vegna þess að þetta er svakalegt gillibóð í rauninni sem að þeir eru með í höndunum frá Infantino þeir sem að taka þátt í þessu fá einhverja miljarda í vasan og fjárhagsstaðan þannig á KSÍ að það er mjög erfitt að segja við því nei við því en það má líka velta því upp hvort að það sé hreinlega bara verið að kaupa atkvæði og hvort að það sé hérna, þetta sé eitthvað sem að sé leifilegt að séu boðnir hérna miljardar fyrir þá sem að segja já við þessu en þeir sem að segja nei, fá ekki sama í sinn hlut.
2: En veistu hvernig þetta fer svo endanum, er þetta meiri hluti ræður eða þurfa allir að vera samþykkir eða
5: það er nefnilega, það var gert ráð fyrir því að þetta er tekið fyrir á allsherjarþingi FIFA í mars en samkvæmt bréfi sem að Infantino sendi á öll aðildarsambandi þar á meðal KSÍ sem að Sky Sports var með undir höndum og gerði fréttum núna áðan að þá er fresturinn þangað til í september. Hvernig nákvæmlega þetta á að fara fram hvort það þurfa eitthvað auka þing eða slíkt það verður áhugavert að sjá hérna vonandi kemst betri mynda á þetta eftir að neyðarfund á morgun eins og segi Þorvaldur Örlygsson mun sita þann fund og við fáum væntanlega viðbrögð frá honum þá annarkort á morgun eða á föstudag.
2: Akkurat. Nú innanvallar það er líka nú að vera þar í fótboltanum Víkingarnir geta tryggt sér Evrópubolta langt fram á veturinn ef það gengur vel í dag.
5: Já, þeir eru 2-1 yfir á móti ísraelsku meisturunum Hapoel Be'er Sheva eigast við Ungverjalandi, hann má ekki spila fótbolta alþjóðlega leiki í Ísrael vegna ástandsins þar. Gæti hjálpa þetta er fyrir nánast tómum velli og fáir stuðningsmenn frá heimaliðinu innan gæsalappa. Og ef þeir vinna þetta, já, þá eru þeir öryggir með sæti í deildakeppni sambandsdeildarnar og fara áfram í forkeppni meistaradeildarnar lengra heldur en okkur íslensk lið hefur gert. Verður mjög spennandi að sjá þennan leik í dag, hann er klukkan 5:30 og verður í beinni á Sýn Sport Ísland 2. Heyrum örsnögt hvað Sölvgeir Ottesen hafði að segja um leik dagsins.
6: Ég býst bara við mjög svipið leik, seinni leikurinn. Þetta er náttúrulega að vitum að þeir eru sterk lið, við fundum fyrir því. Það eru mjög sterkur andstæðingur og þeir munu koma miklum krafti og vilja snúa í mínu sér í hag og við þurfum bara að vera tilbúnir fyrir því. Við höfum fulla trú á okkar eiginleikum líka og komum fullara sjálfstrausti inn í þetta. Við vitum hvað við getum og notum reynsluna í síðustu verkefnum okkur í hag.
2: Þetta var íþróttapakkin dagsins og fyrir mörstu til veðrið, norrlæg átt, 5-10 en 8-15 austast fram á kvöld, rigning eða súld með köflum á norður austurlandi en annars yfirleitt þurrt og bjart. Víða léttskýðun landi vestanvert á morgun og það styttir upp norðaustan og austanlands þegar líður á daginn. Og á höfuðborgarsvæðinu norrlega á 3-8 skýjað í fyrstu en síðan bjartviðri og hiti 10-15 stig. Og veðurhorna næstu daga norðan og norðvestan 8-15 svalt og vætu samt veður á norður og austurlandi á föstudag og laugardag. Hins vegar hægari vindur og yfirleitt þurrt og bjart í öðrum landshlutum og hiti 10-18 stig. Þá svo dragu vindi úrkomi fyrir norðan og austan á sunnudaginn og mánudaginn og útlit fyrir hæglætis veður allt land á þriðjudag. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem að er degi. Miklar aðgerðir standa nú yfir í Mosfellsdal eftir að miklum fjölda minka var sleppt úr minkabúi í dalnum. Yfirdýralæknir segir stórslys að ræða sem getur valdið öðrum dýrum miklum þjáningum. Formaður íbúasamtaka Miðborgar segir aðgerðir lögreglu gegn innbrotum þegar hafa skilað árangri en að mikilvægt sé að fylgja þeim eftir. Eyjamenn standa nú í ströngu og loka spretti undirbúnings fyrir komandi þjóðhátíð við rættum við formann þjóðhátíðanefndar í tímanum. Formaður KSI segir ósnemt að taka afstöðu til umdeildra áætlana FIFA að fer á neyðarfund vegna málsins hjá UEFA á morgun. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson. Útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2 en þangað til verið sæl.
7: Já, þetta voru fréttirnar. En ég hér áfram með ykkur til klukkan 1, ég heiti Þórunn Erna. Já, heldum áfram með tónlistina, þetta Ravin Leney og þetta lag, Love Me Not.

Já, það er 29. júli í dag, það styttist í verslunum manna helgina og það er það sem allir eru að tala um. En mig langar aðeins að kíkja á þennan dag og svona tónlistarsöguna og hvað hefur gerst í gegnum tíðina á þessum degi. Ég ætla svona stikla á stóru og grípa nokkur atvik í tónlistarsögunni. Það ætla ég að byrja á því að fara alla leið aftur til ársins 1967. Já, þarna voru hljómsveitin The Doors að byrja þriggja vikna run, eins og sagt er, í fyrsta sæti á topplista bandaríska listans, í toppsæti bandaríska listans, afsakið, með þetta lag, Light My Fire. Já, fyrst var spilu svona styttri útgáfa af þessu lagi en þetta lag er alveg næstu í 7 mínútur og það kom meiri sig að því að útastöðar voru að spila þessa löngu útgáfu. En talandi löng lög þá næsta lag sem ég ætla að tala líka langt. Don't make it bad. Take a sad song and make it Já, því þekki þetta, þetta eru auðvitað bítlarnir og Hey Jude, þetta ógleymanlega lag. Já, það var á þessum degi 29. júli 1968 sem að bítlarnir komu saman í fyrsta sinn til að taka upp. Og í þessu lagi, þetta tók aðeins fleiri sesjón að taka þetta upp en þetta lag samið af Paul McCartney son John Lennons, Julian. Já, þetta lag náði toppi víða heim og þetta var notað á heimsmeistaramótinu núna í ár Jude Bellingham sem að allir urðu bara ástfangnir af. Það var nú bara þannig.

ekki að allir þurfa að hlusta á reglulega, það nú bara þannig. En við ætlum að færa okkur áfram 10 ár í tónlistasögunu og við erum komin að árinu 1978 og þá var þetta lag á toppnum í Bandaríkjunum.

brosi hringin bæði að horfa á þetta atrið og hlusta á þetta lag. Þetta alltaf jafn dásamlegt. En við færum okkur áfram 6 ár. Við förum ekki langt en við færum okkur til ársins 1984 og ætlum aðeins að kíkja á 29. júlí 1984.

þetta er auðvitað Prins, en hann var þarna á þessum degi fyrsti aðilinn til þess að vera með lag í toppsæti bandaríska listans og að leika aðhlutverk í vinsælustu kvikmynd í bandaríkjunum á þessum tíma þegar Purple Rain náði toppi listans og þetta lag var á toppi US Hot 100 listans í fjórðu vikun í röð.

lag When Doves Cry, en það þetta var ekki eina lagið sem að náði miklum vinsældum úr þessari bíómynd Purple Rain, heldur að sjálfsögðu titillagið líka Purple Rain og Let's Go Crazy. Já, við ætlum að hoppa aðeins nokkur ár, við hoppum 6 ár og tölum við það árið 1990, þá skráði Elton John sig inn á, já, Hann fór í meðferð við fíknisjúkdóm og búlimíu það ár og tók ársleyfi frá öllu tónleikahaldi og tónlistinni. Síðan ætlum við að hoppa hérna til ársins 2006. Já, það tengist þessu lagi að vissan háttinn að þessum degi, 29. júli 2006, þá giftu þau sig Pamela Anderson og Kid Rock. Já, þau giftu sig í Frakklandi. Þetta var fyrirverandi Baywatch stjarnan sem að hafði verið nýlega skilin, já, hún hafði skilin við Tommy Lee árið 1998 en þau byrjuðu saman þarna, Pamela Anderson og Kid Rock og, en þetta hjónaband endist nú bara í 4 mánuði.

0: þetta voru svona nokkur atvik í tónlistarsögunni á þessum degi 29. júli. Það stundur svolítið gaman að átta sig á því í samhengi við söguna. Hvað hefur gerst á þessum tíma og hvað er svona að gerast í dag? En við skulum fá stuttar auglýsingar og svo höldum við áfram með frábæra bylgju tónlist hér á eftir.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittu við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann er og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka bylgjuforsýningu 29. júli í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.
2: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðinn á sumartilbúði. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: What the?
1: Nýtt upphaf.
5: I gotta fix whatever this is right now.
1: Nýir óvinir. Sama hetjan. Spider-Man Brand New Day er væntanlega í bíó 30. júlí.
6: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
7: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
8: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
9: Framkoma FM 95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
10: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
11: Nú eru meðdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
12: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
13: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og Kjörbúðina.
14: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
15: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
16: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
17: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
18: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
19: Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
20: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala, klett á sér 2.
21: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
22: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
23: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
24: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
25: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar.

0: Þórun Erna Klásen á bylgjunni.
1: Já, það er komið að því að gefa fleiri miða á Spiderman forsýninguna sem í kvöld. Já, þetta svo spennandi og ég finn það bara þegar ég byrja að minnast á þetta. Ég hringja alla línur, það allir greinilega að bíða eftir þessari mynd með Tom Holland og Zendaya. En þetta, já, ég veit nú ekki hvort að allir að mæti búning, en það er einhver stemning fyrir því, veit ég. Og þið geti slegið á þráðin til mín 567-11-11 ef ykkur langar að skell ykkur í bíó, er það ekki tilvalið? Við skulum bara sjá hver leynist hér á línunni, Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hæ, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Anna Guðbjörg.
1: Anna Guðbjörg, hvað má ég bjóða þér marga með það?
2: Hörðu, Sandra mín, hvað heldur að marga rúma með hópnum sé tilbúin til að fara í bíó? Fjögur stykki,
1: Anna Guðbjörg, ég setja á þitt nafn, hérna, Anna Guðbjörg, hvers dóttir?
2: Guðjónsdóttir,
1: herðu þá þetta bara komið og þú mæti bara í Smára bíó í kvöld og þá, þetta byrja klukkan 9, þannig að þá býða þín þessir fjóri meðar. Verður það góður.
2: Já,
1: ég ætla að gefa fleiri hérna, við skulum sjá hver leynist hér, Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn, var verið að bjóða Spiderman með
1: það? Já, það bíó núna, sko.
3: Er það ekki?
1: Jú, er það ekki ekta svona sumar að skella sér á ofurhetjumynd?
3: Herra, afi og amma á leiðin í bæinn og við segjum, herra, eigum við ekki að hringja, kannski fáum bara með það fyrir barnabönnin í kvöld?
1: Já, snillt.
3: Ha?
1: Það lýst mér vel á.
3: Er það ekki?
1: Jú, hvað maður bjóðaði marga?
3: Sko, við færum örugglega sex.
1: Þið færu saman. Sex, já.
3: Já.
1: Ég skal skrá á því sex miða hérna. Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Ólöf Valstersdóttir.
1: Ólöf, hvers dóttir segiru?
3: Valstersdóttir. Já.
1: Og við setjum hérna sex miða og þú hlærð að þið þú ert svo spennt.
3: Já,
1: þetta verður stemning.
3: Já, ég bara.
1: Já.
3: Bara hvað við erum að gera í bænum í dag? Verðum nú að hýta barnabönnin. Svo bara kemur þú hérna Bylgjan.
1: Já,
3: og bara, já, það er Spiderman.
1: Það er Spiderman. Og ennþá betra að það er í búning, sko. Ég hugsa að þá býð ykkar einhvers konar frýtt popp og kók bara. Nú er ég að lofa einhverjum sem er ekki enn. En jú, ef að fullori fólk mætir hana, þá hlýtur bíóið að bjóða upp á popp og kók. Það er bara hannig.
3: Það er bara bónus.
1: Segðu það, takk fyrir að ringja. Já, bless.
3: Á ég að nálgast með hana til eitthvað bara?
1: Nei, þú bara mætir í bíóið og segir nafnið þitt og þú ert þarna á gestalista.
3: Okay. Bara takk fyrir þetta.
1: Bless. Ég ætla að gefa aðeins fleiri hérna í viðbót. Við skulum sjá hver leynist hér. Bylgjan, góðan daginn.
4: Já, halló.
1: Halló, hver er hér?
4: Ég er að gefa mig í bíó.
1: Hvað viltu marga með það? Hvað heitir þú?
4: Þórey.
1: Hvers dóttir?
4: Jóhanns.
1: Þórey Jóhannsdóttir, fjóra með það. Ég seti hérna á gestalista og þá getur bara mætt í Smárabíó, heyrðu þetta, Smárabíó, í kvöld klukkan 9, eða sýningi byrja klukkan 9. Og bara, ennþá, ég var að ljúga því hérna að síðasta hlustanda ef þú mætir í Spiderman búning þá færið frýtt popp og kók, ég veit það ekki, skilur. En ég myndi ef ég ræki þetta bíó, ef einhver mætir í Spiderman búning fullorðinn, þá myndi ég kannski íhuga þetta. En þetta er nú bara grín hugmynd hjá mér.
4: Hefur frábært, takk hella fyrir.
1: Já, sem við leist, takk fyrir að ringja. Ég ætla að gefa hérna einum í viðbót. Bylgjan, góðan daginn.
5: Já, góðan daginn.
1: Hæ, hvað heitir þú?
5: Ég heiti Jón Krist.
1: Jón?
5: Já.
1: Jón hvað, segirðu?
5: Jón Kristinn,
1: hvað er svo?
5: Þorsteinsson.
1: Já, auðvitað, höfum þetta rétt. Hvað viltu marga með það?
5: Við erum fimm.
1: Þeir eru fimm, frábært, þá er það komið á gestalistan. Þú mæti bara í kvöld í Smárabíó.
5: Smárabíó klukkan hvað?
1: Klukkan 9.
5: Klukkan 9.
1: Já, það sýningin byrja þá.
5: Takk
1: fyrir að ringa. Þetta verður aldeilis fjör þarna í kvöld, ég held að það sé alveg nokkuð ljóst. En við skulum skella okkur í stuttarauglýsingar og svo höldum við áfram að hlusta á frábæra bylgjutónlist hér á eftir.
0: Láttu þér líða vel. Bylgjan, björt og brosandi. Þetta er Bylgjan.
6: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8.14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
7: Appelsín kynir ein með öllu.

0: einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Útilegan þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest, skeifin í sex.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Ert þú að ferðast Suðurland? Kom til Sund, Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
6: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
9: Risa útsalan hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
10: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
11: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
12: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
13: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
14: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
15: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
16: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
17: Útsalan hafin. Fagó, Holtagarðar.
18: Þú og KitKat. Betri dagur.
19: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.
20: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
21: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðunum.
22: Bítið á bylgjunni.
23: Það bara mjög skýr skilaboð til ríkisstjórnar núna. Takk eitthvað takk og færðu að gera þessum lofuðu fyrir kosningar. Og hættu að dreifa athygli með svona uppátæki.
24: Bylgjan á að skóma hér, bítið þar afar fast. Sendir hljóð sem enginn sér en heyrist út um að snýtti.
25: Vaknaðu með okkur.
26: Virka morgna frá 6.50 til 10.
25: Bítið á bylgjunni.
27: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
28: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
29: Já, það ekki mörg júlíkvöld eftir þetta árið. Þau þrjú, þannig að við getum notað þess aðeins lengur en við getum hlustað á þetta frábæra lag júlíkvöld.

Já, þetta sænska sveitin Roxette og já, mér þykir alltaf vænt þetta lag og það líka svo skemmtileg bíómyndin sem þetta úr Pretty Woman, Julia Roberts og Richard Gere.

0: Engin veit hvað átt hefur fyrir en mist hefur er eiginlega svona íslenska útgáfan af þessu lagi Gone, Gone, Gone. En þetta var síðasta lagi hjá mér í dag. Kæri hlustendur, það búið verið yndislegt að vera með ykkur hér í morgun. Hann Svali mættur og ætlar að vera með ykkur hér í eftirmiddaginn. Ég verð með ykkur hér aftur í fyrramálið klukkan 10. Takk fyrir mig.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
3: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
4: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri
5: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Leikuverinn Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11 á dalnum klukkan 2 og 5 í dag.
7: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
6: Fylgist með á leikuverinnlotta.is.
8: Útsalan byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
9: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
10: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
11: Götumarkastemming hefst á morgun. Komdu og gerðu góð kaup. Glerártorg fyrir góðar stundir.

0: Þórbergi er opið allan sólarhringin.
1: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
2: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
4: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
8: Gluggar og hurðir. Ítex.
9: Þannig svo klukkan orðin eitt og svali mættur í hljóður bylgjunar.
10: Þetta bylgjan.
9: Við ætlum eiga hér afar góða stund til klukkan fjögur í dag verður eitt og annað sýsla svona eins og vanlega en fyrst og fremst að njóta og vera skælbrosandi í réttlandag. Brún á marsfærningang og I just might.

0: Það eru það til plánetan og lægðir funhittur að Game Disco Þetta var nú svolítið framústendilegt fyrir þetta að koma á sín tíma En það voru mjög langt síðan og algjör óþæra að ríða það eitthvað En það var annar mál Jæja, bylgjan á þessu líka fína miðvikudegi 29. júli í dagstitt í Vestlunumanna helgina Og við ætlum að vera í beinni útsendingu frá Akureyri Margt að vera þar, þessa Vestlunumanna ein með öllu í fullum gangi og Svo náttúrulega súlur vertikal og ýmislegt fleira En við erum að stikla hans betur í gegnum þetta hér í dag Við ætlum sömu leiðis að afhenda síðustu meðan á sérstaka fórsýningu í kvöld á nýjustu Spider-Man myndinni Þannig að misti ekki því
1: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir Freyja
2: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaðu inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Sumar útsala Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti gerðu geggjuð kaup Húsasmiðan og Blómavall
6: Nú eru netdagar, 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
7: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
8: Ækamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og Vagnar, hálfettur fjögur hafnafyrði. Topptjöld og Vagnar.is
9: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
11: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
12: Björt og brosandi í fjör.

Þetta er nú eitt af þessum gömlu góðum með Brian Ferry, lag sem heitir Slave to Love, hérna nokkuð sem að hann og einhverjir vangaði þetta hérna í gamla daga. Nú aðeins yfir í örlítinir í tóna, svona þannig.

0: Þetta er Post Malone og lag frá honum sem heitir Circles. Já, Vestló framundan og mikið í gangi, til dæmis strákunnir í Skítamorð. Þeir ætla að snúa aftur í alvöru svona sveitaballastæningu og haldið ykkur. Það Skítamorð í Aratungu, já, í Bláskófabíðinni, Biskustungunum. Og þetta verður svona, kannski með aðeins öðru í snið, þetta eru lótuskvöldi núna, 1. ágúst. Og þarna verður sko hefjast leikar klukkan 9 og alveg dansa fram til klukkan til 12 á miðnætti. Það er alveg gert svo að við eldri mannskjöndar getur nú verið komið heim í bústaði tjálda og sambarsalum tíma en náum engar sér að fá sveitaballastæningun ekki bara á svæðinu, þannig að það að gera því svo galanda taka með sér flegin og hafa hann með og njóta þess að vera á einu svona alvöru sveitaballi með skítamóral við ætlum að spjalla betur við hann Addafanar á morgun þetta geggja hérna sveitaball sem að verður í Aratungu núna á laugardaginn Guð minn góður hvað langt síðan ég farið á dansiball þar og þetta er hérna alvöru tími til þess að smella sér á sveitaball Þetta er alveg geggjað. Herðu, svo ekki langt ég við látum hér allra síðustu meðan á Spider-Man fljú út rétt og eftir. Viltu vel með því? Þetta Bylgjan.
1: Útilegan þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest. Skeifin í sex.
2: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
3: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
4: Ert þú á ferðalagi vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
6: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
8: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Nú enn meiri afsláttur á lokadögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
11: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
12: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
13: Hvenær eru það að spila bara laugardagskvöldinu?
14: Það segir bara.
13: Eru það að spila laugardagskvöldinu?
15: Við erum bara laugardagskvöldinu. Það verður helviti þreytt við varum föðslausum, sko.
16: Já, já.
15: Það er svona eitthvað. Það er sjáast á morgun. Það er tjáni í hvað.
16: Og barnaskeppni.
15: Já,
11: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og Fluggers. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

0: Pet Shop Boys og Always on my mind í þessari bara fín útgáð sem kom fyrir þó nokkuð mörgum árum síðan ég var að nefna Aratungu aðan og skímambal þar á laugardaginn frá 9 til 12 minúti en Aratunga sérst félagsheimili í Reykholti í Bláskóla byggð og þetta stendur réttir inn einhverjum skóla Bláskóla byggðar fyrir það sem ekki vita en húsi var byggt með styrk frá félagsheimilasjóði en auk þess var að kosta af hreppnum ungmennafélagi og kvenfélagi hreppsins Sumarið 1929 var húsi steift upp og formlega tekið notkun 9. júli 1961 en það sem aðtilsvert við þetta bygging húsins var fjármögnuð á ýmsan hátt meðal annars var samþykkt að hver verkfærkarlmaður í sveitinni á aldrinum 17 til 60 ára skuli leggja fram 10 dagsverk í bygginguna eða tilsvarandi upphæð peningum og ógiftar konur á sama aldri 5 dagsverk Alla, þetta heitir standa saman í sveitinni og láta hlutina ganga það bara ótrúlega vel af sér vikið og það búið að vera ótrúlega mikið að vera svona músiklega séð í já, landinu í sumar og mjög svona reitt þeirra sem búin að fara í alveg ótrúlega magnað skemmtilega tónleikaferð, svona náttúru tónleikaferð og næsta stopp það 1. Ágúst á Seltjarnarnesi á Valhúsa hæð Já, þetta fylgist vel með því og það hægt að kíkja allt þessa tónleika inn á tix.is og talandi ekki svona, náttúrulega algjör til ílum Þannig hér, ég trúi líin að öll öllur kúrekin algjörlega elska þetta lag
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

0: Þannig að höfum það eftir alltaf John og drengirnir í Blue Og sorry, seems to be the hardest word Það ætlum að fara að leipa að fréttum frá fréttastofu
1: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smárabíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snúa aftur sem Spider-Man og MJ í glænýrri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home. Engin mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júli í Smárabíó á Spider-Man Brand New Day
2: Hamborgarabúllan Tomma Borgari Tomma Borgari Hamborgarabúlla Tómasar Lúett í Orkubanki í ferðalagið orkuland.is 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum Jusk góð tilboð 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólavörðustíg Ævintýraleg útilega á hálendinu kerlingarfjöll.is
3: Útsalan í fullum gangi Biko
4: Áttu eftir að fara til Kúpu Áttu eftir að gleyma þér í litríku mannlífi og skoða söguslóðir Hemingways Áttu eftir að búin að vista social klúbba yfir þig Áttu eftir að kaupa miða Víkinglottó, alla miðvikudaga

0: til sín. Þetta eina sanna.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
2: Niðurskori grænmeti. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa gerir allt betra.
3: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka á Akureyri. Penninn Eymundsson.
4: Sumar útsala. Allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl. Húsasmiðan á Blómavall.
5: Klukkan 2. Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Fyrirverandi loðdýrabóndi í Skagafirði segir hátt í 90% minkana sem sleppt var á loðdýrabúi í Mosfellsdal í dag muni drepast á næstu dögum. Þeir sem lifi af muni valda náttúrunni miklum skaða.
6: Það náttúrulega alveg klart að stór hluti af þessum dýrum bara drefst sko og er enga með færum að bjarga sér í náttúrunni sko. Einhver minni hluti af þessum hóp lifir af en stærsti hluti mun drepast og þessi hluti sem lifir af og meðan þeir eru kannski að drepast og þá er eftir að valda miklu usla í fuglalífi og...
5: Sagði Einar Eðvarð Einarsson sem var loðdýrabóndi í Skagafirði til margra ára. Hann segir þá sem læra á lífið út í náttúrunni muni koma sér fyrir við vatn og ár og valda dýralífinu miklu tjóni. Erfitt sé að segja til hve mikið tjón að ræða eða þá hver snöggir minkarnir verði að koma sér fyrir við til að mynda Elliðaár eða Korpu. Einar segist telja að 10-15% minkana hafi næstu daga af.
6: Þau muni vinna náttúrunni bara mikið tjón að þá á komandi mánuðum árum sko.
5: Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að árásum Írana og bandaríska hermenn í Jórdaníu í nótt verði svarað af mikilli hörku. Bandaríkjamenn svöruðu árásum Írana með árásum á íraskar sveitir sem sæta skipunum klekkastjórnarinnar í Teheran, en Trump segir þær árásir hafi verið gerðar í samráði við yfirvöld í Bagdad. Í viðtali við Fox News í dag sagði Trump að von væri á frekari árásum gegn Íran. Við ætlum að fucking lúskra á þeim, sagði hann meðal annars. Við það bætti Trump svo að næstu árásir gegn Íran yrðu harðar og líkti þeim við barsmíðar. Hann hélt því senn fram að viðræður myndu halda áfram. Bandaríkjamenn hættu árásum á Íranum helgina eftir tæplega 2 vikur af daglegum árásum sem hófust eftir að vopnahlé gaf eftir. Í aðdraganda þeirrar ákvarðanar lýsti Trump því yfir að hann væri að íhuga að auka umfang árása gegn Íran talsvert. Íbúar í miðborgin eru kvattir til að láta líta út fyrir að einhver sé heima með því að sópa stéttir, hirða gróður og moka frá húsum þegar snjór er. Kort sem lögregla kynnti á samráðsfundi í gær sýnir að innbrota alda sem riði yfir hefur miðborgina síðustu vikur hafi engum verið framinn á skólavörðuholtinu. Íbúasamtökin sendu borgarstjóra erindi fyrir viku vegna mikillar fjölgunar innbrota í sumar. Í kjölfarið var búið til fundar í gær með íbúum, lögreglu og öðrum viðbragðsaðilum Reykjavíkur. Miðjan júlí hafði 61 innbrot verið tilkynnt, þar af 45 á svæði lögreglustöðvar 1 og 30 í miðborginni. Brotist var inn á heimili og í fyrirtæki. Á fundunum sýndi lögregla kort yfir hvar og hvenar brotin voru framin. Þar er engum skólavörðuholtið og þéttan hluta þingholtana að ræða. Lögregla fór einnig yfir merki sem getur bent til þess að enginn væri heima. Ekki hafa bara verið innbrot nærri skólavörðuholtinu heldur einnig talsvert vasaþjófnað og auka á eftirlit. Íbúar voru kvattir til að sópa stéttir, hirða garða og láta moka frá eftir snjókomu. Borgin og lögreglan ætla að efla nágrannavörslu og myndavila eftirlit. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 3, en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á Vef okkar Vísi.
7: Já, það eins gott að læsa vel, tala við nágrannana og fylgjast bara öll saman vel með þess að koma í veg fyrir þessi leiðindi. Hæðilegt að vita til þess einhver hafi farið inn á heimilum hans og verið að róta í allt og öllum. Það er mjög vont. Þetta er Robbie Williams okkar maður.

0: Þetta lag svona mínum að þetta þessu lög sem alltaf bara aldrei enda að taka Oasis og Wonderwall var mikið tekið á þessu sín tíma í útilegum og svona og kannski einhverjum sem ætlar að syngja þessa komandi helgi ég veit nú að viðkjanna það ég fór og sá Oasis á síðustu öld spila á tónleikum í Parken í Köpenhamn og þetta nú einn af þessum tónleikum sem að ég gekk út af mér leiti svo rosalega en það nú bara sem einhverju minni líka skrítin sko
1: Vestlunamannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23. 5. dag og 1. dag, 8. klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina Tætum og
2: trippum og tækinu þengjum Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú fær meira á Ólís.
3: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
4: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
5: Síldar ævintýrið á Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
6: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
7: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá flugger. Flugger litir.
8: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
9: Tjamviskubit og drama eftir grillvistina í gær.
8: Þú flott þessi.
9: Ha?
8: Þetta alvöru gugga maður.
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
10: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kostning.is.
11: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
12: Karglas repair, Karglas replace.
13: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
14: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
16: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
17: Laugardaga frá 4 til 7.
18: Er ekki allir stuði?
19: Já, sjálfsögðu. Það ekki hægt
18: annað. Sjálfsögðu, vét út af mér.
19: Já, kontur nú sallu blessaður.
20: Þetta nú reynda Kata og Lamarina.
19: Já, fyrir gefðu þetta.
20: Allt í góðu.
19: Já, já.
20: Það rámið tónnin í dag. Nú vanda mig smá hjálp. Það kom innrós af nesin í daginn tíminn. Já, þykist þur eitthvað gólfmeistari og ég veit ekki hvað og hvað.
19: Nú, hver var það?
20: Hún Lottfríður, gröndar.
16: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
21: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
22: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
23: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Herðu, veðurhorfurnar, það er sér norðlæg átt áframhaldandi 5-10 metrar sekundu en 8-15 metrar austast á landinu fram á kvöld. Rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en annars yfirleitt þurrt og bjart. Víða léttskýjað á landi vestanvert á morgun og styttir upp norðaustan og austanlands þegar líður á daginn. Norðan og norðvestan 8-15 metrar annað kvöld, hvassast norðaustan til og hitabilinu 6-17 stig í dag og milda sunnan og vestanlands en heldur hlýrra á morgun.
1: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is
2: Bylgjan

Já, bara virkilega vel hérna þetta fína lag, lífið er lag bylgju útgáfunni svona í tilefni 40 ára afmælis fjölmargir frábæri listamenn sem komu og tóku þátt í þessu lagi með okkur Svali á bylgjunni Höldum áfram með músikina, eða langlega komin í gang Barry White og Backstreet Boys á leiðinni

0: Eitt og allra besti, þetta er Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Baby. Hann var nú kallaður herra Amor lengi vel. Skiljanlega, maður með þessu rödd, þannig fyrir hann að koma að segja Hello. Og svo, þú veist, hann hljóma miklu betur en þarf ekki að segja þetta, skilur við? Ef þú veist hvað ég að fara með þetta. Erðu, við séum Bylgjan, góðan dag, hvað segirðu gott í dag?
1: Ég bara mjög góður.
0: Já, hún talar slagur, heyrðu?
1: Mjög slagur.
0: Það er fríi?
1: Já, er fríi, búin að vera í tafaukur þeg.
0: Þetta hljómaður svona bara, já, ég þarf að fara að gera eitthvað. Heyrðu, hvað heitir þú fullu nafni?
1: Ég heiti Sigurður Guðbjartur Guðmundsson.
0: Já, ert þú í bænum væntanlega?
1: Ég í bænum, já.
0: Ok, heyrðu, hvað skildirðu, eru þið, ertu útvalla að fara einn í bíó?
1: Eða hvað? Nei, ég að svona, bara með kærustinni og litla frænda mínum.
0: Já, þannig að þristur?
1: Það þristur eins, sko.
0: Já, við hljóttum að geta að redda því, maður. Á, já, held ég. Þú svarað að þú hljóma svo svakalega slakur og ljúfur að ég bara dett hérna í hægagang, sko.
1: Sem er leið.
0: Vanta bara að fara í fríð. Eruðu gott að heyri þér höfungi og skemmtu þér á hérna Spíndermann í kvöld. Við sjáum snur hessir þar örugglega.
1: Já, við gerum það.
0: Ekki, að það var gott.
1: Gerða ég.
0: Ok, takk sem að leiðis.
1: Ok,
0: já, bye. Bye. Við eigum hérna einhverja örfáa miða eftir og við þurfum að gera eitthvað besti að reyna að koma þessu öllu saman út. Þannig að við séum Bylgjan, góðan dag.
2: Daginn, er verið að gefa bíó með það?
0: Ég get svo svarið, ég held það. Hvað heitir þú?
2: Sara Guðjóns.
0: Sara Guðjóns, hvað þú að gera?
2: Hvað ætla ég að gera?
0: Nei, hvað ertu að gera? Hvað er bara alltaf
2: akkur
0: að
2: núna? Ég er að fara í ræktina.
0: Og þú fara í ræktina og umtjókur og dugleg. Það er hvað hann, ég er ganlega allir. Jæja, herði, Sara, með hverjum ætlaðu að fara?
2: Það fara með systur og Kæró.
0: Systur og Kæró, þannig eru þrýr með.
2: Já, og bróðir.
0: Og bróðir. Þú eru upp ál systirinn, ég veit það. Herðu, góða skemmtunum gangi í vilja ræktinni.
2: Takk fyrir.
0: Já, þakka fyrir að ringja og vera með okkur á bylgjunni. Svona er þetta nú ljúft og þægilegt. Við erum, ég þarf nú bara að skoða þetta hvað ég á eftir að miðum. Ég get svo svari, ég held ég þrjá miða eftir til þess að gefa þannig að það er einhver að vera alveg ótrúlega heppin sem getur náttir síðustu þrjá miðan, það er ekki til fleiri. Þannig að þið þurfum að hafa það bara í huga. Þannig að við segjum bara Bylgjan, góðan dag.
3: Já, góðan dag.
0: Hæ, hvað segirðu?
3: Þetta er þú.
0: Já, þetta er þetta þú.
3: Já.
0: Þetta er búin að reyna að ringa eitthvað?
3: Bara eitthvað pínu.
0: Já, já, það er gott. Heyrðu, hvað heitirðu?
3: Heyrðu, ég heiti Bára.
0: Bára, hvers dóttir?
3: Elvars.
0: Já, þrjá með eftir.
3: Frábært, það er perfekt.
0: Er það perfekt fyrir ykkur?
3: Jú.
0: Já, dásanlegt. Þá segi ég bara góða skemmtun, miðarnir verða, því ég nú gleymdi ég að segja við alla hina, ég er haldinn gríðalegri viðhygli, miðarnir eru í miðarsölunni í Smárabíu.
3: Ok, gekkja.
0: Þannig að þú kemur bara nafnið þetta á lista.
3: Frábært, takkjalega.
0: Takk að þið miklu frekar. Takk, bye bye. Þá er miðarnir á Spíðermann, eins og séu spánið alveg búnir í bili, þannig að því lítið að slá þar að húnda með honum. Svali á bylgjunni. En við höldum bara að fara með músíkina, nú veit ég meina Efur Úsi sem kátmaður. Backstreet Boys komnir í gang. I want it that way.

0: vinir Backstreet Boys, Íslandsvinir, I want it that way. Það sennilega einnig að þeir sem hafa sungið duglega með þessu. Og ég endur tök með að nýra á Spider-Man eru búnir.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum. Heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Nú eru netdagar 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti Dominós
4: Áttu eftir að skoða Góa á Indlandi, áttu eftir flottasta lúksushótelið á Anjuna og borða besta vindalú í heimi, áttu eftir að smakka kassjúnetunnar, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
6: Veistu? Sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
7: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
8: Peter Parker segir alinn og engin man eftir honum.
9: What is happening to me?
8: En hann hefur engu gleymt.
9: I gotta fix whatever this is right now.
8: Spider-Man, Brand New Day væntanlega í bíó 30. júlí.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
11: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 Bílasala. Klettálsi 2.

0: KitKat. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
1: Kannt þú textan?
2: Hvað segir Steppi þarna? Komdu með sólói.
3: Það sem hann segir hérna, er þetta ekki komdu með fagotti?
2: Það er hárrétt hjá þig.
1: Helgin á bylgjunni.
0: Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Björt og brosandi.

0: lag sem heitir Training Season Örgla, sko, komið með enn, sko, hætti meira að spila hana á Spotify Nú annað mál, eru þeir skilabóð og svo fréttir frá fréttastofu
1: Pepsi sumari mikla hafið Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan Já, sumarið betra með Pepsi Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir Erum í Austurstræti 3
2: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf
3: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
4: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með áletrun. Útihúsgögg.is. Úti allt árið.
5: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhönni 9, topptjöld.is.

0: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
2: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Er kláðin að trufla gólfsvefluna? Hítit er snjöllausn við skordýrabitum. Sjá nánar á hítit.is.
5: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
6: Klukkan er 3. Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Aðstoðar lögreglustjóri segir að rökstuddur grunur sé að brotist hafi verið inni í minkabú og dýrunum hleypt viljandi úr búrunum. Alls hafi verið á milli 10 og 12 þúsund minkar í búinu en fjöldi viðbragðsaðila kemur að því að fanga minkana sem sluppu. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk tilkynningu klukkan 7 í morgun að 100 eða jafnvel þúsundir minka væru sloppnir í Mosfellsdalnum. Nákvæm tala liggur ekki fyrir.
7: Allir sem að eru bókstallega öryggisvettlingum gátu valdið eru búin að vera að hlaupa á eftir minkum allar koppa grundir hérna og við erum búin að vera að leita í allan morgun og erum ennþá með dróna með hitamyndavél að skoða og skanna svæðið og það hefur ekki, við erum alltaf ekki fundið dýr sem að fór út í nótt en það eru þetta, við erum alltaf hérna í sveitinni þannig að það eru alveg viltir minkar sem að, og við erum búin að vera að fá líka að minka hér og þar annars staðar í sveitafélaginu en ég held að það séu kannski úr annari sögu.
6: Segir Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoða lögreglustjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Töluverður fjöldi við Brassæðala hefur komið að verkefninu til að mynda minka með menn, fólk frá dýraþjónustum Reykjavíkur og Mosfellsbæjar, Björgunarsveit og slökkvilið. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að árásum Írana á bandaríska hermenn í Jórdaníu í nótt verði svarað af mikilli hörku. Bandaríkjamenn svöruðu árásum Írana með árásum á íraskar sveitir sem sæta skipunum klerkastjórnarinnar í Teheran, en Trump segir þær árásir hafi verið gerðar í samráði við yfirvöldi í Bagdad. Í viðtali við Fox News í dag sagði Trump að von væri á frekari árásum gegn Íran. Við það bætti Trump svo að næstu árásir gegn Íran yrðu harðar og líkti þeim við barsmíðar. Hann hélt í senn fram að viðræður milli stríðandi aðila myndu halda áfram. Bandaríkjamenn hættu árásum á Íran helgina eftir tæplega 2 vikur af daglegum árásum sem hófust eftir að vopnahlé gaf eftir. Í aðdraganda þeirrar ákvarðanar lýsti Trump því yfir að hann væri að íhuga að auka umfang árása gegn Íran talsvert. Hafdís Huld Björnsdóttir hefur verið valin til að taka við starfi bæjarstjóra Fjallabyggðar. Alls sóttu 22 starfið. Gert er ráð fyrir því að bæjarstjórn staðfesti ráðninguna á næsta fundi bæjarstjórnar, en hún tekur við af Þóri Hákonasinni sem tók sjálfur við árið 2024. Hafdís Huld er með meistaragráðu í verkefnastjórnun og BS-prófi viðskiptafræði með áherslu á stjórnun. Hún hefur víðtæka reynslu af stefnumótun, verkefnastjórnun og breytingastjórnun. Undanfarin ár hefur hún starfað sem framkvæmdastjóri og stofnandi ráðgjafa fyrirtækisins Rata. Hún hefur leitt fjölmörg verkefni fyrir sveitafélög, opinbera aðila og fyrirtæki land allt og hefur búið bæði á Ólafsfirði og Siglufirði. Samkeppniseftirlitið hefur heimilað kaup Brims á öllu hlutafé Lýsis fyrir 20 milljarða króna. Eftirlitið telur ekki forsendur til að hafast frekar að vegna kaupa Brim HF á félaginu. Samkeppniseftirlitið hefur því lokið málunni og aðhefst ekki frekar. Brim greindi frá því lok maí að stjórn félagsins hefði samþykkt kaup á öllu hlutafé í Lýsi fyrir 20 milljarða króna. Talsvert lægri fjárhæðin upphaflegur kaupsamningur gerði ráð fyrir sem voru 30 milljarðar. Samhliða tilkynnti Brim sölu á hlut sínum í félaginu Polar Seafood Danmark og hlut sínum í útgerðarfélaginu Melnesi á Rifi. Fréttir verða næst sagðar klukkan 4 en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
8: Bylgjan Björnsdóttir brosandi þennan miðvikudaginn. Við erum

0: Þarna hljómar hún Alana Miles og lag frá henni sem heitir Black Velvet frá 1990 og var alveg gríðarlega vinsælt, svo vætti ég tekið lóða. Já, bylgjan á góðum miðvikudegi, svona vikan fyrir verslunarmannahelgin og ýmislegt í gangi. Við á bylgjan ætlum að vera á Akureyri í útsetningu á laugardag og sunnudag og taka púlsin á fólkinu fyrir norðan. Já, og menn horfa stöðugt á viðspána sem alltaf að vera betur og betri. Við erum allan að búin að ákveða það. Og verið mikið líka að vera fyrir norðan. Ég ætla að reyna að freista þess að ná við Pétur Jóhann sem að verður með uppákomu þar á morgun. Meira það hér rétt og eftir.
1: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og partybingo á hamingjustundinu. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag, opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist, nánar á bæjarbíó.com. Duris. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
2: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
5: Þetta verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
4: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til í að vera með.
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
7: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestlunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
8: Útsalan hafin í Elko og Elko.is. Elko. Körfubílaleiga. Glersýn.
9: Bítið á bylgjunni
10: Einhver hús þurfa varðvita og við þurfum að halda þessari sögu til haga en náttúrulega mikið af húsum fara í niðurrif en ég kallaði þetta í dag framkvæmdasvæði
11: Mér langaði
12: svolítið
11: að spyrja
12: ykkur
11: var
12: eitthvað
11: að
12: deyja Þú eru
11: okkur einhver,
12: ég
11: menna
12: eitthvað
11: Ég bara að tala með klænaðin á okkur
9: Vaknaðu með okkur
13: Virka morgna frá 6.50 til 10
9: Bítið á bylgjunni
7: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
14: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja App lykillinn að lægra verði
0: Jæja, þá það sem allt snýst þessa daga, það veðurkortið og það þannig að það verið áfram norðlega 8 til 10 metrar á sekundi en 8 til 15 austast á landinu og svo fer að rigna eða súld með köflum á norður austurlandin en staðar verið yfir þurft og bjart það verið við að leskja á landið vestanvert á morgun og styttir upp norðustan austurlands þegar líður á daginn það verið síðan norðan og norðustan 8 til 15 annað kvöld hvassast norðustan til og austan til og hiti á bílum 6 til 17 stig í dag Það mild að sunnan á vestalands en það hlýnar heldur á morgun.
15: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.

0: það verða sennilega ekki aðra hljómsveitir eins og þessi hljómsveit drengir í Queen, I want to break free Herðu, og það verður engin annar eins og Pétur Jóhann Kondur sæll, hvað segirðu?
1: Ég góður bara, en þú?
0: Ég bara eiginlega fáralega fýtt, sko
1: það ekki?
0: Já, þú, hérna, því ég aðeins hleraði aðeins í gær og varst að segja að þú er að fara að leggja landið til fót þú komur norður í land núna
1: Já, ég var að leka inn á Blöndós
0: Já
1: Vá, hvað næst að vera komin á Blöndós
0: Já, ég gerði svo frægur bræðin ég gisti á tjaldsæðan á Blöndósi Ég hef aldrei gert það áður
1: Já
0: Það stór fínt, sko
1: Þau veistu hvort að maður segi já eða Nei, já Já eða nei, nei, djók Hérna, hvort að maður segir á eða í
0: Ég myndi ég komin í ósinn eða hvað Á Blöndós, já, það rétt hjá þér
1: Í Blöndós
0: Á Blöndós Ég myndi segja ég veit ekki hvort rétt Við auðlýsum bara eitthvað réttu svari 567-11-11 Við erum með þetta sem á eða í Blöndós Ekki á Blöndós Það hljómar einhvern veginn Það hljómar einhvern veginn betur sko
1: Þetta er
0: örgulega
1: á í
0: Þetta er örgulega á í
1: Á í Blöndós
0: Heyrðu Ok, það eru þetta þrý tóma þvælu Þú ætlar að fara að skemmta á Hvað siglu fyrir í kvöld?
1: Já, ég, sko, við erum bara tveir sækarnir Sækar og ferð
0: Ok
1: Sækar og ferð og hérna gerum við nú aðskurri náum við þriðja vitið ekki þar og förum á siglu Það er í kvöld
0: Já,
1: já Nýju kaffirauðka Uppist þetta gamla skólanum beint af dýrinu
0: Beint af Og hvað meinar þú þurfum sig á gamla skólanum er þá engin fílt er það?
1: Engin fýttir
0: Ég dúta mér
1: Já, ég hef aldrei verið með það
0: Nei, ég raunin ekki sko Ég man eftir að ég minnir að hafa nú verið eitthvað svo notar þegar þú vannst kettnina hérna á síðustöld
1: Já
0: Að þá varstu með iðnamanninn sem var eitthvað skemmtis undir súð nuttaði hárin undir súðina
1: Já, var með svona samfaranakka
0: Samfaranakkin
1: Já Þú veist, annarkvort, já, hann voru vangavertur Annarkvort væri þetta samfaranakki sem er eins og þegar maður er liggjandi skilur
0: Já
1: Eða þá að hann ætti heima, þeir ættu heima undir súð
0: Ég maður bara þau varst að fara með þetta gammamála Ég mista þessu öllu því ég hló svo ógeðslega mikið
1: Já, þetta var
0: mjög gott
1: Þetta var einum of kannski
0: Beininni, alls
1: satt Þetta var satt
0: en Alls satt, dagsatt Enda komst úr þessum geira, það er svona nánast
1: Já
0: Hérna, en svo allar að vera á Akureyri og morgun Það er
1: já.
0: Á Múlabergi
1: Já, já, já Ertu búin að vera að kynna þetta?
0: Ég er að skoða þetta
1: Já, ég skynni Það er hérna Já, það er hérna neyri hefni Ákja
0: Já
1: Það sem að var einu sem, já, Múlaberg er bara, já, þetta er í rauninu bara það sem hún gengur inn.
0: Já.
1: Þar verð ég líka, ég man ekki náka, ég held ég sé klukkan níu líka.
0: Já, mér minnir að sé alveg laugrætt hjá þér, klukkan níu.
1: Og í kvöðu, þú veist, þetta er svona, ég ger þetta stundu, það er síldaræðintýri verslumahelgina, hérna.
0: Á Seglu. Já.
1: Og svo er náttúrulega bara inn með öllu verslumahelgina á Akureyri.
0: Já,
1: já. Aðeins að undan, skiljum við, þetta er svona svipað þegar við vorum með Sumardjam FM, þú veist, ég var búin að vera alla vikuna með þér á Sumardjam FM, þú veist, og svo þegar við vorum í Eyjum sem dæmi og hingað og þangað, en svo var maður að fara heim þegar hátíðin sjálf var að byrja, þá var ég alveg búin á því maður. Maður þurfir sofnaði í beinni, ég var að taka viðtal.
0: Já.
1: Við hljómsveita meðlum í hljómsveitinni smast
0: Já
1: Og hann kom í stúdíu Við vorum svo þreyttir í og Doddi Litlíma Við vorum búin að vera aðeins Svona fara yfir stöðuna Svolítið langt fram yfir Minuti
0: Já
1: Svo kom hann greiði með hærinni viðtal hjá okkur Við vorum með morgun fættu 6.30 til 10 eitthvað Á FM Í aldraðanda þjóðhættíðar
0: Já
1: Svo kom hann Ég spurði hann að bara fyrsta spurning var bara hvert fólk byrjaði hljónsetinn smakk og svo byrjaði hann að útskýra það og ég sopnaði
0: Ég var svo vel eftir þessu
1: Það er því ekki að eftir vera í út af því talið sem maður er með sjálfur og sopna Þetta er fyrstu spurningu Þetta er svona svipa, ég er að gera þetta svipa, skilur mig
0: já, já.
1: Ég er að koma í aldra þetta En ég er náttúrulega Þetta er ekki alveg jafn mikið rútt
0: Nei, ekki alveg, þú ertu með sonin með þér
1: Já, ég með hann, hann svona smá bremsa
0: Svo þetta líka kannski að kristilegri tíma fyrir því, sko Þetta nýjum kvöldið, þú eru búin að leggja þetta trúlega
1: Já, alveg einhvern veginn
0: Já, þetta var til sætla minninga, ding dong
1: Já,
0: morgun átturinn, þetta var alveg stórkostlegt
1: Það voru góði tímar
0: Já, mjög svo algjörlega Þannig að það verður væntalega húlum hæja og rauðku, kaffi rauðku í kvöld og svo að múla bergi morgun Ég laka til að sjá þig næst
1: Sömmulegis
0: Ætlar að vera eitthvað verið norðanum Vestló eða ferði í bæinn
1: Já, við tökum eina með öllu
0: Já,
1: hún kemur á fastudaginn
0: Já, það verður alltaf þarna 70 mínna klani nánast þarna Simmi verður þarna og svo náttúrulega Uti og þú og Sveppi og þetta verður svakalegt maður
1: Já, ég veit að Sveppi verður ekki en ég
0: verður ekki
1: Uti að draga mig örugglega með sér í eitthvað aðeins
0: Já, ég held að þú fáir engan frið fyrir hún búin að segja já
1: Við auðvitað blöð
0: Já
1: Ég veit það Hann skilur ekki nei Hann skilur ekki nei
0: Nei
1: Nei er ekki til hjá hann
0: Nei, það er rétt Hörðu, ég ætla ekki að trufla ykkur feðga frekar á ferð á leiðinni og fáðu kaffisopa á blöndu og svo að mark borga sig
1: Já, ég ætla að grípa kaffi
0: Hörðu, gott að heyri
1: Takk fyrir að hringja
0: Já, það var svo lítið Takk fyrir að taka síman Hafðu það gott í dag
1: Og góða skemmtun um helgina og förum varlega
0: Já, algjörlega Takk fyrir
1: Okay.
0: Bye.
1: Bye. Bye.
2: Bylgjan Alltaf björt og brosandi

0: kann alltaf betur og betur að meta Tom Jones svona því sem að vera heldri
1: frábær söngari svo vægt sér tekið til orða hann hér með Sex Bong Bomb á samt plötusnúlum Mox T sem var mjög vinsalt hérna árið
2: Vestlunamannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas, land og sýnir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8.14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
3: Risa útsalan hafin alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin tl.is
4: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
7: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is
8: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Götumarka stemming hefst á morgun. Komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg fyrir góðar stundir.
10: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
11: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330
12: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is Hlökkum til að sjá þig
13: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
14: Við erum kannski að vísa svolítið það sama og var bara gett grínað í áramatasköpunum.
1: Það er sjöða?
14: Hérna, já, þar sem að maður kannski fer eitthvert nýr í bæ og allar að greiða fyrir stæðið og það engin leið átt að segja hvaða app þú átt að nota á þessu tiltekna stað og allt þetta. Þannig að þetta svolítið svona samtæl sem þarf að eiga við þennan heim allan hvernig við einföldum þetta fyrir íbúanum því að það auðvitað ekki að vera svona flókið að koma og leggja bílnum sínum niður

með sitt nýja lag sem að heitir Evan Myndi hérna á velginn, þetta fína lag við ætlum að halda varum að góða tónlist og við förum hér nokkra tilbaka það var ægirlega vins allt á sínum tíma ef þetta eru burglengur að minningar hjá einhverjum kallar þessi Five for Fighting var svo sem ekkit mikið að frétta eftir að þetta lag sló heldur betur í gegn reyndi nú eitthvað, gáðu tvær hrjóð plötur en það var svo sem ekkit lag sem náðu jafn miklu flugi og þetta lag frá þeim sem að heitir einfallega Superman

0: Þetta er Sabrina Carpenter og lag sem að heitir einfaldlega Taste Bylgjan á góðum leikudegi Við fyrir að setja okkur í stellingar fyrir Reykjavík síðdegis og sem að fer, hefst hér handa með frétta Þetta er
1: Bylgjan 20% afsláttur af öllum útilegavörum Jusk góð tilboð Hamborgarabúllan, búlluborgari en ekki hvað Hamborgarabúlla Tómasar Hamingjan heima, sinnum heimaþjónusta.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
3: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
4: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
5: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
8: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farðu ekki á mis. Farðu á dalurinn.is.
9: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Helvítis notar eingöngu, íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan mætt í Netto og kjörbúðina.
11: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kælibox? Þú far allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
12: Klukkan fjögur, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Eigandi síðasta minkabús landsins ætlar ekki að gefast upp, þrátt fyrir að bróðurparti minkana hafi verið sleppt í morgun. Skotkvellir hafa ómað í Mosfellsdal í dag. Ásgeir Pétursson, eigandi síðasta minkabús landsins í Dalsbæ í Mosfellsdal, var að útbúa morgumat í morgun þegar hann leit út gluggann og sá mink þar fyrir utan. Annar minkur var fyrir utan útidyra hurðina og þegar hann gekk inn í minkabúið sjálft blasti við honum heilt haf minka. Þeir eru alla jafna í búri en búið var að opna öll búrin og loka gildrum sem eru settar til að veiða dýrin. Hann segir að stórskaða sé að ræða en hann stendur keikur.
13: Ég ekki búin að vissa kjarkinn. Þetta halda áfram það starfsmenn?
14: Ég finn leiðir. Þeir skulu ekki halda það að þið geta drefið mig þeir þurfa þá að nota einhver aðra aðferð til þess.
12: Á bilinu 10 til 12 þúsund minkar voru í búinu og komst töluverður fjöldi þeirra út úr húsinu og út fyrir öryggiskerðingu í kringum húsið. Klukkustund eftir að atvikið hafði verið tilkynnt til lögreglu hófst töluverð skotríð.
14: Ég bara ítreka það við bara allt almennlegt fólk. Skynsamt fólk ef það veit jafnvel þótt að þeir hafi grunum sína nána ættingja að standa í þessu láta vita að þessu það þarf að stoppa þetta því að það eru allir bændur landsins núna undir hælum á þessu fólki
12: segir Ásgeir Pétursson loðdýrabóndi Bílstjóri slapp með minniháttar áverka eftir að bíll hans valt 200-300 metra niður Bólafjall við Bólungarvík í dag. Atvikið átti sér stað nú á þriðja tímanum að sögn Hlyns Snorasonar yfir lögregluþjóns á Ísafirði. Lögreglan var með mikinn viðbúnað vegna tilkynningarinnar. Tveir lögreglubílar, tveir sjúkrabílar og björgunarsveit fóru á vettvang en þegar þangað var komið reyndist bílstjórinn með minniháttar áverka og því fór betur en á horðist. Bílstjórinn var fluttur á sjúkrahús til skoðunar og aðhlynningar. Bíllinn sagður gjörónýtur en tildrög slyssins liggja ekki fyrir að svo stöddu. Bólafjall rís 638 metra yfir Bólungarvík og vegurinn þangað upp brattur og að mestu malarvegur. Hann var upphaflega lagður vegna ratsjárstöðvarinnar á fjallinu en opinn almenningi yfir sumarið. Umferðum veginn hefur aukist mikið eftir að útsýnispallur var opnaður á fjallinu árið 2022. Björgunarsveitamenn og hermenn leita enn að fólki í mjög skemmdri verslunarmiðstöð og hrundum húsum í Japan. Að minnsta kosti 18 eru látnir eftir að 7,1 stiga jarðskjálfti lék lék suðvestur hluta Japan segja grátt í gærmorgun. Að minnstakosti 62 eru slasaðir og þar af 6 alvarlega samkvæmt yfirvöldum. Skaðin var hvað mestur í verslunarmiðstöð sem kallast Aeon í bænum Kashima. Þúsundir manna voru þar inni þegar jarðskjálftin reið yfir. AP fréttaveitan hefur eftir embættismönnum að 3000 manns hafi verið fluttir úr verslunarmiðstöðinni áður en stór gassprenging varð þar inni. Fólk var enn að störfum þar sem sprengingin varð. Önnur hæð verslunarmiðstöðarinnar hrundi þegar sprengingin varð og hluti þaksins einnig. En er óljóst hversu margir gætu enn verið þar inni en talið er að þeir gætu verið 3. 4 lík hafa fundist. Fréttir verða næst sagðar klukkan 5 en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
15: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
16: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
17: Reykjavík síðdegis heilsar það 29. júli í dag og þetta stór fréttadagur
18: Þetta risa fréttadagur það þetta minkamál 100 og jafnvel 1000 minka sem að sluppu úr Dalsbú í Mosfellsdal snemma í morgun.
17: Já, við ætlum að ræða við Trausta Hjálmarsson, formann bændasamtakana og Þorgerði Maríu Þorbjarnardóttur, formann landverndar en landvernd hefur sent tilkynningu frá sér það sem þau segja að þetta vera bara bein hryðjuverk á íslenskri náttúru.
18: Já, einmitt. Þetta er rosalegt. En við ætlum líka að fjalla sólmyrkvann.
17: Já, við ætlum að ræða við augnlækni og heyra svona hvernig við að umgangast sólmyrkvann. Það má víst ekki horfa bara beint á helliheitin.
18: Nei, það má aldeilis ekki, þannig að við heyrum hvað hann hefur að segja það. En svo það Valur Páll Eiríksson, íþróttafréttamaður hjá Sýn.
17: Já, það þetta með Infantino. Infantino er að gera allt vitlaust. HM nýlokið og hann átti nú stórleik þar
18: Já, það virðist vera það er svoðið upp úr í íþróttaheiminum eða fótboltaheiminum
17: En nú spurt hvort að Infantino vilji selja hluti í FIFA
18: Já, einmitt
17: Er það hægt?
18: Það kemur ljós, hann þarf að fara yfir þetta með okkur Valur Páll
17: Og þú nefndir sólmyrkan á hann, við ætlum að þess að halda áfram með hann því að Kristján Bjarki Jónasson hjá Markastofu höfuðborgarsvæðisins situr í stýrihópi.
18: Já, stýrihópi sólmyrkan og það í rauninni bara verið að tryggja skipula í kringum þennan reisa stóra viðburð, það von á fullt að ferðamönnum til landsins. Ég held að flestir Íslendingar ætlið að horfa á sólmyrkvann og við ætlum að heyra í honum svona hvernig skipulagið í kringum þennan stór viðburð gengur.
17: Já, það þarf að hafa hugan við margt sem þessu tengist
18: Einmitt. En svo það hvað, Bruno Mars æðið?
17: Já, það æðið með Íslendinga, manni finnst eins og annar hver maður og jafnvel amma þeirra sé búin að fara á Bruno Mars tónleika núna í sumar.
18: Þú ert búin að fara?
17: Ég er búin að fara.
18: Ég er ekki búin að fara, en mér langar að fara. Hann líka svona, hvað, bara einn af stærri tónlistamönnum heimsins í dag.
17: Já, þetta gríðalegt sjónarspil, þessi tónleika og náttúrulega konfektur í eyrun.
18: Já, við ætlum að heyra í Selmu Björnsdóttur, söng og leikkonu sem er nýkomin af Bruno Mars tónleikum. Hún ætlar lýsa svona stemmingunni fyrir okkur.
17: Já, en við ætlum að hefja leikinn hér til skamma stund þá því að tengja okkur við lögregluna á höfuðborgarsvæðinu. Ástíð Þór Ástíðsson, aðstoðar lögreglustjóri verður á línunni hérna og við ætlum aðeins að heyra hver staðan

0: ætlum að hefja leikinn í dag á máli málana.
1: Já, já, við erum sko að tala að hundruð og jafnvel þúsundir minka sluppu úr Dalsbúi í Mosfellsdal snemma í morgun.
0: Já, þetta eru stemdaverk sem voru unnið þarna og þetta er þriðja innbrotið á svona stað hjá bændum.
1: Einmitt, það var hann í maí og svo í júní, þannig að það er, já, þetta er ekki gott og það hefur verið mikið viðbrað þannig allan dag og mikið að vera þannig í Mosfellsdalnum.
0: Já. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglustjóri lögreglunar höfuðborgarsvæðinu er á línni, kom til sæl.
2: Já, kom til sæl.
0: Já, hvernig er staða núna, svona nýjastu fréttir?
2: Svona, það er nýjastu fréttir sem að ég hef, sko, það eru að það er hérna stóra verkefni, er við nú bara inn á búinu sjálfu, þar að segja að koma þeim minkum sem eru inni í húsinu, eru lausir, koma þeim í búr. Og síðan einnig eru minkar þarna í gerðinu sem er þarna öryggisgirðingunni eða gerðinu sem er þarna fyrir utan. Mm-hmm. Það eru þetta og síðan er kannski hérna síðan er verkefnið þetta bara fyrir utan gerðingu því einhverjir af þessum minkum komast út og það er bara gengið nokkuð vel allavega í þessu næru umhverfi að finna þá og veiða.
0: Er komin eitthvað tala á þá sem að sluppu?
2: Nei, vístu, það er bara, ég bara er ekki viss um að nákvæm tala muni bara á endanum finnast. Þetta verður held ég allt einhvern veginn svona bara svona sirka, sko, en við erum ekki með neitt til þess að gefa út akkurat núna með það. Við vitum ekki hvað eru nákvæmlega margir í gerðinu, við vitum ekki hvað eru margir lausir inn í húsinu og auðvitað ekki hvort að við séum búin að ná hver stórum hluta er búið að ná sem að komst út úr girðingunni.
1: Einmitt, en lögreglan hlýtur að líta þetta mál mjög alvarlegum augum. Hvað er það að gera til þess að rauninni, finna út í hver gerir þetta?
2: Það er náttúrulega bara núna að fara sagt, frá okkur sagt, bara svolítið ákall eftir myndefni og upplýsingum til fólks þarna í nágrinnu sem býr þarna í nágrinnu og hérna það eru víða, það eru ekki smyndavélar og bæði á húsum og í bílum og bara, og við þurfum allavega, við fá alla þar upplýsingar sem er mögulega geta varpað fjósi á það, hverjir voru þarna að verki í nótt.
0: Teljið að þetta séu sömu aðalar og fóru inn í svínabúið og tjúklingabúið?
2: Ég get svo sem ekkert hérna kannski álíktað það, en því að sko, þetta er búið að vera mjög mikill viðbragsfasi í dag og það eru nú til dæmis meðan að hérna bingarnir eru þarna bara lausir inn í búinu eins og getur svo sem engin vettvangsrannsókn færi fram þar að ef hún verður þá yfir höfuð möguleg. Því að það náttúrulega eru fylgir auðvitað þessum dýrum ákveðin hérna svoðaskapur og slíkt þannig að það eins og bara verðandi lífsýnar rannsóknir og svo leysa eru kannski vera kannski erfiðar ef það eru bara mögulega eða er mögulega bara hægt að vinna með eitthvað þannig.
1: Er þið einhverju nærum hver er að verki?
2: Ég er náttúrulega bara, þú veist þið að segja, rannsóknir er bara komið mjög stutt og varla komin af stað þannig að ég ætla ekki að tjá mig rannsóknina sem slíka.
1: Einmitt. En svona hættur af þessu, ég meina maður hefur mikið sé umræðinni börn í barnavögnum hérna á svæðinu og sem sofa út í vagni, ég meina hverju hefur lögreglan áhyggjur af?
2: Sko, hérna, við höfum auðvitað bara, sko, við vorum með dróna hérna í raun og allan dag og erum með enn. Og við höfum verið að reyna að leita bæði með hitamyndavél og við sáum mjög mikið líf þarna fyrir utan girðingun í morgun en gerum það ekki lengur. En það er þetta er ekkit útilokað að einhverjir, og þetta var allt í svona einhverjum 500 metra radíus og mér vel undir því í kringum búið. Mm-hmm.

0: það er auðvitað ekkert útiloka minkar ferðast mjög hratt en hins vegar er það nú þannig að, hérna, að þessi minkar sem að mér ræðir hefur hann allir alveg stuð í búrum þannig að þeir eru kannski að fóta sig í umhverfinu, í svona í öðru umhverfi kannski fyrsta skipti og kannski ég veit ekki hvað mikið vitir hafa á að komast leiða sinnar og tala mikið bara að hafa í sig á því að þetta eru dýr sem eru fóðruð og hafa aldrei veitt fyrir þeim matar en það sem við auðvitað höfum áhyggjur af er auðvitað sem sagt bara að ef þeir ná að fóta sig í náttúrunni að hérna að þá eru þetta bara heilmikið lífríki hérna í dalnum sem að eru þetta undir og það er náttúrulega bara alls konar önnur kom að segja, það er alls konar annar dýra haldi í hérna dalnum sem að er mjög ágjörað, þetta er auðvitað líka nálagt þarna er búið á í talsvöld mörgum húsum, það er hérna lítil kerni og síðan náttúrulega bara mjög stutt yfir hálsin í Helgafellslandi þannig við höfum auðvitað ágjörað því og hérna en og svo líka höfum við, viljum við endilega þá líka koma til fólks að ef það sér mink að þá þetta séu, eins og ég hef nú sagt, þetta er voðalega krúktileg dýr og þau eru klálega hænt að fólki að þá alls ekki að nálgast þau vegna þess að ef þau upplifa sig í einhverju króð af að þá klálega bara eru þetta rándýr og þau ráðast á það sem er fyrir þeim og þau býta fast og það hefur afleðingar, miklar afleðingar. Þannig að bara stuttasvarið er ekki fæða þau, ekki klappa þeim, heldur mögulega bara að taka mynd af staðsetningu og það er verið að reka upplýsingar sem sagt miðstöð hjá Mosesbæ sem er heldur mosapp.mos.is og þar verður tekið við öllum tilkynningum og unnið úr þeim og það er bara verið að vakta það netfang og það er sá sem vakta það netfang er í samvinnu við eða í sambandi við þá veiðimenn sem að geta þá komið og þetta.
1: Eru margar stýttur á ferðinni þetta á þessu svæði?
0: Sko það voru, sko þetta er náttúrulega eins og ég sagði, þetta er frum ábyrðið er bóndans og hann hafi náttúrulega ekki átt átt í þessum verknaði að passa upp á sitt búð, þannig að hann var komin með svona vini og vanda menn í morgun einhverja kunningja og þannig að það voru komnir heldur fjórir eða fimm þarna veiði menn með hérna sem voru bæði með hunda og þá skotvopn. Og þannig að og það var svona talið og þeir sem voru þarna þessi hópur taldi það ekki þurfa frekari aðstoð allavega að svo stöttu en það er alveg ljóst að þetta verkefni verður ekki lokið í dag þetta verður eitthvað sem verður með okkur fram í hérna allavega í viku eða ég veit ekki bara langa til að raunur það hætta sjást mingar en svo eru þetta líka, má ekki gleyma því að Mosesbær þetta er náttúrulega líka bæri sveit og það eru þetta líka bara viltur minkur sem að koma að segja á heima þarna í hérna á þessu sama svæði.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. En hver er næstu skref hjá lögreglunni í þessu máli?
0: Við erum náttúrulega sem bara með lögreglunni. Sko. Þetta er náttúrulega sveitafélagið er búin að vera svona í róliheitunum að taka yfir og hefur núna alveg tekið yfir stjórnum aðgerða þessum Mosfellsbærs. Og bara við hefum verið svona bara í róliheitunum að færa stjórnina frá raun og veru lögreglunni yfir til bæjarins bara frá því bara svona fyrir hádegi morgun og það er nú svona bara að klárast núna og en þannig að verkefni lögreglunnar þá í framhaldinu verður raun og veru bara rannsóknin og já og svo náttúrulega svo er við náttúrulega bara einu símtali í burtu ef að það kemur eitthvað annað sem við þurfum aðstofið.
1: Já. Verður aukinn þungi lagður í það núna að hafa upp á þessum aðilum sem að bera ábyrgð á þessu?
0: Við erum með þetta, við náttúrulega lítum þetta mjög alveg um augum. Það er alveg á hreinu og hérna, þetta er þetta eins og ég sagði áðan, sko, þetta er ekki bara það við sloppið út einhver dýr, það er þetta eins og ég sagði, það er heilmikið lífríki þarna sem er í hættu, þarna eru líka, eru þarna líka bara sumarbúðið fyrir fötluböld, það eru þarna alls konar önnur viðkvæm starfsemi, það er hesta leiga, það er hérna hesta skóli, það er svona dýragarður lítill fyrir hérna það sem að börn aðalega venja komu sínar, það er tjálstæði þarna, það er alls konar starfsemi þarna sem að raunveru getur raskast við svo að þegar svona hlutur gerist. Þannig að það er að við verið, ég hljá, mosfæriðu staðið bara mjög vel að því í dag að hérna bæði að við höfum verið að reyna að vera með samræmda upplýsingagjöf og við höfum verið að reyna að hafa eins mikið hægt er svona frumstig og samband við íbúa bæði Dalsins og Mósins bæjar almennt og bara og hérna meðal annars að senda SMS á öllu símanúmer sem eru skráð þarna í dalnum og fréttatilkynningar og svo framvegis og ég veit alveg að það verður áfram verður hérna haldið vel á þeim stöðum. Meðstjórnum náttúrulega sveitarfélags var kollin saman í morgun og síðan hefur við svona verið að stóða það bæði ég og fólk frá mér og síðan hérna slökkviliðið og hérna björgunarsveitin þarna í bænum og síðan náttúrulega var bara voru ýmsir viðbræðfæðilega sem áttu kannski ekki ber svo sem ekki að aðstóða sem að koma þarna líka bara þess að það kom dýra þjónusta Reykjavíkur og kom þarna með allt sitt lið og tækjabúnað og svo framvegis og svo framvegis og fyrir þeirra utan náttúrulega það var fullt af sjálfbúðaliðum sem að höfðu samband sem að vildi koma og hjálpa til við að fanga þess dýr
1: Rétt aðeins kannski lokin ástir eitthvað skilabóð til almennings eitthvað sem almenningu getur gert
0: sko ég, það er bara eins og ég kannski komin á það það er það þú veist, að hérna, eftir því sem að lengra er frá að þá náttúrulega eru þetta minni hætta á að minkarnir komist það segja nú einhverjir hvað segja, það segja þetta einhverjir fróðir menn að það sé ólíklegt að margir að þessum minkum lifi af daginn og nóttina það sem þau eru kunni ekki að veiða en þú veist, kannski bara, ef þú sér mink ekki reyna algastan, ekki reyna ekki fæðan og bara hringdu hafði samband eða út hérna í morsbænum við þetta netfang mosat.ris og það verður brugðist við öllu því sem að kemur það inn.
2: Þetta eru flott loka orð takk kærlega fyrir spjallið Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögreglu stjóri hjá lögreglu á höfbruksvæðinu.
0: Já, takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Bylgjan verður á einni með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina.
5: Akureyri, ég kem ég.
3: Bakaríið opnar klukkan 9 á laugardagsmorgun með Svavari Erni og Júlíönu Söru. Við hefjum svo fjörið að norðan í hádeginu á laugardag þegar Ómar Úlfur og Svali hefja leika og færaðar vestlástemminguna beint í æð í beinni frá Akureyri. Hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari tekur við klukkan 4 og fylgir inn í kvöldið. Á sunnudag klukkan 12 mæta Stefán Valmundar og Óðinn Svan á svæðið og fá til sín góða gesti að norðan og víðar. Við fáum auka skammt af hamingjustund þjóðarinnar í sunnudags vestló feeling með Páli Sævari klukkan 4. Spari tónleikar einna með öllu fara svo í gang í beinni útsendingu á bylgjunni klukkan 7 á sunnudagskvöldið. Hvati fylgir þér heim í hádeginu á mánudaginn, hringdu inn og vertu með í fjörinu. Við ljúkum verslunarmannahelginni með trompi þegar Þórunn Erna Klásin færir þér með kærri kveðju klukkan 4 og fylgir þér síðasta spölin vestló.
4: Bylgjan björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
3: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Iceware.
6: Pepsi sumarið mikla hafið. Risa stórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitaháttíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
7: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
9: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
10: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
11: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
12: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
13: Gluggaþvottur. Glersýn.
14: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
15: Bóley. Christmas.
16: KitKat, brjóttu ferðalagið með KitKat.
17: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
18: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
19: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
20: Bylgjan.

0: Málana í dag, stóra fréttin, það er þessi skemmdarverk sem að voru unnin á minkabúi.
1: Já, þetta er daldið rosalegt mál, sko. Við erum að tala um hundruð og ekki þúsundir minka sem að sluppu úr búrum sínum í morgunsári.
0: Mm-hmm. Og þetta er í þeim veist að þriðja árásinn á svona starfsemi.
1: Já, það var brotist inn í svínabúi í maí og í kjúklingabúi í júní.
0: Já, maður getur gefið sér það að þarna sé sami aðil eða sömu aðalar á ferðinni.
1: Emmett.
0: Trausti Hjálmarsson, formaður bændasamtakan og bóndi, er á línunni, komdu sæll.
2: Já, hvað við sæll.
0: Já, hvað segja bændur? Þetta er árás á ykkur?
2: Já, þetta er auðvitað bara mjög graf alvarleg staða sem að við erum komin í hér með þessar árásir á íslenska landbúnað sem að ég vil bara kalla og ef það verið að reyna að segja eitthvað skoðun eða koma framfæri eitthvað málstað þá bara ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sín eða ná fram eitthvað árangri í baráttu fyrir eitthvað málstað þannig að þetta er bændur eru þetta bara daldið sleiknir yfir þessu og eru farnir að líta sér nær bara með það hver verður næstur og hvað verður næst þannig að við tökum þetta mjög alvarlega það er svo það sé sagt bara alveg skýrt.
1: Hvað er það sem þið hafið mestar áhyggjur af akkurat núna?
2: Sko, bara akkurat núna þá náttúrulega höfum við áhyggjur af þessu tilfelli þarna á minkabúinu í Mosfellsdalnum. Þetta eru þetta ekki eingöngu árás á bændunna á bænum og dýrin sem að er hleyft út, heldur er þetta sko, árás bara á lífríki og vistkerfið í náttúrunni á þessu svæði og minkurinn er nú fljótur yfir og ef þeir komast á stað þá geta þeir farið víða, þannig að það er þetta það sem að við höfum miklar ágjur á þetta, hverjar verða endanlegar afleiðingar af þessum gjörningi. Nú og svo er það auðvitað algjörlega þannig að hérna, við verðum náttúrulega bara að fara að hugsa þennan veruleik upp á nýtt að þarf að fara að setja upp vöktunarkerfi í öllum gripahúsum í landinu. Er það aðferðin sem bændur þurfa að fara að stunda til þess að gæta dýravelferðar í sinni framleiðslu að vera með vöktunarkerfi við og inn í húsum til þess að hérna, Það verður gert viðvart ef að það verði innbrot á borðið þessi sem átti stað núna í voru og sumar.
0: Er það ekki eðlileg ráðstöfun?
2: Það er bara því miður er bara samfélag okkar komið á þann stað að það er að verða eðlileg ráðstöfun, jú.
0: Já. Hafa bændur verið svolítið sofandi þegar að kemur þessu og sérstaklega eftir þess að tvær árásir þarna á svínabú og kjúklingabú?
2: Sko, ég ætla nú ekki að hérna segja að samþykja að bændur hafi verið eitthvað sofandi. Við skulum muna það að við búum í góðu samfélagi á Íslandi og þetta er bara breyting sem er að verða. Mjög hröð breyting í kringum dýrahald á Íslandi. Það er þessi óg sem að ytri óg sem steðjar að eða er orðin að veruleika og þá eru þetta náttúrulega eðlilegt að fólk ekki bregði við og það þarf að fara að skoða þann raunveruleika sem að við lifum í núna og hvernig við bregðumst við honum. Ég meina við vitum alveg dæmum það og ég lenti nú sjálfur í því voru að hér var búið að galopna hlið og hleypa öllum fórisonum mínum út á vegum miðjan dag á löti í umferðinni hér upp á Gullfoss og Geysi. Þannig að þetta er orðið óhugnanlegt, orðin óhugnanleg staða sem bændur standa fram í fyrir. Hvað varðar það að gæta velferð dýra sinna út af ytra áreiti sem að hérna er bara einhvern veginn að viðgangast og stækka og auðvitað er kannski það sem maður hefur svolítið að þetta aldrei miklar áhyggjur af líka, það er hversu illa virðist ganga að ná í skottið á þessum einstaklingum sem að þessum brotum standa vegna þess að hérna meðan að slíkir aðilar ganga lausir og þeir þurfum ekki að svara fyrir gjörði sínar, þá vitum við ekki hver verður næstur.
1: Nei, ég ætlaði með að spyrja út í það, sko. Hafið þið áhyggjur af einhverjum tilteknum stað sem þeir ætla að herja á næst?
2: Ég get ekki sagt til það, en það væri ég þá kannski bara að tala upp þann gjörning að hann yrði ef ég færi að nefna það eitthvað í fjölmiðlum, en það eins og ég hef áður sagt og hérna þá vöruðu við þessari þróun og gerðum það strax á búnaðarþingi í vetur, þá tókum við þessi mál til umfjöllunar í ljósi ýmissa atburða sem hefði átt sér stað í kringum loðdýr eldi í fjölmiðlum. Þannig að við erum alveg búin að vera meðvitið um að eitthvað í þessa áttina væri að fara að gerast en sko þarna er bara verið að ganga mun lengra heldur maður hefði nokkuð tíma að geta ímynda sér.
0: Já, hvað vilt þú sem formar bændasamtakana að gerist núna í framhaldinu?
2: Sko, það er náttúrulega verður með öllum ráðum að sko það er alltaf fyrir að fyrst að taka þessi brot alvarlega. Lögregla stjórnvöld og yfirvöld í landinu verða að taka þessi brot mjög alvarlega og það þarf einfaldlega að gera allt sem í okkar valdi stendur fyrir samfélagið að hafa hendur í hár þessara brotamanna til þess bara að hérna, geta stöðva þá og svo þurfum við bændur að líta okkur nær og hérna, reyna átt okkur að hvernig viljum við bregðast við þessu? Erum við að fara að setja upp öryggismyndavélar til þess að það ringi einhverja bjöllur inn í svefnherbyggi hjá okkur og nóttin ef einhverja óprótnir aðilar eru komnir inn í gripa úr, vegna þess að tjónið sem að hægt er að valda í búfjárhaldi með svona inngrip eins og hefur átt sér stað er bara gríðalegt, bæði fjárhagslegt tjón og svo náttúrulega bara það tjón sem fólk verður fyrir að fá svona innrás í enga líf þess inn á vinnustað og inn á heimili því að sko flestir bændur og búskapur þeirra er samóa við heimilinu og þess vegna bara verður við held ég að fara horfast í augu við þetta að þetta er einhver nýr veruleiki í einhverju furðulegri hugmyndafræði við að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Og þar verða bændur fyrir barðinu og dýrin sem þeir halda og það er bara ekki undir nokkrum kringustæðum að þetta réttlægta þessa hegðun í mínum huga.
1: Hafið þið hjá bændasamtökunum verið í ykkur sambandi við eiganda Dalsbús?
2: Er ekki búin að hafa sambandi við hann í dag en við munum hann er félagsmaður í bændasamtökunum og við munum bara þegar að kannski þegar aðeins hægist og nú er náttúrulega veit maður að það er allt upp í loft, það er verið að reyna að bregðast við og lágmarka tjón og skaða en hérna við verðum í sambandi við hann Áskir þegar að hérna í dag eða morgun.
0: En þú sagðir að þú vildir að lögreglan fara að taka þessi mál alvarlega, óttastu það að þetta sé sett aftarlega á forgangslistan hjá lögreglu?
2: Ég ætla ekkert að hérna, dæma það eða halda því fram, ég vil bara hnykkja á þessu, það þarf að taka þessi mál mjög alvarlega af því að hérna, það er búið að vinna mikið tjón núna í voru sumar á íslensku landbúnaði og það þarf að stöðva þetta.
0: Einmitt. Trausti Hjálmarsson, bóndi og formaður bændasamtakana, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk fyrir það, sömuleiðis.
0: Og frá bændasamtökunum yfir til Landverndar.
1: Já, hún er komin til okkar hérna, Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður Landverndar, vertu velkomin.
3: Takk fyrir.
0: Þið sendu frá okkur tilkynningu fyrir í dag.
3: Já.
0: Hvernig lítið þið þennan verknað?
3: Við lítið bara, mjög alvarlegum augum með þetta, minkurinn er framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru.
0: Mm-hmm.
3: Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf, ég verið á hálendinu sem landverður, lengst frá mannabeyðum eignum, mann getur ekki ímynd að sér að þeir komist þangað en eitthvað neginn, þá bara geta þeir byrst á ótrúlustu stöðum, þannig að það að sleppi svona margir, þetta eru bara aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund, lítum við bara á sem hryðjuverka á hendur náttúrunni.
1: Já, og hvaða áhrif getur þetta haft?
3: Náttúrulega, minkurinn er ótrúlega lungin veiðiskepna með mikið veið eðli og hérna og í sínu vistkerfi í Norður Ameríku þar er kannski meira jafnvægi þar á milli en íslensk vistkerfi eru bara mjög viðkvæm fyrir svona inngripi og þeir hún veiðir fugla og gengur hreiður og veið líka dvergbleikjur sem eru víða land svona staðbundin staðbundnar tegundir sem eru þá með eitthvað sér enginni og hann gengur á þetta og þetta hérna, já þetta er mjög slæmt.
0: Hvernig stendur varp fugla? Er sá tími liðin?
3: Ég held að flestir fuglar, það var nú frekar hlýtt vor og það kom ekki hrét. Þannig að það ætti nú vera að þeir séu búin að verpa, en auðvitað getur maður ekkert verið viss og getur verið að hafa komist vargur í fyrra varp og þá reynaður aftur. Þannig að en bara þeim veiði fuglana sjálfa líka, þannig að það er ekki bara hreiðrin sem eru í hættu og svo geta verið ungar en þá sem eru vel ófleir.
1: Einmitt. En þetta voru hvað nokkur hundru minkar, það er ekki komin einn nákvæm tala, skilst mér, sko, ég meina hafið ágræði að þeir náust ekki allir og hefna, þeir bara fjölgi sér hana og verði hana um ykkur tíma.
3: Ég meina það eru minkar í íslenskri náttúru vegna þess að þeir hafa sloppið úr minkabúum og það er mjög erfitt að uppræta þá og þetta er bara verið að reyna að ná þeim öllum sem fyrst. Við höfum ágjur að þeir náust ekki allir og tjónið á íslenskri náttúru sem þegar er orðið vegna þegar minkurinn er komin, hann er ekki svo vill að tekin aftur og honum er aðlega bara haldið í skefjum en það er erfitt að uppræta hann. Þannig að langtíma áhrifin eru mikil.
1: Ég sé að það er vísið þess í tilkynningur einhver sko að það sé ótrúlegt að hafa ekki ykkur verið handtekinn.
3: Já, það hefur náttúrulega verið, það er hann grunur að þessi sama einstaklingur og hefur núna gerst brotlegur að brjótast inn, eða við að brjótast inn í, hérna, í dýrabú og sleppa dýrum og hérna og það er, já við lítum það alveg meðum og finnst að það hefði kannski mátt forgangsraða því ofar en við vitum náttúrulega ekki hvernig rannsókn vindur fram en þetta er alvarlegt.
0: Þannig að þið leggjum mikla áherslu á að öllum minkunum verði náð.
3: Já, það verður að reyna að ná þeim, en það getur einst erfitt.
1: Já, þú veist kannski eitt sérstaklega bjart sín.
3: Nei, ég meina að það er svo mikið magn og hérna, þeir eru þótt að kannski margir þeirra kunni ekki að afla sér fæðu, þá vitum við alveg hvernig dýr eru, við erum með heimilisketti, við kennum þeim ekkert að veiða fugla, þeir gera það, þetta er í eðlinu, þannig að ég held ekki að þó að þetta séu dýr sem eru alinn innan hús, að það sé alveg bara útilokað að þau hérna, að þau fari bara og fylgi sér og veið sér til matar þegar þau verða svöng og það hefur nú líka bara sýnt sig að það gerist þegar þau sleppa. Það hefur minkurinn er komin í íslenska náttúru en það verður að halda um í skefjum, það er erfitt að uppræta hann og að sleppa svona mörgum einstaklingum hérna mörgum minkum í einu, það er auðvitað, það er bara, maður getur ekki hugsað og hugsin til enda.
0: Og þið stílgreinu þetta sem hryðjuverk á íslenska náttúru?
3: Já, ég myndi taka svo sterklega til orða.
0: Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður Landverndar, kæra þakki fyrir komuna.
3: Takk fyrir. Reykjavík síðdegis.
4: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Nú eru netdagar, 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós. Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri. Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfællur frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á fremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
5: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
6: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk. Síðan 1789 frá bónda í borg.
7: Múrtex akrýl útimálningin er almött, litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
8: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
9: Who do you believe is a traitor?
10: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
11: Welcome to the game.
10: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
12: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bílsöða, skorri.is.
14: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
15: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Penninn Eymundsson.
16: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hússtýragarðinum.
17: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
18: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
19: Laugardaga frá 4 til 7.
20: Er ekki allir stuði?
21: Já, sjálfsögðu. Það ekki hægt að
20: Vét út af mér.
21: Já, kontur nú sællu blessaður.
22: Þetta nú reynda Kata og Lamarína.
21: Já, fyrir gefðu þetta.
22: Allt í góðu.
21: Já, já.
22: Það rámið tónnin í dag. Nú vanda mér smá hjálp. Þegar hann kom innrás á nesin í daginn tíminn. Já, þykistur eitthvað gólfmeistari og ég veit ekki hvað og hvað.
21: Nú, hver var það?
22: Hún Lottfríður, hverjum dag.
23: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
24: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
25: Þitt sumar, þín rútina. World Class. Bylgjan.
26: Björt og brosandi.

0: frábæri þessu lagi Frikki Dór. Þetta lag lenti í öðru seti.
1: Já, það var eiginlega synd að þetta skildi ekki fara út og keppa fyrir okkar hönd í Eurovision á sínum tíma.
0: Munið hvað lag sigraði?
2: Það var hún María
1: Já
2: hérna, One Step at a Time.
1: Já,
0: akkurat lagi.
2: Já.
0: Já. En þjóðin elskar þetta lag.
2: Já, þjóðin elskar þetta lag.
0: Algjörlega. Við ætlum áfram fyrir Símann eftir augnablik, en ef við ekki að renna þessi við niðurstöðu könnunar sem voru með síðasta sólaringin.
1: Mjög áhugaverð.
0: Við spurðum hvað vilt þú að ríkisstjórnin geri ef meiri hluti kjósenda kýs gegn áframhaldandi viðræðum við ESB 29. ágúst.
2: Rimmett.
0: Og þar voru þrír svarmöguleikar boði til alþingiskosninga, ekki neitt og sitja áfram eða hef ekki skoðun. Og 51,3% rétt rúmur meiri hluti vill að boða verið til kosninga, 43% vilja að ríkisstjórnin geri ekki neitt og sitja áfram og restin 5,7% hafi ekki skoðun.
1: Já, það eitthvað sem segir mér að þetta eigi eftir að breytast vegna þess að það mánuður í þetta og hérna ég held að þjóðin eigi eftir að enn þann dag í dag að gefa upp húskynnt.
2: Já, ég held það líka.
1: Ég held
2: það. Það er líka eitthvað sem segir mér svona að það verði jafn mjótt á munum sko í jáinu og neginu eins og í þessari könnun.
0: Já, í kosningunum sjálfum.
2: Já,
0: já.
2: Það verði svona svipað bæði eitthvað í kringum 50%.
0: Já. En hvað vil ég ræða? Við stingum upp á umræðum minkamálið, svo kallað.
2: Já, já, rosalegt, rosalegt mál. Þannig að ég hérna hvet fólk til að hringja inn og ræða það við okkur.
3: Hvað viltu ræða? Síminn opinn 567-1111 Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
0: Já, hafði ég skoðun á þessu máli, hvað á að gera? Það náttúrulega ríður á að lögregla finni gerandan í þessu.
2: Já, það hlýtur að vera forgangs algjört forgangsmál.
0: Já, fyrir utan það að ná minkunum.
2: Fyrir utan það, já.
0: En hver hér, góðan dag?
4: Halldór eitthvað ég.
0: Sæll Halldór, hvað vilt þú ræða?
4: Já, mér bara hugsa til þess að með þess að minka. Ég held að viðkomandi aðili hafði ekki gert sér grein fyrir hvað hann var að gera.
0: Já, finnst þið líklegt að það sé svo sami og braustin í svínabúið og kjúklingabúið?
4: Ég veit það ekki, en ef menn er að gera þetta fyrir einhverja dýra velferð, þá eru menn mjög á villigötum, sko.
0: Já, það er nú komið fram í...
4: Akkurat, þetta er bara eins og hún sagði áðan, þetta er bara hryðjuverk við náttúruna.
0: Já.
4: Þannig að ég get ekki segja hver dýra velferðin í þessu er.
0: Nei, ég hefði að fá við sjáði það.
4: Já, þannig að ég held að menn hann hafi ekki gert sig grein fyrir hvað hann var að gera, sko.
2: En heldur að upphafli hugsun hafi verið dýra velferð?
4: Velferð, ég hef grunum það og... Ég sammála honum í bændasamtökunum, ég finnst þetta verið að koma út fyrir öll mörk, hvað menn er að gera í skjóli þess að segja að sé í dýravelferð. Við Íslendingar höfum hingað til, það er tildurlega vel með dýrin okkar, alveg sama hvað það er, sjálfsögum á alltaf eitthvað gera betur og diskutera og hvað það nú er, og þetta er ekki rétta leiðin til þess.
2: Einmitt, er eitthvað sérstætt sem að þú vildir sjá gert í þessum málum?
4: Ég er eiginlega bara hneykslaður á að það skuli ekki vera, hvað það sé, lagt meiri áherslu á að reyna að ná þessum aðilum og sem að eru nálægð að hafa gert þessi atvik.
0: Já, þeir eru greinilega ekki hættir.
4: Nei, þeir eru bara örugglega ekki hættir og svo náttúrulega myndum að vilja heyra meira frá þessum dýravenduna samtökum að þau fordæmi svona hluti, því að þetta getur ekki verið, þetta er ekki þeim til framdráttar, alveg sama hvað og hvernig.
0: Já, Herðu Halldór, kæra þakki fyrir þetta.
4: Hafa lítið.
0: Bless, bless.
4: Takk fyrir það.
0: Og næsti hlustandi, góðan dag.
5: Góðan daginn.
2: Já, góðan daginn, hver er þar?
5: Ég er Árni.
0: Sæll Árni.
2: Hvað er þetta ræða?
5: Skoðunarkonan hjá okkur.
0: Já, þessi sem vorum að fara yfir hérna á þann.
5: Já, hérna, mér varst að vanta eitthvað einu sem að geti svarað þessu.
0: Já, hvaða svarmöguleika fannst þið vanta?
5: Ef það kemur nei, hvað er hægt að gera?
0: Já.
5: Þá finnst mér alveg tilvalið að þeir reyna að uppfylla master skilurinn, fara bara í það, til svo koma málum í lag á Íslandi.
0: Já, bara gera þetta sjálf.
5: Gera þetta bara sjálf, það er það sem þarf að gera.
0: Já, það þarf að uppfylla master stílirinn til þess að taka upp evru.
5: Hvað séu
0: það? Það þarf að uppfylla þau stílirinn til að geta tekið upp evru.
5: Nei, bara svo ástand og Íslandi verði gott.
0: Já, ég segi það en þú þarft að uppfylla Maastricht skilyrðin til þess að geta tekið upp evru gegnum evru samtíð.
5: Já, eða sagt já, þá þarfum við að fara út í það.
0: Já, já.
5: En svo bara nota tækið, það er að koma málum með að nota Maastricht samkomulagið.
0: Já, akkurat.
5: Koma að skikka á, á verðbólgu og vexti.
0: Já, heldur við getum það sjálf?
5: En ég held nefnilega ekki, ég held við þurfum evru búið til þess, bara til þess, alveg óháðall Ja, þetta var aldrei gert þess að þeirn óttalaði maður búið að eiga dýra ára til þess að aldrei og það skefur ekki neitt.
0: Nei, en það hafa náttúrulega verið upp aðstæður hérna í samfélaginu upp á síkast eða undanfærin ár sem hafa kannski gert stjórnvöldum erfitt fyrir að, að greiða úr þessum flækjum.
5: Já, ég held að sé eitthvað annað sem er heldur með það.
0: Já.
5: Sem er heldur, heldur þetta nú í það sem hafa verið. Já, þess að aðstöðum ekki verið bara hérna, þetta er samtöðunum fólk haldið sem að það sem
0: já, annar staðar. Já, það er rétt COVID var annar staðar og stríði í Ukraina hefur áhrif víða.
5: Já, já.
0: En aðra þjóður hafa kannski ekki átt við svona náttúruhamfarir?
5: Nei, og svo er enda þá, ég er enn tvö í áframald af þessu, þá kemur Evrópu sambandið inn til þess að hjálpa til þess að uppfylla þetta.
0: Mhm.
5: eins og í Danmarku.
2: Já, en þú telur að evran muni bjargamálunum?
5: Ekki evran, sjálf sko, gjaldmenni getur heiti hvað sem við. Þú sé að þeir eru ekki með evri í Danmarku.
0: Nei, þeir eru með krónuna bundna við evrun.
5: Þeir eru varalegri undan þá að hafa danska krónu.
0: Mm-hmm.
2: Emitt.
5: Og þeir eru ekki með evri í færiðum, þeir með færiðka krónu, sem er sama á danska krónu.
0: Já, sem er tengt við evruna.
5: Kannski eftir að taka, binda okkur við danska krónu og Það segna svona að vinna þetta eins og þeir.
0: Já, það er hugmynd.
5: Það er hugmynd, ég hef alltaf að móti Evrópubandalaginn, en já, bara það til þess að koma að skikki á
0: fjármálin.
5: Ástandi hérna.
2: Mm-hmm.
5: Já, það verður aldrei hérna þetta er þess að stjórna þessu þeir og vilja það ekki koma með vöxtum allir því.
0: Já, þú telur það.
5: Já, já.
0: Er það?
5: En hér, takk fyrir ykkur og fyrirgefa mig.
0: Ekki eftir að fyrirgefa, takk fyrir að hringja á mig.
5: Já, það er þess aðeins.
0: Bless, bless.
2: Bless. Góðan daginn.
6: Já, góðan dag.
2: Hver er þar?
6: Þórhallur, ég.
2: Þórhallur, sæll, hvað viltu ræða?
6: Ég ætla að tala um þessi minkamóla, þetta er náttúrulega, þetta er sama lið og er í þessu svína og kjúklingadæmi og hvalavendinu líka. Þetta er allt sama fólki sem er svona snar ruglað og heldur að sé að venda einhvern dýr
0: Já, nú hafa dýravendunar samtökin fordæmt þetta?
6: Já, já, þau geta fordæmt þetta en þetta fólk er náttúrulega það skákar bara í skjóli dýravendar
0: já.
6: Og að hleypa eins og þessu minkum út og alveg eins með grísina og kjúklingana nú, og svo hafiði nú fylst með því að hann býður hérna að vera siglandi með 12 mílna línunni þarna þessi band er og svo býður eftir að geta komið inn í landhelgina og gert eitthvað nusla
0: já.
6: Það bara taka þetta fólk úr umferð þegar að menn sjá að það er ekki gert nokkuð skapaði hlutur þetta er svona þriðjaflokks máli á lögreglunni því að það er nóg að gera í einhver öðru en þá sjá þeir bara að það er ekkit gert
2: Einmitt. En það er hérna samtök um dýravelferð á Íslandi eins og þú segir þá hafa þau fordæmt þetta þau segja að þetta sé sorglegur atburður en engu að síður þörf áminning til stjórnvalda að stöðva eigi í loðdýrahald hér á landi
6: Þetta er alveg sem er kvalviðarnar að þeir eru kvalavinir fordæma þetta meðan að drengarnu upp í tunnin og bla bla bla bla en það er alltaf Hún er alltaf tilbúin að verja þetta liða sér Katrín Oddsdóttir. Það er bara ef eru einhverju peningar að þá er fólk bara ánægt með þetta. Þá halda menn bara áfram þeir fóð enga dóma, sjáuði nú með hennar mann sem fór þarna í tunnunni og hann brustum bara í skipið, braut allar reglur, það er ekki gert. Löggan keyrði hann bara hálfa leiðina heim til sín.
0: Já, var hann ekki kærður fyrir þetta?
6: Það er ekkit komin eitt um það, hann hafði kæruður eitt eða nýtt.
0: Nei, en það er vantilega þá Kristján Slóftssonar að kæra.
6: Nú enn lögreglunar. Það er hún kemur að þessu líka.
0: Já, en
6: hún er búin að koma að þessu. Menn bara sjá að það er ekkit gert, þeir sjá eins og með bara að þetta eru bara auka mál sem að að núna eins og með þess að minka þetta getur valdið þvílíkum náttúru spjöllum að ég skilja hvernig menn geta flokka þetta undir dýravend.
0: Nei.
6: Það hlýtur að vera eitthvað að þessu fólki.
0: Já, margir sem stílir þetta ekki, við verðum að hætta núna að spjalla. Við ætlum að hleypa þrettum takk fyrir þetta, Halldór. Nei, Þórhallur.
6: Takk fyrir og hafið það gott.
0: Takk, bless, bless, sömulegis.
3: Reykjavík síðdegis. Bylgjan verður á einni með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina.
7: Akureyri, hér kem ég.
3: Bakaríð opnar klukka 9 á laugardagsmorgun með Svavari Erni og Júlíönu Söru. Við hefjum svo fjörið að norðan í hádeginu á laugardag þegar Ómar Úlfur og Svali hefja leika og færa þær Vestlóstemminguna beint í æð í beinni frá Akureyri. Hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari tekur við klukkan 4 og fylgir inn í kvöldið. Á sunnudag klukkan 12 mæta Stefán Valmundar og Óðinn Svan á svæðið og fá til sín góða gesti að norðan og víðar. Við fáum auka skammt af hamingjustund þjóðarinnar í sunnudags Vestló feeling með Páli Sævari klukkan 4. Spari tónleikar einna með öllu fara svo í gang í beinni útsendingu á Bylgjunni klukkan 7 á sunnudagskvöldið. Hvati fylgir þér heim í hádeginu á mánudaginn, hringdu inn og vertu með í fjörinu. Við ljúkum verslunarmannahelginni með trompi þegar Þórunn Erna Klásin færi þér með kærri kveðju klukkan 4 og fylgir þér síðasta spölin Vestló.
7: Akureyri, hér kem ég.
8: Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
3: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Icewear. Bolei, áfengislaus.
8: Útsalan er hafin, Fagó, Holtagarðar. Góður eftirréttur gerir allar máltíðir betri og bestur þegar hann ódýr. Ís, frosin ber og kökur. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
9: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
10: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
11: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistina í gær.
10: Nú flott þessi.
11: Ha?
10: Er alvöru guggamaður?
11: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
12: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra. Skiljum ekkert eftir.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast. Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
13: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústæðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir Pottar.is.
14: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
15: Krambúðin lækkar verð um allt land. 200 vörur á prísverði. Velkomin í Krambúðina.
16: Klukkan 5. Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á Bylgjunni. Bílstjóri slapp lýjilega vel þegar hann hrapaði fram af Bólafjalli á þriðja tímanum í dag. Fjölskylda á ferðalagi Vestfirði varð vitni að fallinu og reiknaði með því versta. Þau trúðu ekki sínum eigin augum þegar þau sáu konu skríða út úr bílflakinu sem var í algjörri klessu. Erika Björg Richardsdóttir var á ferðalagi með móður sinni Ágústu og bróður sinnum Jóni Steinari þegar atviki varð. Þau telja bíllinn hafi verið Duster eða Jimmy Eplingur og með einingu á þakinu. Þau geta ekki fullit það sem gerðist en telja líklegast að hjól hafi farið út af veginum og í framhaldinu hafi bíllinn fyllt í heild. Þau sá fyrst einingunni af þakinu falla niður og bílinn í kjölfarið velta niður fjallið. Að sögn Hlyns Snorrasonar yfir lögregluþjóns á Ísafirði var lögregla með mikinn viðbúnað þegar tilkynningin barst. Viðbragðsaðilar hafi komið á svæðið eftir 20 mínútur en litlu fyrir hefði kona sem var að hlaupa niður fjallið komist að konunni. Tveir lögreglubílar, tveir sjúkrabílar og björgunarsveit fór á vettvang en þegar þangað var komið reyndist konan með talsvert minni áverka en búist var við. Hún var flutt á sjúkrahús til skoðunar og aðhlynningar. Bólafjall rís 638 metra yfir Bólungarvík og vegurinn þangað upp eftir er brattur og að mestu malarvegur. Hann var upphaflega lagður vegna ratsjárstöðvarinnar á fjallinu en er opinn almenningi yfir sumarið. Umferðum veginn hefur aukist mikið eftir að útsýnispallur var opnaður á fjallinu árið 2022. Björgunarsveitarmenn og hermenn leita enn að fólki í mjög skemmdri verslunarmiðstöð og hrundum húsum í Japan. Að minnstakosti 18 eru látnir eftir að 7,1 stiga jarðskjálfti lék suðvestur hluta Japans eiga grátt í gærmorgun. Að minnstakosti 62 eru slasaðir og þar af 6 alvarlega samkvæmt yfirvöldum. Skaðinn var hvað mestur í verslunarmiðstöð sem kallast Aeon í bænum Kashima. Þúsundir manna voru þar inni þegar jarðskjálftin reið yfir. Fréttaveitan AP hefur eftir embættismönnum að 3000 manns hafi verið fluttir úr verslunarmiðstöðinni áður en stór gassprenging varð þar inni. Fólk var enn að störfum þegar sprengingin varð. Önnur hæð verslunarmiðstöðarinnar hrundi þegar sprengingin varð og hluti þaksins einnig. En er óljóst hve margir getu enn verið þar inni en talið er að þeir gætu verið þrír. Fjögur lík hafa einnig fundist. Meira málesum málið á Vísi. Tveimur leikmönnum karlaliðs Keflavíkur í fótbolta lenti saman á æfingu í fyrradag, annar þeirra nefbrotnaði. Fótbolti.net greinir frá þessari uppákomu. Í samtali við miðilinn staðfestir Jónas Guðni Sævarsson yfir maður knattspyrnumála hjá Keflavík að uppúr hafi soðið á æfingu hjá liðinu. Jónas sagði ennfremur að leikmennindin tveir myndu ekki mæta á æfingu fyrir en búið væri að leysa úr málinu. Hann vonast til að þeir sættist og horfi fram á veginn. Fréttir verða næst sagðar klukkan 6, en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
17: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus með þér í liði.
18: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
2: Sælaftur, Reykjavík síðdegis með ykkur á þessum góða degi, Kristoffer Helgason og Natingur Njaki.
0: Já, og Páll Sævar stjórnar útsendingunni, en það er nóg framöndan.
2: Það er nóg framöndan. Það er Infantino sem er að gera allt vitlaust.
0: Já, hann, það er búið að bóða það ekki neyðarfund hjá UEFA.
2: Jú, formaður KSI, er að leiða hann á morgun.
0: Já, en hann stilst okkur, vill selja hlut í FIFA.
2: Já, það er eitthvað svo leis.
0: Nei, svo bara hægja verið fyrirtæki.
2: Einmitt og fótboltaheimurinn virðist bara loga hreinlega yfir þessu.
0: Já, við ætlum að fá Van Pál Eiríksson í þróttafréttamanni á sín til að fara þessi við málið með okkur.
2: Mm-hmm. En svo er það meira af sólmyrkvanum.
0: Já.
2: Hann er 12. ágúst og það hefur verið mikið skipulærun í kringum þennan, hvað þessi, stóru viðburð.
0: Já. Kristján Bjarki Jónasson, hann situr í stýrihópi sólmyrkan og það er í mörg hvernig að líta þegar að kemur að skipulagi.
2: Einmitt, Íslendingar og ferðamenn og það er bara allir sem vilja bera þetta augum, þannig að það verður, einmitt, það er á næg að taka og við ætlum að heyra í Kristjáni Bjarka, hér rétt
0: og
2: eftir.
0: Já. Og svo ætlum við að heyra í Selmu Björnsdóttur, söng og leikonu, en það er Bruno Mars hæði meðal Íslendinga.
2: Já, það er Bruno Mars meðal Íslendinga og ekki bara Íslendinga, hann er að túra núna um allan heim.
0: Já.
2: Og það, fólk virðist flikkast á þessa tónleika.
0: Einmitt.
2: Hann er risastjarna.
0: En og talandi um sólmyrkvann, við ætlum að byrja þennan klukkutíma hér eftir skamma stund á því að ræða við Dr. Gunnar Má Soega hugleikni. Og spyrin aðeins út í svona hvernig við eigum að haga okkur í kringum sólmyrkvann þegar það kemur að sjónin.
2: Einmitt, hvort að það verði hreinlega allir að hafa þessi sólmyrkva gleru. Heyri mig honum rétt á eftir.

0: Sæl verið þig.
1: Já, það að horfa beint í sólina, hvaða skaða getur það valdið?
0: Já, það bara alveg arfa slök hugmynd, sko. Ég tók eftir því að þú sagðir að það verða margir sem pýra augun í átt að sólinni þegar það kemur og það er ekki gott að gera það. Það á að horfa bara í gegnum sólmyrkva gleraugu og ekkert annað. Skaðið sem kemur í augun er í augnbotninum, það sem sjónhimnan okkar er. Þessi skaði snöggur að gerast, það getur þurft tiltölulega lítið sólarljóst í þess að valda varanlegum skaða. Og þegar skaði verður þannig að þá hefur hann orðið á sjónina sem við viljum okkur þykir hvað vænstum sem er miðjusjónin og skarpa sjónin okkar. Þannig að, og þetta getur verið allt frá því að vera vægu skaði yfir í það að vera bara verulega mikill skaði sem getur haft slæm áhrif á lífsgæði fólks eftir.
2: Og hvernig það? Þú veist, getur svona varanlegu skaði hlotist bara á örfáum sekundum eða þarf maður að horfa eitthvað tíma til að hljóta þannig að skaða?
0: Það rosalega erfitt að setja þennan mæli hvarða á skaðan. Þetta getur verið þannig að já, þetta tækist stuttan tíma. Sólin er svo sem ekki hættulegri þegar hún í þessu ástandi heldur hún er þegar hún lýsa á okkur dagstaðlega. En það bara enginn sem hefur nefnir löngun til þess að horfa beint upp í sólina þegar hún hátt á himni. En þarna höfum við ástæðu til þess að vera að horfa og fylgjast með. Það er ekki allir augnbotnar eins, þannig að það getur vel verið eitt sem næmar en annar. En auðvitað er eitthvað tímamörk, þannig að fólk sem horfir nógu lengi að það fær skaða. Og skaðin getur komið strax og hann getur komið seinna, það er oft fólk er alveg, getur komið bólga og bjúur í augnbotnum fyrst til að byrja með og síðan kemur varanlegi skaðin í ljóst og seinna mér.
1: Og hvernig eru einkennin af því, hvernig veit fólk að það hefur orðið fyrir skaða?
0: Það tekur eftir þá eftir bletti í sjóninni þannig að þegar það horfir með öðru augunum eða báðum þess vegna í vestafalli en að þá til dæmis horfir í spegil, sér það að það vantar einhvern hlut á andlitinu eða stærði þessa blaðið og það vantar þá einhvern hlut á textan sem það átt annars undir ellum kringstæðum að sjá.
2: Einmitt. Ég sá ykkur þar að sko skaðan getur hreinlega bara valdið blindu.
0: Já, blindu, en blinda er samt hugtak sem við verðum að skilgreina, sko, þannig að það verður ekki svart, það slaknar ekki alveg á öðru augan eða báðum, en það getur valdið því að miðjusjónin þurkast út hverfur og þá náttúrulega umaræða verulega sjónskerðingu sem getur haft verulega slæm áhrif á valdið verulega mannkvæðum í daglegu lífi.
1: En skiptir engum álíkunnar, sko, í hvaða stöðu tunglið er fyrir sólinni? Er það bara að horfa á sólina?
0: Sko það, mér langar að vísa á alveg frábæra heimasíðu sem er komin í lofti til undirbúnings þessum sólmyrkvi 2026.is og þar er alveg gríðarlega góðar upplýsingar um þetta alls saman og það er náttúrulega áskorunni þarna er svo að það þarf að hafa sólmyrkva gleraugun á sér þar til að almyrkvinn á sér stað, því að þá eða þú ert með sólmyrkva gleraugun á þér þegar á meðan almyrkvinn er þá sér þið ekki neitt, þá missir það fyrirbriðinu, þannig að það hafa á þér þangað til atbyrðin á sér stað og svo sitta þið á þér aftur þegar þessu er að linna.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að það þarf að þess að gæta að sér þannig.
1: Já, og það þarf að taka þessu alvarlega.
0: Já, og ég hef séð á Facebook við einhverjum umræðar það sko hvort að maður geti sótað venjuleg gler eða notað einhverja aðra lausnir horft í gegnum einhverja svona heimatilbúna lausnir og ég ráðleika fólki að indreið að sleppa því.
2: Já, voru nú einhverjur að tala geisladiska, sá ég?
0: Já, nei, ég myndi bara nota sólmyrkva gleraugu sem maður eftir að kaupa og þau kosti ekki mikinn, einhverja andra kalla og ágóðan að því fer greinlega gott málefni, sá ég.
1: Já.
0: Síðan eru náttúrulega
1: En mjög dökk sólgleru, það nægir eftir.
0: Sleppa því, það er ákveðin CE staðar sem að gleruðan þurfa að uppfylla til þess að tryggja öðrikið og það er engin leið átt að segja því hvort að venjuleg sólgleru og venjuleg sólgleru uppfylla ekki þannig staðar.
2: Já, þannig að skilabóð frá þér eru að bara nota þessi viðurkendu sólmyrkva gleru og ekki neitt annað.
0: Ekki neitt annað, ekki taka neina síðan að ekki spara sér þess að 100 kalla sem að þau gleru og kosta.
1: Nei. En Gunnar, farð þú í þínu starfið að sér þú mörg tilfelli það sem að fólk hefur skadast af sólinni?
0: Nei, þetta er ekki algengur skadi. Þetta er það ekki. En þetta er alltaf af og til samt sem að við

0: einhver lendir í þessu. Þetta sjálfgjöft sem betur fer.
1: Já. Við vonum að heima síðan hver er slóðin?
0: Solmyrkvi 2026.is
1: Já.
0: Ég hef enga tengingu við þá síðu. Ég bara sá að mér varst svo flott gert hjá þeim.
2: Já.
1: Já. Það eru fínar upplýsingar.
2: Allar upplýsingar.
1: Já. Dr. Gunnar Már Soega, augnlæknir, kæra þakki fyrir þetta. Ætlar þú að fylgjast með solmyrkvanum sjálfur?
0: Já, heyrðu, við ætlum að gera það.
1: Og komið með gleraugu?
0: Komið með gleraugu, já, já.
1: Já.
2: Að sjálfsu, að sjálfsu. Góða skemmtun og takk fyrir spjalli.
0: Takk ykkur sömulegis, takk fyrir. Já, bless, bless.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá fimmtudegi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbíó.is Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina Appelsín kynir Ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ísgerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ísgerð, Laugarásvegi 1.
2: Dragbrunns á hins einn dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
3: Óli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
4: Framkoma FM95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrar völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
6: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
7: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
8: Betra gengi alla heim með Indó.

0: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
1: Sjónmælingar, opticalstudio.is. Útsalan í fullum gangi, Biko.
2: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Fulltrúar KSÍ á leið á neyðarfund.
1: Já, út af Gianni Infantino.
0: Já, þetta er, mér þetta pínu flókið mál.
1: Út af hvað gengur þetta mál, Valur Páll Eiríksson, íþróttar fréttamaður er komin til okkar, velkomin.
2: Takk.
1: Hvað er Infantino að gera af sér núna?
2: Það er ekki nema að vona að þetta sé smá snúið, sko, þetta hérna, það sem er máli líka, þetta kemur öllum í svo miklu opna skjöldu og þú veit með fótboltastjórnendur út um allan heim, hvort sem er hjá hérna, landsamböndum eins og KSÍ eða UEFA sem er evróska knattspyrnusambandið eða hvar sem er, að það er engin sem veit neitt, þetta kemur bara eins og þruma úr heiðskýru.
1: Hvað er hann að gera sem
2: það, hérna, já, semst að það er svo sérstætt vegna þess að þetta er mál sem að getur haft áhrif á allan fótbolta heiminn eins og hann leggur sig. Það sem að hann er að gera er að hann ætlar að stofna þarna fjárfestinga fyrirtækirunni innan FIFA. Og hann ætlar að selja því eða sem sagt, selja hluta af eignum FIFA í runni utan að koma til aðilum. Öll íþróttasambönd í heiminum eru sett þannig upp að þau hafa algjört sjálfræði með öll sín mál og sína íþrótt og því sem að henni við kemur. Það koma inn alls konar aðilar eins og hérna, styrtaraðilar og svoleiðis sterk fyrirtæki og þannig sem að hérna, koma að þessum fyrirtækjum að fá að ölsa sig, en þau fá aldrei að vera, koma inn í fyrirtæki sjálft með þessum hætti og það veitir henni engin hversu mikið völd þessir aðilar eru þá að fara að fá.
1: Er hann að segja þetta að selja hluti í FIFA?
2: Já, þá eru þarna að koma inn áhættu fjárfestar og þetta á að skila FIFA einhverjum 40 miljörðum bandaríkjadala eða eitthvað álíka.
0: Það er slatti pening.
2: Það er slatti, en það er náttúrulega engin gjöf til FIFA. Þessir aðilar eru að leggja svo peningarnir inn og þeir gera kröfum það að fá þá tilbaka og örugglega tvöfalt. Og til þess að þeir fái þessa peningar tilbaka, þá þarf FIFA líka að auka sín umsvif. Og það er náttúrulega, þessi umsvif hafa verið að aukast með því að stækka heimsmeistramótið, það liðum að fjölga núna í ár, það var stofnun ný heimsmeistrakeppni félagsliða í fyrra og tekjurnar er alltaf að aukast og aukast og aukast, en svo krafa verður líklega ennþá ríkulegri þegar eru komnir inn aðilar sem að eru þarna í því einu að græða peninga því að náttúrulega í FIFA er eins og öll svona sambönd non-profit þó að gróðin sé mikill, en þá á svo gróði líka skila sér þá til grasrótarinnar, til hinna sambandanna. KSÍ, til dæmis bara 80% af fénu sem að KSÍ fær er bara peningar sem þið fá frá UEFA eða FIFA. En það sem er líka í þessu er að hefur verið gaggrínt samband hans við Donald Trump bandaríkjaforseta og hvað þeir eru nánir, að þetta áhættu fjárfestinga fyrirtæki sem á að halda utanum þennan nýja hluta af FIFA, að sá sem að rekur það er bróðir tengdasonar Trumps.
1: Já.
2: Þannig að hérna, og þar kemur líka inn, komum við líka inn á að þetta kemur öllum innan fótboltans svo mikið óvart, að þetta er auðvitað bara eitthvað sem er unnið með ákveðnum aðlum og fjárfestum og algjörlega toppurinn á FIFA meðan aðrir sem að eru hlutaðeigandi koma ekkert að málum. Og þarna er þá í rauninni tækifæri fyrir þessa utanakomandi aðila að græða á fótboltanum sem á í rauninni að eiga sjálfan sig.
1: Hvaðan koma tekjur FIFA í dag?
2: Þetta er náttúrulega eru styrta samningar við stór fyrirtæki. Þetta eru heimsmeistaramótið í fótbolta er langstærsti hlutin þar, sjónvarpssamningar og svoleiðis og stóri sjónvarpssamningar líka í kringum HM félagslega. Og það sem að samböndin út um allt hafa áhyggjur af er að núna þarf þá að stækka það ennþá meira. FIFA ábarði aldrei sumrin, þau eru með þetta HM og fjörurafresti, þau eru með HM félagslega og fjörurafresti, en það reyndar coverar bara tvö sumur af hverjum fjórum. Þannig að þá gæti þurft að hafa mótin oftar, það gæti þurft að færa HM félagsliða yfir á vetratíman og það hefur áhrif á meistaradeild Evrópu, það hefur áhrif á ensku úrvalsdeildina og allar þessar keppnir. Og hvernig þetta og hvernig á að framkvæma þetta er svo stóra spurningin án þess að allur fótboltaheimurinn fari bara í rugl, sko.
0: Já, en þú segir já, að fótboltaheimurinn er uggandi yfir þessu.
2: Já, hann er það. Mjög harðorði yfirlýsing sem að kom frá UEFA, það sem að sagt bara að það sé sennilega að vera að selja sál fótboltans og stjórn hans og það er náttúrulega það sem að FIFA er að selja hluta af sjálfu sér rauninni með þessum hætti að þá er verið að brjóta bara þessa grundvallar reglu um að fótboltinn og íþróttinn að stýri sér sjálfar sem á við öll íþróttasambönd. Mm-hmm. Það sem að verra er að hérna að því að nú náttúrulega hérna fekk skriflegt svarinn og Þorvaldi Ölgsinni yfirmanni KSÍ í sambandi við þetta vildi lítið tjá sig og það hefur verið aldrei línan hjá KSÍ að tjá sig lítið þessa svona misvinsælu hérna stjórnendur í alþjóða fótboltanum. En það rosalega mikið undir fyrir KSÍ í þessu vegna þess að Infantino sendi bréf á öll samböndin í dag þar sem að þeim er lofað bara ein greiðsla upp á 5 miljardar króna eða svo. En það er bara ef þau segja já.
1: En það er að kaupa sér stöðning.
2: Já, mm-hmm. sem er náttúrulega grefur algjörlega undan því sem á að heita líraðisleg verkferðlar innan FIFA.
1: Er hann innráður? Er hann bara með þetta í hendi sér?
2: Hann kemur hann inn eftir skandal sem að skekur sambandið fyrir 10 árum síðan þar sem að komst upp um spillingu og allir háttsettir í sambandinu hættu og það átt að taka allt í gegn og á borði voru rosalega miklar breytingar til góðs hvað varðar líraðislega stjórnarhættu og gagnsæi og eitthvað svoleiðis en það hefur grafið hægt og rólega undan því síðustu ár og fregnir frá Bretlandi segja til dæmis bara Infantino sjálfur græði mikið í sinn eigin vasa á þessum samlingi samhliða þessum fjárfestum sem er að komin. Mm-hmm. Þannig að þetta blasir daldi illa við manni að þetta sé maður að því að það er ekki nóg með hann lofi þeim sem að segja já að fá þeirna þessa 5 miljara hann segir líka við þá sem að segja nei þá eru þið bara köttuð út og við tökum af ykkur hérna fjárframlög. Þannig að það er rauninni verið að bara stilla þessum knattspyrnusamböndum heimsins upp í vegg og segja að ef þið segið ekki já þá eru við að fara að taka af ykkur stöðningi sem þið fáið og ef þið takið þátt þá fáið þið hérna 5 miljardar og á sama tíma er Infantino sjálfur að fara að fá eitthvað í vasan ef þetta fer allt saman í gegn.
0: Einmitt. En nú er búið að búa svona neyðarfund á morgun virðist vera og hann segir hann að formaður KSÍ í viðtalið henni fyrir að vísa þessi of snemmt að taka afstöðu. Hvað er hann að meina?
2: Þá í rauninni þykir honum á þessum tímapunkti ekki liggja nógu ljóst fyrir hvað áhrif þetta hefur og það er að vissleiti rétt vegna þess að við vitum ekki hvaða áhrif það hefur að fá þess að fjárfesta inn nákvæmlega, við vitum ekki hver plönin eru í kjölfarið. En vandamálið er í rauninni það að bara það að þeir eru að koma að borðinu. Við getum tekið sem dæmi bara ef að þú veist, núna er hérna mjólkusamstæðan stór styrtarlega KSÍ með mjólkubikarinn, úrvalsdeildirnar hét alltaf hérna Pepsi-deildirnar, að ef að Ölgerðin og mjólkusamstæðan fengi allt innu bara fulltrúin og stjórnarfundum KSÍ með gróða þeirra fyrirtækja að markmiði frekar heldur en gróða fótboltans. Að það er í rauninni stóra vandamál í þessu, þú ert að hleypa þarna utanakomandi aðlum inn sem eru eingöngu í þessu fyrir eigin gróða og þá kemur þrýstingur frá þeim á því hvernig þróunin á hlutunum á að verða og við höfum enga hugmynd um hvað það geti haft með í förmið sér. Sko. Mm-hmm.
1: Er hann fastur í sessi, hann Infantino?
2: Hann hefur verið það, já, og það að UEFA, segjum allir í UEFA segir nei og ákveða kjósa nút, mm-hmm. það duga mjög skammt vegna þess að þetta virkar bara eins og saminuð þjóðunar, það er bara eitt ríki, eitt atkvæði og svo lengi sem að hann er með Karibahafs eyjarnar allar Afríku, þá skiptir nú litlu máli hvað hérna menn í Evrópu segja vegna þess að það er nú bara 30-40 atkvæði af 200 plus. Já,
1: mm-hmm. talandu saminuð þjóðunar, vildi Trump ekki hann Infantino tæki yfir?
2: Jú, hann var á því að Infantino væri bestilegs fallin að taka við sem aðalritari hvort að hérna maður sem að er að þér virðist algjörlega slátra líraðislegri hérna líraðislegum kostningum innan FIFA með þessum hætti eigi heima þar er síðan önnur spurning. Já.
0: Ertu með eitthvað að spá hvernig þetta mál geti farið? Hvernig heldur þetta farið?
2: Sko það verður mjög áhugavert að sjá hvað kemur út úr þessum fundi hjá UEFA á morgun og við munum heyra í Þorvaldi Ölgsinni eftir hann og það koma eftirlega bara fréttir á alla evrosku miðlana hver niðurstaðan verður af þeim fundi vegna þess að UEFA hefur líka ákveðin vopn í sínum höndum til þess að breiðast við þessu og eru hreinlega að hóta því bara að draga sig alfarið út úr heimsmeistramótinu í fótbolta. það er krókur á móti bræði, það vill enginn horfa á HM þar sem að enginn Evrópulið taka þátt og þá ertu strax múin að rýra gildi alls þess sem að FIFA græði mest á peninga
1: mm-hmm. Já, mm-hmm. Setta punktin hér Valur Páll Eriksson Íþróttafréttamaður á Sýn Takk fyrir komuna
2: Takk fyrir mig

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Bylgjan verður á einni með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina.
2: Akureyri, hér kem ég.
0: Bakaríð opnar klukkan 9 á laugardagsmorgun með Svavari Erni og Júlíönu Söru. Við hefjum svo fjörið að norðan í hádeginu á laugardag þegar Ómar Úlfur og Svali hefja leika og færa þær vestlóstemminguna beint í æð í beinni frá Akureyri. Hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari tekur við klukkan 4 og fylgiðir inn í kvöldið. Á sunnudag klukkan 12 mæta Stefán Valmundar og Óðinn Svan á svæðið og fá til sín góða gesti að norðan og víðar. Við fáum auka skammt af hamingjustund þjóðarinnar í sunnudags vestló feeling með Páli Sævari klukkan 4. Spari tónleikar einna með öllu fara svo í gang í beinni útsendingu á Bylgjunni klukkan 7 á sunnudagskvöldið. Hvati fylgiðir heim í hádeginu á mánudaginn, hringdu inn og vertu með í fjörinu. Við ljúkum verslunarmannahelginni með trompi þegar Þórunn Erna Klásin færi þér með kærri kveðju klukkan 4 og fylgiðir síðasta spölin vestló.
1: Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
0: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Icewear. Gefðu þér tíma og lei áfengislaus. Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop. Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
3: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
4: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
6: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
7: Þetta verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
8: It's oh so quiet.
9: Ekki missa af síðustu dögum útsölunar. Ævintýralegt verðhrun í öllum verslunum. Kringlan af öllu hjarta.
10: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
13: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélthindar.is.
14: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
5: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.

0: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
1: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
4: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
5: Hvenær eru það að spila bara laugardagskvöldinu?
6: Það segir Já. Bara.
5: Eru það að spila laugardagskvöldinu?
7: Við erum bara laugardagskvöldinu. Það verður helviti þreytt við varum föðslausum, sko.
8: Já, já. Það er svona
7: eitthvað. Það er við sjáast á morgun. Já. Það er tjáni í góðan.
8: Og barnaskepp.
7: Já,
9: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
10: Bylgjan björt og brosandi.

0: náfram höldum við. Nadine, það styttist í sólmyrkvann, almyrkvann.
1: Almyrkvann, hann er 12. ágúst og mér skilst sko að hann er henni sérst lengst þarna á vestfjörðunum. Rúmar 2 mínútur.
0: Það er ekki sami tími allstaðar á landinu?
1: Nei, það veitist ekki vera sami tími. Ég held hann sé mínútu hérna á höfuðborgarsvæðinu og hann er hérna í 2 mínútur á vestfjörðunum og líklega mjög margir sem ætla að leggja landinu fót og fara þangað.
0: Já. Við heyrðum hérna fyrir í dag í honum doktor Gunnari Má Sóeika auglækni, fórum aðeins yfir svona þann skaða sem að fólk getur fengið á auga ef það horfið beint í sóluna.
1: Já, hann var í rauninni bara að vara fólk við að bara horfa alls ekki upp í sóluna nema að vera með þar til bæran búnað, svo kallið sólmyrkva gleru.
0: Einmitt.
1: En á línunni hjá okkur er Kristján Bjarki Jónasson hjá Markaðstofu höfuðborgarsvæðisins en hann er í stýrihópi sólmyrkvann, hvað þú sæll?
2: Já, bless og sæll.
0: Er allt tilbúið?
2: Í stórum dráttum held ég að segja já, það er sko, við byrjuðum að vinna í þessu fyrir ári síðan kynna höfuðborgarsvæðinu og svo raunlega á vegum samtaka sveitarfélaga höfuðborgarsvæðinu og okkar hlutverk að markastofu höfuðborgarsvæðisins sem er svona í grundvallar atriðum svona kynningar og markastofa fyrir ferðamenn eiginlega á þessu svæði en við erum að svona samhæfa hvernig sko ólík sveitarfélög að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og svo aftur ferðamenni þessu gestinni sem koma hérna geta lífa saman í sátt að samlindi og orðið vitnaði þessum stórkostlega viðburði 12. ágúst. Þannig að ekki komið til öngþveitis að veldum umferðar eða einhvern veginn að fólk nappist saman og á ákveðna staði.
1: Einmitt, eins og ég rætti hérna í formálunum þá er búist við því að það verði slatta fólki sem að ætlar á vest fyrir því. Hvernig ætlaði að fara því að svona stýra því almennilega?
2: Sko, í sjálfu sér sko bara vil ekki áherslu á að meir hluti landsmanna býr á vestur hluta landsins og hérna sérstaklega hér fækst á flóan hérna á suðvestur horninu sem kallað er og við erum í alveg einstakri stöðu við Reykjavík borg almyrkvans þetta gerist svo örsjaldan þetta gerist síðast á 15. öld og næst gerist þetta eftir nokkur 100 ár. Við höfum tækifæri til að vera heima hjá okkur og upplifa almyrkva á sólu í mínútu allflest sem er mjög mikið og þessar örfóðu mínútu sem myndum bæta við með því að keira nokkur klukkustundir eftir vondum vegi frá botni Patrisfjörðar út að Látrabjörg bæta engu við upplifuna, ég get bara lofað eitthvað því og hérna það er bara einfallega nóg að vera hér. Og hérna, all flestir munu sjá bara frá sínum svölum eða heimilum eða í nágrinni þeirra heimilisins mjög magnað sjónarspil og við höfum þeir sem komaði sem málum í sveitarfélögunum og svolítið viðbrastæðilega hérna, ég er náttúrulega vonast til að fólk svona haldaði sér höndum kannski við stórkostlegan akstur þannig að það verði ekki þú eyðir ekki þessum dýrmæta tíma við að fylgjast með sjónarspilinu sko í bílum þínum því að þetta er náttúrulega svona prósess, þetta tekur í raunverulega kringum 4 klukkustundir allt í hans, það smá dimmir svona eitthvað klukkan 4 stiðdeis.
0: En má ekki búast
2: almerkvanum sko þá fyrst sjáum mann og svo aftur skilur upp bara verður aftur ljós það líður á kvöldi.
0: Einmitt. Má ekki búast við því að þjóðfélagi bara stöðvist þarna á ákveðnum tíma?
2: Það er mjög, það er bara pottjett sko og hérna ég, síst, á þess að það er kannski verið sagt ofinberlega þá held ég að það er hljóta að koma því að sko fólk muni fá að fara kannski eitthvað aðeins heim fyrir heim og vinnunni sko til að vera undirbúið með, og geta bara svona já, bara verið heima við með sínum til þess að hérna, eiga vona á því að geta stresslaust upplifa þetta ótrúlega sjónarspil.
1: Klukkan, hvað er þetta aftur á hérna á höfuðborgarsvæðinu?
2: Þetta er 17.48 rétt það, svona kringum 10-12 mínútur fyrir klukkan 6 síðdegis.
0: Er hápunkturinn þá?
2: Þá er hápunkturinn og þess að segja hápunkturinn því að kringum mínútu og ystu mörgum höfuðborgarsvæðisins þetta er alltaf nýst seldið nýstlundæmis þá er þetta rúm mínúta og reyndið sér allir Vesturbæ Reykjavíkur, er þetta meira mínúta, sama gildir megnið að Garðabæ og hluta hafnafyrði og hérna, já, þannig að þetta sko er mjög auðvelt fyrir mjög stóran hluta landsmanna að sjá og upplifa atburðin í bara nálað við heimaslóða sínur.
1: Einmitt, en hver er einhver landshlutar sem að geta ekki upplifað þetta, þú veist þessu fyrir norðan eða austan eða eitthvað svo leys?
2: Já, já. Sko, en þess bara gæta að það deildarmyrkvi á sólu, það sé ekki almyrkvi, en deildarmyrkvi á sólu sem því það allt upp í 95% sólarinnar verður sett á bakvið, eða sett tunglum er skikki á það, austasti hlutin er þá því svo neskupstað, það er sett minnsti myrkvin, en það er samt sem áður 95% myrkvi sem er mjög mikið, þannig að raunlega allt landið mun upplifa sólmyrkva. Mm-hmm. Þetta er brunlega bara þessi rönd, sko, þetta besti, þessi almyrkva rönd, hún liggur vestan við landið út í sjónum og raunverulega nær hún hvergi á land, en því, sko, þetta er svona besti út frá þeirri línu og til að spara á þeirri línu verður nokkur tugir skemmtiferðaskipa og væntanlega einhverjir bátar og líka flugvélar sem munu fylgja vera þá bara inn í almyrkvanum og sigla bara með honum þess. Það því að hann færist suðurabógin þess að við erum allasafið og kemur svo að landi aftur í Evrópu á Íberíuskaðarinn í Portugal og Spáni og svo heldur hann áfram yfir Miðjarðarhafið og yfir Mallorca og svo til Afríku.
0: Já, en er eitthvað að vita hvað áhrif þetta hefur á dýr?
2: Dýr í almyrkva munu alla jafna haga sig bara að halda sig komið nótt það er svona venjan og við skilst að til þessi svo bara fuglar þagni og hérna hundar verði svona færi bara að búa sér til einhver bæli og svo framvegis sko þannig en þetta er alltaf tekur af því að það er náttúrulega aðdragandi sko það mun smám dimma og svo spyr oft hvað verður skýjað eða hvað verður rigning og svo leiðis það mun ekki breyta neinu það verður jafnvel enn dimmara. Það verður gjössamlega bara eins og miðnótt klukkan 6 eða það er rétt fyrir 6 og ef svo væri og það mun bara því að það er bara algjörlega dimmt.
0: Einmitt. En eins og Nadine kom inn að hérna þá ert þú í þessum stýrihópi.
2: Já.
0: Hvað hafið þið verið að vinna við? Hvað þarf að hafa í huga við svona viðburð?
2: Já, fyrst og fremst sko gaka tvöbakarsvæðinu, þetta er auðvitað bara samstillingar atriði fyrir all landið og sérstaklega vesturhluta landsins á þeim svæðin þar sem almekkun verður sem strekkist frá eiginlega vestfjörðum og yfir vestur land og Snæfellsnesið sem er líka svona á staður og svo aftur suðunisinn. Hér á höfuðborgarsvæðinu erum við raunverulega fyrst og fremst að horfa til þess að búa til svo kvöldu skoðunarsvæði, það sem að fólk getur þá komið saman og er þá á svæðin það sem að engin bíla umferð verður leið og það er til þess vestast eða suður strönd Seltjarnarnes, þetta dæmum slíka götu, hún verður lokuð setni partinn hennan dag frá íþróttahúsinni eða frá sundlöginni og aftur að Lindarbraut vesturnæ, þannig að þar getur fólk verið á ströndinni og það er að horfa í vestur átt eða suðvestur átt á móti sólinni og sama gildur vesturbæri Reykjavíkur sem ægir síðan verið lokun og það verið að lokanir þá við suðugötu og svolítið að fórslegötu sem að menn tryggja það að það verið engin bílaum fyrir götuna.
1: Einmitt.
2: Þar verður líka hægt að verður kannski búið svona matarvagnar eða eitthvað svo leiði sem getur verið og það er líka að vera að hugsa fyrir sko svona salernisaðstöðu þannig að fólk getur sko verið þarna ef það vill vera alveg passa það að ekkit skyggja á það og sólmyrkva því að sólin jú verður í suðvestri.
1: Einmitt, en svona ljósastaurar og bara hérna kveikt ljós í húsanum og íbúðanum, verður slökkt á því?
2: Það er hugsunin að götulýsing, sjálfkrafa götulýsing mun ekki fara af stað á algjörlega. Það er að segja að það verð ekki öll götuljós höfðbakarsvæðisins muni sjálfkrafa kvikna eins og það myndu alla jafna gera bara út af birtustýringu sem er á þeim. Mm-hmm. Það mun líklegast þó vera kveikt á ljósa stoppbrautum og það er öryggis ástæðum.
1: Einmitt. Kannski rétt í lokin, er það eitthvað sem að svona, þið hafi sérstakar áhyggjur af?
2: Bara umferðin, nummer 1, 2 og 3 er að fólk er bara hugsið það í tíma hvað er alltaf að vera og bara líka hugsið það bara, eins og ég segi, það er hægt að vera heimihásir og upplifa almyrkvan sem er einstakt tækifæri og síðan aftur á heimsvísu skilur, þetta er bara eitthvað svona þetta er bara eitthvað svona 1000 ára dæmi að geta verið heimihásir og hótt á almyrkvan bara hún í garði. bara, bara fólk fái það í höfuðu að þetta ótrúlega upplifun sem mun aldrei koma aftur á æfiðis.
1: En fólk sem með ung börn, hvernig ber maður sig að?
2: Já, bara eins og þú nýtir skynsemina, hvernig ætlar að haga ungbönd annars, þú bara gerir það sem þú veist, ungbönd náttúrulega ekki að horfa í sólina eins og þú ætlar að glápa í hana, það gefur auga leið, en þessi almerka glerun náttúrulega eins og því að komið inn á upphafi er mjög mikilvægt atriði að fólk sé ekki að horfa í hérna, beint upp í sólina, hins vegar það að líta leið og almerkun á maður að taka niður glerun. Vegna þess að þá ekkert sólskín, það ekkert sólskín í mínútu, en maður sér á fyrirbæri sem við einstakt sem er spaugurinn í kringum sólina, sem er raunlega bara kórunan, sólarkórunan sem er raunlega bara gaski sem að ganga út frá henni, þetta sérst ekki nema í almerkva. Og ef það verður heiðskipt og hægt að horfa á sólarkringuna, þá munum við sjá þetta. Og svo setja bara glerun aftur upp, leið og tungli fer frá og geislanir stingast aftur því jarðar.
0: Já. Mælið þið með því eða hvetið þið fyrirtæki til að gefa starfsfólki frí á þessum
2: tíma? Það hefur ekkert verið gefin eitt þannig út. Við höfum bara nefnum það að þetta væri bara hverjum að einu með það er svona í verður bara að takast á við það hverjum stað. En það auðvitað væri það betra eða væri ekki allir að fara heim úr vinnuna saman tíma. Það gefur auðvitað.
0: Akkurat. Já, þetta er spennandi og eins og segir, þetta er einstakt.
2: Þetta er einstakt og bara aldrei að gleyma því. Þetta er stórkostlegur atburður og hérna og það er bara mikið á sig leggjandi við að gera hann skemmtilegan og upplifa hann sem svona hátíðisdag.
1: Einmitt. Takk kærlega fyrir spjallið Kristján Bjarki Jónasson hjá Markastofu Höfuðborgarsvæðisins.
2: Takk ykkur sem leiðis. Reykjavík síðdegis.
3: Þjóðarinnar á bylgjunni Laugardaga frá 4 til 7
4: Er ekki allir skuði?
5: Já, sjálfsögðu, það er ekki hægt
4: að Sjálfsögðu, ég er út af mér
5: Já, kontur nú sætlu blessaður
6: Þetta er nú reynda kata og lamarína
5: Já, fyrir gefðu þetta
6: Allt í góðu
5: Já, já
6: Rámi tóttminn í dag, nú vanda mér smá hjálp Það kom innrós á nesin í daginn tíminn Já, þykistur eitthvað gólfmeistari og ég veit ekki hvað og hvað
5: Nú, hver var það?
6: Hún Lottfríður, gröndar.
3: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
7: Þitt sumar, þín rútina. World Class. Risa útsalan hafin alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
3: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
8: Íslands lambakjöt er gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls yfir sumarið. Það er nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
7: Fólkið bakur bræðir. Íslands lambakjöt.
9: Repamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
10: Did you miss me, Spidey?
11: Ein stærsta mynd ársins á næsta leiti.
12: I'm losing my mind.
11: Spider-Man. Brand New Day væntanlegur í bíó 30. júlí.
13: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
14: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
15: Er þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund. Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
16: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.

0: hagstæðu verði. Normex.is
1: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
2: Klukkan 6, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Mingting Mansell sem dæmd var í 12 ára fangelsi í gær vegna Edition-málsins svo kallaða hefur verið úrskurðið í gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna. Karl Ingi Vilbergsson, saksóknari, segir í samtali við fréttastofu að Mansell hefði verið færði í varðhald sjöleitið í gærkvöldi. Mansell hefur ákveðið að áfrýja dómnum til landsréttar og hefur falið Ómari Erni Bjarthursinni verjanda sínum að gera það. Mansell mun einnig kæra gæsluvarðhaldsúrskurðin. Mingting Mansell var í gær dæmd í 12 ára fangelsi fyrir að bana dóttur sinni Catherine Mansell í samverknaði við eiginmann sinn Emerick Mansell þann 14. júní á síðasta ári. Fjölskylda á ferðalagum Vestfirði reiknaði með því Vesta þegar þau horfðu upp á bíl velta alltaf 300 metra niður Bólafjall í Bólungavík. Þau trúðu ekki sínum eigin augum þegar þau sáu konu skríða út úr bílflakkinu sem var í algjöri klessu. Erika Björg Richardsdóttir var á ferðalagi með móður sinni Ágústu og bróður sinnum Jóni Steinari þegar atviki varð. Þau telja að bíllinn hafi verið döstir eða Jimmy Jeplingur og með einingu á þakinu. Lögreglan var með mikinn viðbúnað vegna tilkynningarinnar og viðbrasaðilar komu á svæðið eftir 20 mínútur. En litlu fyrir hafði kona sem var að hlaupa niður fjallið komist að konunni. Tveir lögreglubílar, tveir sjúkrabílar og björgunarsveit fór á vettvang og konan var flutt á sjúkrahús til skoðunar og aðhlynningar en meira má lesa málið á Vísi. Viðureign HPL Beersheba og Víkings í undankeppni meistaradeildarinnar hófst nú klukkan 5:30 og enn allt í járnum og staðan 0-0. Leikurinn fer fram í Ungverjalandi í miklum hita. Undir sæti í þriðju umferð í forkeppni meistaradeildar Evrópu sem síðasta umferðin fyrir umspilum sæti í meistaradeildinni sjálfri. Komist Víkingar áfram verða þeir fyrsta liðið frá Íslandi sem kemst svo langt í forkeppni meistaradeildarinnar. Þeir tryggðu sér jafnframt þar með sæti í deildakeppni sambandsdeildarinnar í vetur. En þá snúum við okkur að kvöldfréttunum, Sunna Sæmundsdóttir fréttaþulur komin í hljóðver. Hvað helst í fréttum í kvöld?
3: Já, Rafn, við ætlum auðvitað að vera í Mosfellsdalnum í beinni útsendingu þaðan þar sem að bara minka fár hefur verið. Hundruð dýra hafa verið aflífið eftir að þúsundu minka var sleppt úr minkabúið þarna. Í kvöldfréttum sjáum við myndir frá óvenjulegum degi í Mosfellsbæ þar sem skotkvellir ómuðu. Við ræðum einnig við íbúa og bóndan á Dalsbúi auk þess sem við verðum eins og ég segi í beinni og fylgjumst með aðgerðum. Og heilbrigðisráðherra vill banna bragðefni í nikótínvörum og setja þær í einsleitar umbúðir. Við ræðum við sérfræðingi á landlækni frumvarpsdrögin og sem hann fagnar en einnig þingmann sjálfstæðisflokksins sem gagnrýnir að samanskapi frumvarpi. Og þá sjáum við myndi frá Japan þar sem fólk sér enn leitað í rústum verslunarmiðstöðar eftir jarðskjálfta og hittum hjón sem tóku afdrifarík ákvörðun á happy hour stund og breyttu fjósi í kremverksmiðju og veislusal. Nú í sportpakkanum mætir Valur Páll í myndver og ræðir umdeild áform forseta FIFA að hleypa fjárfestum inn í sambandið auk þess sem við verðum í beinni frá Ölver þar sem stuðningsmenn Víkings fylgjast með Evrópuleiknum sem úr rættir hér áðan.
2: Þessu missum maður ekki af. Þetta á fleira á samtengdum rásum sínar, vísis og bylgjunar klukkan 6:30.
4: Þakkum fréttastofunni fyrir þetta en það nóg framöndan í Reykjavík síðdegis þegar klukkan farin að ganga 7.
5: Já, það þetta Bruno Mars æði sem að virðist vera í gangi í samfélagi.
4: Það hefur gripið landan.
5: Það hefur gripið landan, allir og amma að virðast vera að fara á tónleika með Bruno Mars ekstar í Evrópu aðala.
4: Já, ég sá hann í Amsterdam og við ætlum að heyri í Selmu Björnsdóttur, söngu og leikonu. Sem að ég nú búin að sjá hann í,

0: ætlum aðeins að ræða Bruno Mars æði Íslendinga.
1: Já, það virðist vera svo að allir Íslendingar og amma er að séu á Bruno Mars þessa dagana.
0: Já, við erum búin að tala það einn í dag að við ætlum að ræða við Selmu Björnsdóttur eftir augnablik en við talaðum að hún hafi séð Bruno Mars á Ítalíu.
1: Já, hún sá hann í London, skilsnur.
0: Er það ekki, Selma sæl?
2: Jú, hæ, nei, ég var ekki á Ítalíu. Ég var í London síðasta laugardag að sjá Bruno Mars.
0: Já. En hvaða Bruno Mars æði er þetta? Manni finnst bara annað hver maður sem maður hittir vera búin að sjá hann eða ætla að sjá hann á tónleikum?
2: Sko, ég held hann sé bara búin að vera í sífelldri stækkun en hérna, ég og mín fjölskyld er búin að dýrka hann í mörg, mörg ár og við áttum einmitt með það fyrir níu eða tíu árum síðan þegar mamma okkar var 70, hún er, já, 79 ára og við gáðum henni í 70 skjöf að fara til köpen að sjá hann En við keyptum sem sagt miða via GoGo og það fór ekki vel og við náðum ekki að sjá hann og vorum allt inni bara fast í köpen og fengum ekki að sjá hann þannig að þá komum við, þetta var 2016 já, þannig að svo 10 árum síðar fórum við alla systurnar og það var einmitt mjög fyndi af því að þeir voru komnar á Wembley þá var allt inni kom svona kvíði bara, hvað er maður kansilera allt inni bara núna líka
1: Hvað hérna, hvað það við Bruno Mars, okkur dýrkan allir svona mikið?
2: Já, hann í fyrst og fremst bara stórkostlegur lagahöfundur og gríðarlega flottur vókalisti, bara söngvari. Hann hefur svo rosalega mikið vocal range, afsakaðu hérna slettuna. Þannig ég hef svakalega gaman að því að hlusta á hann syngja og hann svo tæknilegur og hann syngur mjög erfileg og svo náttúrulega alltaf stutt í svona sögrana sveiflu hjá honum sem að ég líka mikið latanda að eins og tja-tja-tja lagin hans og Svo dansar hann á sviðinu, þannig þetta er líka bara heildar pakkin, hann með þarna The Hooligans með sér sem hljósetinn. Og þeir eru bara svona nettir, þeir eru nettir svona Jackson 5, þú veist, þeir spila á sax

0: þar og hann sló ekki feiltón og hann var hvergi að spara sig, hann tók allar erfiðuslaufurnar, alla háutónana og þetta voru sjötti tónleikarnir hans í röð, þannig maður var bara agndofa.
1: Já, það hefur fjölgað aðeins á lagalistanum hjá honum á þessum níu árum.
0: Já, algjörlega, ég meina hann spilaði 24 lög á tónleikunum og ég hugsi ég hefði þekkt, þú veist, ég ekki alveg búin að vera að liggja yfir nýjustu plötunas, The Romantic, hérna, sem að túnin snýstum, en ég gat sungið með öruglega 20 lögum af 24.
1: Já, ég sá hann í Amsterdam í byrjun júli og ég tók eftir því að það voru svona 90% af gestunum á tónleikunum voru konur.
0: Já, og mikið af svona mæðrum og dæturum.
1: Já.
2: Einmitt, einmitt. En þú varst þarna með systrum þínum, urðu varar við mikið af Íslendingum?
0: Nei, ekki það sem við sátum, nei, alls ekki.
2: Nei, en þú hefur væntanlega samt heyrt svona af því að það eru fleiri Íslendingar sem eru að fara á sjá hann.
0: Jú, jú, ég þekki til nokkura sem voru ekki dendilega á sumu sama kvöldinu og við, en jú, ég þekki alveg nokkra sem að voru að leggja leið sína og hafa farið líka í öðrum löndum.
1: Já, þekkjur eitthvað, hvernig tónleikaferðalaginu því er ekki lokið, hann á eftir eitthvað að staði það ekki?
0: Sko, ég veit allavega að hann kláraði Evróputúrin núna síðasta mánudag.
2: Já, hann að fara svo aftur til Bandaríkjana og svo hann held ég að fara til Japan í upphafi næsta árs. Þannig að það nóg eftir og það eru tækifæri fyrir Íslendinga til að fara og sjá þetta sjónarspil.
0: Já, og ég mæli með þessu og líka ekki síst fyrir þess að frábæru hljóðfaraleikara og þennan stórkostlega söngvara. Þú veist, það, hann leggur mikið upp úr flottum útsetningum og þeir spila live, auðvitað eitthvað, þú veist, á baktraki en mest af þessu er live, allur söngur, bakgrátir, þetta er bara algjörlega frábært.
1: Já. Gaman að heyra og gaman að heyra að þetta hann hefði slegið í gegn þarna og því hefði stemt ykkur vel. Selma Björnsdóttir söng og leikona. Kæra þakki fyrir þetta.
0: Já. Takk fyrir.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Bylgjan verður á einni með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina.
5: Akureyri, hér kem ég.
3: Bakaríið opnar klukkan 9 á laugardagsmorgun með Svavari Erni og Júlíönu Söru. Við hefjum svo fjörið að norðan í hádeginu á laugardag þegar Ómar Úlfur og Svali hefja leika og færaðar vestlóstemminguna beint í æð í beinni frá Akureyri. Hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari tekur við klukkan 4 og fylgir inn í kvöldið. Á sunnudag klukkan 12 mæta Stefán Valmundar og Óðinn Svan á svæði og fá til sín góða gesti að norðan og víðar. Við fáum auka skammt af hamingjustund þjóðarinnar í sunnudags vestló feeling með Páli Sævari klukkan 4. Spari tónleikar einna með öllu fara svo í gang í beinni útsendingu á Bylgjunni klukkan 7 á sunnudagskvöldið. Hvati fylgir þér heim í hádeginu á mánudaginn, hringdu inn og vertu með í fjörinu. Við ljúkum verslunarmannahelginni með trompi þegar Þórunn Erna Klásin færir þér með kærri kveðju klukkan 4 og fylgir þér síðasta spölin vestló.
5: Akureyri, hér kem ég.
4: Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
3: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Iceware. Gefðu þér tíma og lei áfengislaus.
6: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins?

0: söngvara og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax. Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Felix Tómatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju? Já, okkur ekki. Felix með öllu.
2: Did you miss me, Spidey?
3: Ein stærsta mynd ársins á næsta leiti.
4: I'm losing my mind.
3: Spider-Man. Brand New Day væntanlega í bíó 30. júlí.
5: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: Plus. Nú er enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
3: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
6: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með

0: bylgjunni
1: í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
0: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólhring. Norðlæg átt 5-10 metrar á sekundu en 8-15 metrar á sekundu austast á landinu fram á kvöld. Rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en annars yfirleitt þurrt og bjart. Víða léttskýjað landin vestavert á morgun og styttir upp norðaustan og austalands þegar líður á daginn. Norðan og norðvestan 8-15 metrar á sekund og annað kvöld hvassast á norðaustan og austan til. Hiti verður á bilinu 16-17 stig í dag, mildast sunnan og vestalands en heldur hlýrra á morgun.
3: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
4: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Og þá förum við inn á vefinn hjá vegagerðinni og athugum hvað að frétta úr umferðinni og vefurinn að sjálfsögðu umferðin.is. Það eru að sjálfsögðu viðgerðir og aðrar vegaframkvæmdir sem eiga sér stað allt land, búast má við stengasti og jafnvel töfum vegna þessara vinnu. Hraði tekið niður á flestum vinnusvæðum og gott að halda 50 metra bili á milli bíla til að minnka líkur á skemmdum vegna stengast. Vegfarendur eru beðnir að sýna aðgát og tillitssemi. Já, þetta allt og sumt sem stendur. Ég minn ykkur á vefinn umferðin. Punkturis og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 17.77
5: Förum saman í frí
6: Förum í útilegu í sumar Krakkarnir hlaupandi frjáls Víkurverk Allt í ferðalagi
7: Bylgjan
8: Fjölbreytt og skemmtileg

0: siglum í mark hvað á hverju en ef að kíkja þess á þennan dag í sögubókunum, það 29. júli í dag.
1: Já, já, hvað sjáum við sniðu til?
0: Já, ég get til dæmis nefnt það að þennan dag árið 1907, þá kom Friðrik 8. Danakonungur í heimsók til Íslands.
1: Já,
0: emmi. Og hann var hér í nokkra daga.
1: Já, til 15. ágúst.
0: Til 15. ágúst.
1: Merkilegt. Mm-hmm. Svo er það árið 1921, þá verður Adolf Hitler leiðtogi þýska nasistaflokksins.
0: Já, og við vitum hvernig það allt saman fór.
1: Emmitt.
0: Nú, meira? Sem gerist þennan dag?
1: 1977, þýskur bankaræningi sem var eftirlýstur erlendis var handtekinn enn í Reykjavík með 277.000 mörk.
0: Já, þetta velist verið há upphæð á þessum tíma.
1: Einmitt.
0: En hvernig, fylgir eitthvað sögunni, hvernig er komast á snóður um að væri hér?
1: Nei, það væri spennandi að vita það.
0: Er það svo að brúðkaup aldarinnar 1981, Karl Bretaprins og Diana Spencer gengu það heila?
1: Já, það dálítið merkilegt og þessi athöfn var sýnd í beinni útsendingu allan heim.
0: Já, ég man eftir þessu, þarna var ég 11 ára.
1: Já, ég var ekki fætt, þannig ég man ekki eftir þessu, en ég sem myndir.
0: Já, akkurat, og þetta var nefnt brúðkaup aldarinnar, alveg svakalega umfókst mikil athöfn.
1: Já, og var tvímanlaust brúðkaup aldarinnar.
0: Já, ekki spurning. En ef að kíkja þess á það sem að og farið við það sem við vorum að gera í dag?
1: Já, það var þetta málmálana, minkamálið, stóra minkamálið.
0: Aðgerið standa enn yfir og munum að standa yfir eitthvað enn.
1: Já.
0: Gríðaleg spjöllunnin, við heyrðum í formanni bændasamtakana, Trausta Hjálmarssyni og Þorgerði Maríu Þorbjarnardóttur, formanni landverndar.
1: Já, hún tala nú um að þetta séu hrein og bein hryðjuverk á íslenska náttúru.
0: Já. Og Trausti sagði að bændur þyrfti nú að fara að huga að öryggismálum hjá sér, setja upp einhvers konar vaktkerfi, þannig að þetta, það er mingi líku þar við að svona gerist aftur. Hann sagði líka að þetta væri greinlega mjög vel skipulega.
1: Já, einmitt. Þetta er alvarlegt mál og það er augljóslega þungt hljóð í mönnum vegna þessa.
0: Já, akkurat. Nú við fengum fræðslu hvernig við um að umgangast sólmyrkan þegar það kemur að augunum og sjóninni.
1: Já, það er ekki nóg eins og sumir virðast halda að horfa í gegn geisladisk eða eitthvað slíkt. Það er mjög mikilvægt að fólk fjárfesti í sólmyrkva glerum eða ætlar að horfa sólmyrkan.
0: Einmitt, Gunnar Már svo eitthvað auglegnir, hann fór aðeins yfir leikreglutum með okkur í þessu og meira tengt sólmyrkanum, við rættum við Kristján Bjarka Jónasson. Já, markastofu höfuðborgarsvæðisins, hann situr í stýrihópi sólmyrkan og hann var nú með ýmis góð ráð líka.
1: Já, hann með ýmis góð ráð og svona fór yfir það með okkur til dæmis hvar er hægt að horfa hann hérna á höfuðborgarsvæðinu, en hann vill líka meina að það geti nú bara langflestir farið út á svalir hjá sér eða út á tröppur eða hvernig það er og sé þetta þar.
0: Já, þetta er fjögurra tíma prósess, ef ég sletti aðeins.
1: Já, þetta er fjögurra tíma prósess og hann mælti líka með eða, já, hann mælti með heimasíðu sólmyrkvi 2026
0: .is
1: Já, .is, þar sem að fólk getur einhvern veginn aflað allra upplýsinga um þetta og ég mæli með að fólk geri það, það eru alls konar reglur í kringum þetta.
0: Einmitt. Og svo heyrðum við Selmu Björnsdóttur, söng og leikonu sem að fór á Bruno Mars tónleika á Ítalíu.
1: Já, já, hún er ein af fjölmörgum Íslendingum sem að hafa lagt landandi fót síðustu vikur.
0: Já, mér finnst annað hver maður í kringum mig vera búin að fara á tónleika með honum.
1: Já, og þú sjálfur.
0: Já, í Amsterdam.
1: Já.
0: Byrja í núli.
1: Var þetta ekki skemmtilegt?
0: Æðislegt. Stórkostlegur listamaður.
1: Já, en svo er það FIFA-málið.
0: Já, við heyrðum í Vali Pál Eiríkssyni, íþróttafréttamanni hjá Sýn. Sem að fóra hans yfir þetta infantína mál og þetta er spurningu peninga eins og svo margt annað.
1: Já, einmitt, þetta er spurningu peninga og það verður bara spennandi að sjá hvernig þetta mál þróast. Það er raunin ekkert ljóst akkurat á þessari stundu.
0: Nei, Vali Páll fóri við það að það lítur út fyrir infantína og sé að hann að kaupa sér atkvæði og velvild.
1: Einmitt, einmitt.
0: Lofa mönnum háum fjárhæðum.
1: Sé að bjóða hvað, 5 miljardar?
0: 5 miljardar?
1: Króna.
0: Mikill freisni vandi
1: það. Já, fyrir þá sem segja já.
0: Já. Og hinir sem segja nei, þeir fara bara út í kuldan.
1: Emmett.
0: En við minnum að viðtölinu er alltaf komin inn á vísi.is og þetta hlusti gegnum Bylgju appið, Nadine Guðrún Jagi, Páll Sævar Guðansson og Kristófur Helgason þakka fyrir sig.
1: Og verðum hérna aftur á sama tíma morgun, þanga til, verið sæl.
2: Reykjavík síðdegis.
3: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
4: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér?
2: Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
6: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20 til 25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusur sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
8: Götumarkastemming hefst á morgun. Komdu og gerðu góð kaup. Glerartorg fyrir góðar stundir.
9: Did you miss me, Spidey?
10: Ein stærsta mynd ársins á næsta leiti.
11: I'm losing my mind.
10: Spider-Man. Brand New Day væntanlega í bíó 30. júlí.
12: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
13: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
14: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Gefðu þér ævintýralega tíma og lei áfengislaus.
16: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Gott kvöld, í fréttum er þetta helst. Enn er verið að veiða minka í Mosfellsdal eftir að þúsundir dýra sluppur minkabúi. Við verðum með beinni frá dalnum og sjá myndir frá deginum.
1: Það þarf að stoppa þetta því að það eru allir bændur landsins núna undir hælnum á þessu fólki.
2: Þetta er ekki
1: skemmtilegt, sko.
0: Heilbrigðisráðherra vill banna bragðtegundir nikótínvara, fulltrúi landlæknis fagnar en þingmaður gagnrýnir frumvarpið. Fjósi í Eyjafjarðarsveit var breytt í kremverksmiðju og veislusal eftir afdrifaríka happy ávöxtun.
3: Lenti óvart í því að kaupa þetta.
4: Og við verðum í beinni útsendingu frá Fossinum í miðjum Evrópuleik með stuðningsmannasveit Víkings.
0: Þúsundum minka var sleppt úr búrum sínum í minkabúi í Mosfellsdal í skjóli nætur. Tómas Arnar hefur verið í dalnum í dag og er þar núna. Tómas, minkarnir hafa verið á hlaupum þarna í dag. Hvernig er staðan núna?
5: Sko, þegar ég kíkti við núna rétt áðan þá var enn verið að leita minka á svæðinu og enn verið að ná þeim öllum í búri sín og aflífa þá sem að þarf að aflífa eins og þú sagðir og hefur komið fram þá er þetta mörg þúsund minkar sem umræðir og það var eiginlega ótrúlegt að koma þarna inn í dag og sjá minka á vergangja og víð og dreif um allt búið. Ég núna staddur hérna á milli Gljúfrasteins þar sem að aðgerðamiðstöðin var hjá viðbragðsaðilum og síðan dalsbú hérna innar í dalnum í Mosfellsdalnum og þar var ég nú eiginlega bróðurpartinn af deginum og það var mjög áhugaverð upplifun að vera þarna, líktist næstu því vígvelli, það voru drónar sem flugu yfir, byssuskot og fleira, svo ég held að við ættum bara að kíkja á svipmyndir frá deginum í dag sem var vægast sagt litríkur.
6: Lögreglunni barst tilkynning upp úr klukkan 7 í morgun að nokkur hundruð minkar hafi sloppið úr búrum sínum í Dalsbú í Mosfellsdal. Við tók mikið viðbragð þar sem lögregla og viðbragðsaðilar kepptust við að hafa hemil á aðstæðum.
5: Hér má til að mynda sjá einn minkinn sem hefur sloppið og leitað á næsta bæ sem heitir Helgadalur en þar vöknuð íbúar við þó nokkuð að minkum í bakgarðum hjá sér.
7: Minkar!
8: Er góð? Við veit ekki.
7: Nei, ekki fara þarna inn. Andskotinn.
5: Ertu búin að sjá mikið af minkum?
8: Já, bara tvo.
5: Varstu hræddur við það?
8: Einn var alveg að bíta mig.
5: Er það?
8: Já, hann ætlaði ekki að.
5: Ekki, hann ætlaði ekki að gera neitt?
8: Nei, hann bítaði ekki mig.
9: Náttúrulega fóru og lokaði gluggunum. Þeir komast eitthvað inn hérna en við erum ekki með eina skepnur hérna sem í hættu.
5: Og hvernig þessi upplifun? Við erum búin að heyra byssuskot núna óma hérna dalinn. Þetta hlýtur að vera smá óþægilegt.
9: Já, þetta er ekki skemmtilegt, sko.
6: Fjölmargir stigu fram til að fordæma verknaðinn. Lausir minkar gætu haft slæm áhrif á lífríkið á svæðinu.
9: Þeir geta ekki lifað í náttúrunni og svo náttúrulega taka þér eitthvað fugla og annað, þannig að það þarf að reyna að ná þeim. Það eru einhverju sem eru með hænur og annað sem að þurfa að passa sig.
6: 10 til 12 þúsund minkum var sleppt úr búrunum þó að flestir hafi haldist innan veggja búsins.
10: Telja sig vera með þetta, svona hvað maður að segja, staðbundið innan girðingar án þess þó að vera eitthvað 100%. Þetta er allavega betri tíðindi heldur en svona þetta leit út í upphafi.
5: Aðgerðastjórn kom saman hér á Gljúfrasteini, heimili stórskálsins, þar sem viðbragðsaðilar stilltu saman strengi gegn minkunum.
6: Þar komu saman fulltrúar frá lögreglunni, slökkviliðinu, björgunarsveitu, Mosfellsbæ og matvælastofnun. Aðstoða lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu sagði óprúkna aðila hafi verið að verki.
5: Við höfum séð tvö önnur svona mál í hænsnabúi í Mosfellsdal og svínabúi hjá Brautarholti. Tengist þetta þeim málum?
11: Ég veit ekki hvort það tenging þar á milli en það alveg mjög rökstuddur grunur það að þarna hafi farið fólk og hleypt út dýrum úr búrunum.
5: Já, þarna sáum við svipmyndir frá deginum og ég ræddi við fleira fólk, bæði fleiri íbúa og aðra sem að lögðu einfallega leið sína hingað í Mosfellsdalinn til þess að leggja fram hjálpar hönd, þetta var mörgum hjartans mál og síðan ræddi ég líka við forstöðu konu Gljúfrastein sem að var mjög svona já, skemmt að fá svona mikið af góðu fólki í heimsókn á safnið sem að hefur nú ekki verið oft notuð sem aðgerðarstöð en það efni má allt finna á vísi. En það var síðan eftir hátíð seinnipartinn þar sem að Ásgeir Pétursson eigandi Dalabús leift okkur inn í bæinn og leið okkur að sjá skemmdarverkin og ummerkin eftir þá óprúna aðala sem voru þar að verki og við skulum fá að heyra eins frá honum og skyggnast þarna eins inn í búið sjálft. Hér inn í Dalsbúi blöstu skemmdarverkin við og hundruður minka og vergangi. Ýmsir aðilar kappkostuðust við að koma minkunum aftur í búrin sín.
12: Mér líður náttúrulega ekki vel. Ég þakklátur fyrir það, ég hérna fullt af góðu fólki. Gamlir látirabændur hér af Suðurlandi hafa komið hingað núna til að hjálpa mér og eru hér alltaf hjá dýna dýrin og þetta náttúrulega sko... Þetta stór skaði.
6: Hann segir tjónið hlaupa á mörgum milljónum.
13: Eru þið svona bara út um allt? Hérna var bara gangur, þetta var fullur þegar ég fáið upp í morgun. Það bara tróðu fullt af mink?
12: Já.
13: Hér allt morandi.
12: Við sjáum hérna.
13: Já.
12: Allt saman tekið á rutt úr, þeir opnuðu þessa hörðu utanfrá.
13: Einmitt. Og þeir brutust inn hér.
12: Já.
6: Hann gerir sér ekki grein fyrir hvað þau hafi neyðst til að aflífa marga minka, en talan hlaupi á hundruðum.
12: Allan að með skotriðin hljómaði hérna í morgun, þá voru þau töluvert margir sem voru drefnir. Þannig að ef að þetta eru svo kallega dýravendara sinni, þá segi ég, þetta er miskilningur, þið eru glæpamenn.
5: Þau voru öll búrin opnuð bara í einu.
12: Það sem er margir, þá var bara opnað svona.
5: Já.
12: All búrin.
5: Hvert og
12: þetta þarf engan kraftmenni til að gera þetta.
5: En þetta lítur að taka einhver tíma þau hafa verið en
12: erum heilingi. Já, þetta er varist eitt maður.
14: Ég er ekki búin að missa kjarkinn.
5: Þú halda áfram þá starfsmenn?
14: Ég finn leiðir.
5: Já, eins og sjá má erum alvarlegt mál að ræða og verið forvitlegt að koma staðið í hversu margir voru þarna verki og málinu auðvitað hverginar er lokið en það tekur við núna við rannsókn lögreglu og ýmislegt fleira og náttúrulega viðbrað bara enn í fullum gangi og hjá mér er hann Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar. Mosfellsbæjar hefur nú tekið svona við þessari aðgerð, ber ábyrgð á þessu, hvernig standa leikar núna, hvernig er staðan?
10: Staðan er talsvert betri enn í morgun, þetta var náttúrulega ófremdar ástand hér þegar við mættum en við teljum okkur vera búin að ná svolítið vel utan um stöðuna. Staðan er núna þannig, það er búið að setja upp gildrur, 10-15 gildrur hérna í kringum svæðið. Allt innan girðingar ætti að vera svona nokkurn veginn undir kontroll og nú eru hundar líka að leit hérna fyrir utan girðingu. Þannig að hérna, já, við fengum að vera hérna upp í Gljúrastein í dag já. Og erum búin að færa okkur niður á bæjarskrifstofur. Það sem að verður vakt bara í alla nótt og ef að fólk, já, verður vart við eða sér mink, þá bara viljum við fá tilkynning um það.
5: Akkurat. En er komin einhver svona tala á hvaða er búið að aflífa eða þurft að aflífa marga minka í dag og hvað margir sluppu út af svæðinu sjálfu?
10: Nei, ég er ekki með þá tölu í rauninni.
5: En hvernig á fólk að bera sig að þegar það mætir mink? Á það hringja í lögregluna eða hvað er best að gera?
10: Nei, ég held að sko nú erum búin að setja allar upplýsingar inn á mos.is og verðum með netfang þar, mos.mos.is og símanúmer 525-6700. Þannig að hérna við verðum bara á línunni eftir þörfum í alla nótt og þá bara næstu daga ef þess þarf. En vonandi kemur ekki eitthvað stórkostlegt upp á.
5: Veistu til þess hvort einhver hafi verið handtekinn eða sé grunaður um verknaðin? Er grunur að sá sami sé að verki og var að verki hænsnabúin í Mosfellsdal?
10: Já, þetta leikur grunur á því en það er eitthvað sem að lögreglan verður að svara.
5: Já,
10: það er á þeirra. Já, það er á þeirra könnu. En já, við erum bara að reyna að minka skaðan.
5: Einmitt. Og hefur sest eitthvað til minka utan dalsins sjálfs eða...
10: Einhverjar ábendingar hafa komið en það er eitthvað bara sem er verið að meta og við tökum bara þeim öllum mjög alvarlega. Það er búin að vera drónar hér á lofti í allan dag með hitamyndavél og þeir verða fangaðir eða þeir sleppa.
5: Við fylgjumst grannt með og við fylgjumst grannt með sem er leiðist að kella fyrir samtalið Hilmar og við segjum þessu loki hérna úr Mosfellsdalnum þar sem við byrjaði að hvessa og vonum að þessu ljúki hér bara farsællega.
0: Já, svo sannarlega. Takk fyrir þetta, Tómas, og við fylgjumst auðvitað áfram með nýjustu vendingum á Vísi. En förum í annað því slökkviliðinu barst tilkynningum eld í húsi í miðbæ Stykkishólms. Slökkvilið var kallað út og stóð slökkvistarf enn yfir þegar fréttatíminn hófst. Fréttastofunni barst myndband af eldsvoðunum en það sjást eldtungur ná upp með hliðhússins og þykkur svartur reykur stíga yfir þök nærliggjandi húsa. Talið að húsi hafi verið mannlaust þegar eldurinn kom upp en fylst er með gangi mála á Vísi. Heilbrigðisráðherra vill fá heimild til að takmarka sölu nikótínvara eftir bragðefnum og herða reglur umbúðir, sölu og afhendingu. Sérfræðingur hjá landlækni fagnar frumvarpinu en þingmaður sjálfstæðisflokksins kallar eftir auknum forvörnum og gagnrýnir fyrirhugað hlutverk ÁTVR. Birgir Olgeirsson.
15: Fjórðungur framhaldsskólanema hefur notað nikótínpúða síðustu 30 daga samkvæmt lýðheilsuvísum landlæknis. Dagleg notkun mældist árið 2004 32% meðal 18 til 34 ára karla og 21% meðal kvenna á sama aldri. Samkvæmt frumvarpsdrögunum gæti ráðherra takmarka sölu og innflutning nikótínvara eftir bragðefnum. Bannað yrði að hafa á umbúðum texta eða myndmál sem höfðaði sérstaklega til barna eða ungmenna. Seljendur þyrftu að biðja alla kaupendur skilríki og afhending þriðja aðila, til dæmis með heimsendingu, yrði óheimil. Ráðherra geti jafnframt takmarkað netsölu innanlands. Viðar Jensson hjá embætti landlæknis telur takmarkanir á bragðefnum mikilvægar til að sporna gegn því að ungt fólk byrja að nota vörurnar. Hann fagnar því að frumvarpið sé komið fram.
16: Það er bara frábært að það sé komið fram. Það eru mörg atriðarna sem eru jákvæð, til dæmis að takmarka bragðbætingu. Því að við þurfum virkilega að verja það að ungt fólk sé ekki að byrja að nota þessar vörur sem er sérstaklega beint af þeim.
15: Dylja Mest Einarsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins, tekur undir markmiðið að draga úr nikótínneyslu ungmenna en vill að meiri áhersla verið lögð á forvarnir.
17: Og það er auðvitað alltaf fyrsta hugsun vinstrimanna, það er ýmist að banna eða skattleggja. Og ég hefði til dæmis vilja fá upplýsingar það hvað við erum að gera í forvörnum í þessum málaflokki. Ég hef mikið metna fyrir það að ráðast í stór átak í forvörnum.
15: Hún veit einnig sjá frekara mat og skaðaminkun og meðalhófi. ÁTVR annars heilsölu og dreifingu tóbaks og framleiðir íslensk neftóbak. Dylja og telur nikótínpúða geta verið samkeppni við þessar vörur og spyr hvort rétt sé að stofnunin fáið jafnframt leyfis og eftirlitsvald gagnvart nikótínvörum.
17: Já, mér finnst þetta bara furðuleg hugmynd ef ég að segja það alveg eins og er. Og við þurfum að ræða þetta vel og vandlega.
15: Umsagnarfresturinn frumvarpið rennur út 11. ágúst.
0: 13 eru látnir og tugir slasaðir eftir stóran skjálfta sem reið yfir í suðvesturhluta Japan í gær. Þrír hreina látnir fundist í verslunarmiðstöð sem hrundi að hluta eftir sprengingu í kjölfar skjálftans. Leit stendur enn yfir í verslunarmiðstöðinni og hafa einhverjir fundist þar á lífi en á myndum sést að stór hluti byggingarnar gjörónýtur. Yfir 100 eftir skjálftar hafa mælst en þúsundir hafa snúið í fjöldahjálparstöðu og enn víðtækt rafmagnsleysi á svæðinu. Tveir fundust látnir í verksmiðju þar sem strompur hrundi og níu starfsmanna enn saknað. Framkvæmdastjóri verslunarmiðstöðarinnar baðst afsökunar á blaðamannafundi í dag en talið að sprengingin hafi orðið vegna gasleka.
18: Það veldur okkur mikilli sorg og dýrmætt mannslíf töpuðust í sprengingunni sem varð í Aeon Mall Kumamoto. Ég finn fyrir mikilli ábyrgð. Ég votta fjölskyldum hinna látnu, mína dýfstu samúð og bið þær innilegrar afsökunar.
0: Hjónin á Ytragili í Eyjafjarðarsveit hafa breytt fjósi bæjarins í kremverksmiðju og veislusal eftir afdrifaríka happy hour stund. Kremin eru sögð allra minna bót og salurinn eitt sá vinsalast í sveitinni. Bjarki Sigurðsson leit við.
19: Á árum áður var kúabú á Ytra Gili en búskapur lagðist niður fyrir nokkrum árum. Árið 2019 fluttist nokkuð hjónin Sigurgeir og Bylgja sem höfðu í tugi ára verið með búskap á Hríshólum en ákveða láta gott heita af bústörfum. Á jörðinni var fullbúið fjós, fjárhús og hlaða sem ákveði var að fengju nýtt hlutverk. Eftir miklar vangaveltur keyptu þau hjónin húðvöruframleiðandan urtasmiðuna.
3: Lenti óvart í því að kaupa það.
19: Hvernig lendir maður óvart í að kaupa eitthvað svona?
3: Þegar maður fer að happy hour með vinkonu sinnum. Þá var ein sem sagði bara heyrði Bylgja því hún vissi að ég hafði mikla áhuga á svona jurtum. Ég var að tína og þurrka jurtir og ég nota krydd og Heyrðu Bylgja, það er fínt fyrir þig. Heyrðu Gígi er að selja urtasmiðuna. Það er bara flott, þú ert góð í því. Ég bara nei. Svo bara töluðum við saman þarna kvöldið og svo fór ég að segja sig ekki frá þessu komið með heim og svo endaði með því ég fór að tala við Gígi og þá lögla bara hillaðist þig.
19: Vörurnar gerir Bylgja frá grunni í gamla fjósinu og tínir jurtirnar sjálf á þeirra jörð. Nokkur apótek eru með kremin til sölu og hægt er að kaupa þau á heimasíðu urtasmiðunar.
3: Það er bara voðalega gaman að standa við eldalina og blanda bívaxi og olíum og úrverðu krem og smisti. Þetta er bara, þetta er æðislegt.
19: Stór hluti fjóssins var þó enn ónýttur og hjónin ákvaðu að breyta honum í kynningarsal fyrir kremin og veislusal. Það er hægara sagt en gert að breyta fjósi í veislusal. Til að mynda þarf að mála með sérstakri málingu til að losna við fjósalyktina. Salurinn nýtur mikill af vinsælda.
20: Það er eitthvað sem gerir þannig að fólki finnst þetta hlýlegt og mönn líður vel hérna og partur af því er að við stækkuðum gluggana hérna og útsýnið er mjög fallegt hérna yfir sveitina og hérna, ég held að það sé nokkuð ljóst að það hefur jákvæð áhrif.
0: Og þá er það sportið.
21: Að setja á stokk sérstakt fjárfestingarfélag sambandsins. Utanakomandi fjárfestar geti keypt hlut af eignum FIFA og...
0: Við erum, Valur Páll komið fyrir en við gerum ráð fyrir, en við ætlum hérna, að tala saman hérna, áform Gianni Infantino, forseta FIFA, að hleypa utan að komandi fjárfestum inn í sambandið, og þetta hefur farið öfugt ofan í marga. Hérna, segðu mér, svona, ef þú ferðan stuttlega yfir þetta, hvað þýðir þetta og af hverju er allt svona brjólað?
22: Ég handla bara logar allt vísvegar fótboltaheiminn út af þessu öllu saman. Við bara skulum fara í kjölun á þessu öllu saman, bara hvað þetta þýðir og í rauninni bara hvaða áhrif þetta getur síðan haft. Eins og segi, það er allt vitlaust, það er neyðarfundur hjá UEFA á morgun. Ætlum líka í sportinu að kíkja aðeins í stemminguna hjá Vingunum. Það er markalaust hjá þeim núna á móti ísraelska liðinu Hapoel og þeir geta orðið fyrsta íslenska liði til að fara svona langt í meistaradeildinni. Þeir eru yfir í einviðinu samtals, þannig að við kíkjum á stemminguna hjá Vingum sem eru hérna út í bæ að horfa á leikinn saman.
0: Einmitt, spennandi. Krefjum þetta allt eftir augnablik.
23: Og brosandi í 40 ár.

Já, gott og blessað kvöldið, það Páll Sævar Guðjónsson sem að helsað hér á bylgjunni á þessu fína miðvikudagskvöldi 29. júli í dag og það var Katy Perry sem átti fyrsta lagið eftir kvöldfréttir. Við ætlum að vera samfærið hér á bylgjunni til klukkan 11 í kvöld, fullt af frábæri tónlist og næst Miley Cyrus.

0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
4: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
5: Alls er þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíðin.
4: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
6: Mamma mia.
7: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
8: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
9: Svansvottaða von Supertech útimálningin er hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
10: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is

0: allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni. Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
1: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
2: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
3: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
4: 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk góð tilboð. Láttu líða úr þér í hálendi spöðunum, Kerlingarfjöll. Bluetti orkubankar fyrir rafmagns hitara, orkuland.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar.
5: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá fimmtudegi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, Land og Synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar. Verslunarmannahelgin.

Já, þessi kappar hafa verið alveg ótrúlega vinsælir á bylginu og út um allan heim síðustu vikur. Þetta eru þeir Sjabo Sey og Kevin Powers og lagið The Move On. En förum þá yfir til Bandaríkjana, jú að sjálfsögðu er Kevin Powers frá Bandaríkjunum. John Cougar Mellencamp hefur verið á tónleikaferðalagi undanfærin ár með Willie Nelson country stjörninni. En þetta nú eitt gamalt og gott frá honum, lagið Jack and Diane.

0: Já, þetta er eina af upprennandi tónlistarstjörnum Íslands. Þetta er hún Klara Einarsdóttir og lag sem heitir Ef hann myndi. Framundir eru stöðskila bóls og býða Hápastank, Jamiroquai og Taylor Swift.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Grill 66 á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
3: Loksins. Crispy rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
6: Logoflex, þak, gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
7: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.

0: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagoon.is. Hlökkum til að sjá þig.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
3: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
4: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörum.
6: Bluetti Orkubankar fyrir tjaldferðalagið orkuland.is. 20% afsláttur af öllum útileguvörum. Jusk góð tilboð. Hugaró heima, sinnum heimaþjónusta. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
7: Bylgjan, björt og brosandi

Já, Taylor Swift er algjörlega búin að taka heiminn að fótum sér. Þetta er nú eitt af vinsælstu lögum heimsins í dag. Lagið The Fate of Ophelia. En svo var það hljónsveit sem að kom frá Bretlandi. Strákaband sem heitir Take That. Þeir voru ótrúlega flottir. Back for Good.

0: Það er langt síðan við fengið nýtt lag frá henni Síu, þetta gerði nú alveg stormandi lukku á sínum tíma. Lagið Unstoppable hér á Bylgjunni.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
3: Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
4: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
5: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
6: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
7: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
8: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
10: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
11: Útsalan í fullum gangi. Biko.
12: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
13: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
14: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
15: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan. Ómissandi á hambúrgaran. Helvítis sulturnar, fást núna í Netto og kjörbúðinni.
16: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
17: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
18: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
19: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
20: Laugardaga frá 4 til 7.
21: Er ekki allir skuði?
0: Já, sjálfsögðu. Það ekki hægt
21: að Vét út af mér.
0: Já, kondur nú sætlu blessaður.
22: Þetta nú reynda Kata og Lamarína.
0: Já, fyrir gefðu þetta.
22: Allt í góðu.
0: Já, já.
22: Það rámi tónnin í dag. Nú vanda mér smá hjálp. Það kom innrás af nesin í daginn tíminn. Já, þykistur eitthvað gólfmeistari og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Nú, hver var það?
22: Hún Lottfríður, gröndar.
19: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
23: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
24: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

Þetta er Michael Jackson með laga af plötu sinni Off the Wall sem hann sendi frá sér árið 1978 og kom honum algjörlega á stjörnu himinin. Lagið Rock with You, en ég átti ekki þessa plötu á sínum tíma. Ég átti kassettuna munið eftir því. Það var alveg ótrúlegt fyrirbæri. Jæja, yfir í íslensku deildina, þetta eru Kristmundur Axel og Friðrik Dór. Ég vildi

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
3: Útsalan er hafin. 30 til 50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Gefðu þér ævintýralega tíma og lei áfengislaus.
5: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, þegar ég 182, Smáralind, epli.is.
6: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
7: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
8: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera,

0: Orka.is Orkan The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastýr í kvöld.
1: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
4: Á að lyfta sér upp helgina. Topptjöld.is
5: Þakdagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið Húsasmiðjan
0: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman Útihúsgögn.is Úti allt árið
6: Allt til innréttinga Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4 GKS innréttingar

Þetta er að sjálfsögðu bossinn sjálfur hér á bylgjunni og lagi Dancing in the Dark. Klukkan farin að ganga nýju á þessu fína miðvikudagskvöldi. Já, það eru ábyggilega margir þarna úti sem eru orðnir svo spenntir fyrir verslunarmannahelginni. Algjörlega gaman að vita því. En höldum áfram með tónlistina og næst hún Ásdís.

0: Þetta er skoska sveitin Simple Minds og lagið Alive and Kicking þannig að Jim Kerr fremstur meðaljafningja alveg ótrúlega flottir Jæja, stutt skilaboð, svo býða Hjálmar Katie Tönstall og Billy Joel
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
3: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is Elko
4: Íslands lampa getur gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls yfir sumarið Það nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist
5: Fólkið bakvið bræðir Íslands lambakjöt
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Síldar ævintýrið á Siglufirði verslunumannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusíld.is.
8: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur.

0: í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
1: Nú gleðjast A og B típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silkimjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. AB skvísur frá MS.
2: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
4: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
5: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
6: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
7: Ævintýri sumarsins bíða þín í barnabókunum. Penninn Eymundsson.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
11: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
12: Glerveggir, innihurðir og gólfefni, endurnýtum á spörum, efnisveitan.is.

Þetta er að sjálfsögðu bandaríski tónlistamaðurinn Billy Joel sem að kemur alltaf verðinulega fram í Madison Square Garden við gríðarlegar undirtektir og gamalt og gott frá honum lagið The River of Dreams en við í Reykjavík Síðdeis spjöllum við hann að Selmu Björnsdóttir núna réttu við rúmlega 6 í kvöld þar sem hann var að tala þessa frábæru tónleika hjá Bruno Mars hendum í hann

0: Já, ég var náttúrulega á sínum tíma alveg rosalegur aðdáttu hljómsveitarinnar Duran Duran, ég gekk í aðdáttuklúbin þar að segja heimsklúbin og ég var meðlimur númer 77.059 og ég var svo ótrúlega stoltur af því Hungry Like the Wolf hér á Bylgjunni Þetta
1: Bylgjan Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
1: Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag, opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
3: It's oh so quiet.
4: Ekki missa af síðustu dögum útsölunar. Ævintýralegt verðhrun í öllum verslunum. Kringlan af öllu hjarta.
5: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
6: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
7: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
8: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.

0: verður að smakka. Skúbbískerð, Laugarásvegi 1.
1: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
2: Lars mættur með búðana í krambúðina. Kauptu 4 dollur og þú færð á 50 fría. Krambúðin.
3: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
4: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
7: Horfðu á boltann í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Þú finnur rétta skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
9: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
10: Bítið býður góðan dag.
11: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
12: Það bara mjög skýr skilabóttir ríkistjórnum. Takkja ykkur takk og færðu að gera þessum lofuðu fyrir kosningar. Og hættu að dreifa aftegli með svona uppátæk.
13: Bylgja á að skóma hér, býti þar af að haf. Sendir úr hljóð sem engin sé, en heyri stúlum að snýtja.
14: Vaknaðu með okkur.
15: Virka morgna frá 6.50 til 10.
16: Býtið á bylgjunni.
17: Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.
18: Og brosandi í 40 ár.

Já, það er ótrúlegt að hugsa til þess að þetta lag hafði komið út árið 2012 þann 4. september og ótrúlegt að hugsa til þess að það séu 14 ár liðin síðan. Þetta hún Alicia Keys og Girls on Fire.

0: Ég veit ekki hvort þið munið eftir röðinni sem að var fyrir utan Laugardalsvöll verið þessi drengur var að prófa þetta að sjálfsögðu Ed Sheeran og Overpass Graffiti Framundan eru stutt skila bóð svo höldum við áfram með tónlistina hér á bylgjunni
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags Party bingo og pubquiz Magnús Kjartan með brekkusöng Stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas Land og sinir og nýdönsk í bylgjutjaldinu Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag opnum klukkan 14 á laugardag Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við gull áfengislaus Nánar á bæjarbio.is Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar vestlunarmanna helgina
2: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í Sýrði rjóminn frá MS Gottimatin.is
3: Bóli og Appelsín kynna
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá
5: Framkoma, F95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Raka Gísla, DJ Muscle Boy St. Pete, Ben Sverri Bergmann og leinigesti Stadium tónleikar F95 blöð Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst meðasala tix.is
6: Nammi póka fyrir nammi póka Hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
7: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
8: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
9: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
10: Glæsileg, frí barna og úlingaskemmtun á síldarævintýrinu og siglufyrði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is
11: Sumar útsala Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti Nú gerir þú góð kaup Húsasmiðan og Blómavall
12: Útsala í Ylva Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum Alltaf 80% afsláttur Sjáumst í Ylva
13: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
14: Leifðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni. Logoflex, ljósa skyldi, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
15: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
16: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
17: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
18: Karglas Repair, Karglas Replace
19: Í útvarpinu

Báður klukkan farin að ganga tíu á þessu fína miðvikudagskvöldi 29. júli og bara vesturum hann helgin framundan og ábyggilega mörg ykkar sem að gera ykkur klár fyrir tannslag að sjálfsögðu. En hljómsendir í svörtum fötum, hún ekki að koma fram neins staðar en alltaf góðir, Jónsi og félagar, meðan ég sef.

0: Þetta er eitt af vinsælustu lögum bylgjunar um þessa mundir. Þetta eru Bubbi Mortens og Dyljá og lagið Júlí kvöld.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan kynir. Verslunumanna helgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars. Land og sinir og ný dönsk í bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber, við viljum bara ÆS, nikotínlausir púðar.
4: Einn bolli, í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
6: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
8: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
9: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
10: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
11: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
12: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
14: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
15: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
16: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
17: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
18: Það ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is.
19: Þetta bylgjan þín.
20: Björt og brosandi.

Já, ég veit að það eru margir íslendingar sem hafa lagt landundir fót til þess að sjá þennan mann á sviði og Bragi Guðmundsson, tónlistastjóri Bylgjunnar, var einmitt í Dublin fyrir í sumar á Teddy Sims, Mr. Know It All. Alveg ótrúlega gaman að fara á svona tónleika. Við þurfum að fá

0: þetta er eitt af þessum lögum sem að kemur manni alltaf í gott skap. Þetta er að sjálfsögur Reginald Kenneth Dwight eða öllu heldur Elton John og kikið í Don't Go Breaking My Heart hér á bylgjunni. Stutt skilabóð, svo fá að heyra í Taylor Swift og Texas Midnight Runners.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB mjólk frá MS.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
6: Ólíkt. RVF Pro Líf brýtur hana niður. Náttúrulegt og áhrifaríkt. Rekstrarvörur vinna með þér.
7: What the?
8: Nýtt upphaf.
9: I gotta fix whatever this is right now.
8: Nýir óvinir. Ah! Sama hetja. Spider-Man. Brand New Day væntanlega í bíó 30. júlí.
10: Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
11: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
13: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
14: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
15: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
16: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
17: Götumarkaðstemming hefst á morgun. Komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg fyrir góðar stundir.

0: íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
1: Við viljum selja bílinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala. Klett á sig 2.
2: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Virnet.
3: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
4: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
5: Hvenær eru það að spila bara laugardagskvöldinu?
6: Ég segi Já. Bara.
5: Eru það að spila laugardagskvöldinu?
7: Við erum bara laugardagskvöldinu. Það verður helviti þreytt við verðum föðslausum, sko.
8: Já, já.
7: Svona hvað. Það er við sjáast á morgun. Já. Það er tjáni í kvöðan.
8: Og barnaskeppni.
7: Já,
9: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eirberg

Þetta er svona besta dæmið einn smetlung ástálska sveitin Texas myndandi Runners hér á bylginni og lagið Come on Eileen alveg ótrúlega skemmtileg og myndbandi við þetta lag farið inn á YouTube og sjáu þetta er alveg til fyrirmyndar Jæja, förum þá yfir til Bretlands Hello

0: er svo mikið af flottir í íslenski tónlist sem að koma út þessa dagana. Þetta eru þeir Birgir og Júli Heiðar og lag sem heitir Getum við.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni. Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina. Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risatónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Risa útsalan hafin. Alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
4: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Útsalan hafin í versluninni Eva og GK Reykjavík. 30-40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Versluninni Eva og GK Reykjavík. Laugavegi 26.
7: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
8: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
9: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni. Niðurskori græmmeti. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Eldvarnarhurðir. Ídex.
13: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
14: Erum við landsins mesta úrval af infrarettklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
15: Dragðu úr kláða og sásauka vegna skordýrabita með Heatit. Sjá nánar á Heatit.is.

Þetta er topplagið á bylgjulistanum þessa vikuna, þriðju vikuna í röð. Þetta er Davíð Freyr og lagið I'm out and I wanna go home. Já, hann á von á sínu þriðja barni og við hér á bylgjunni sendum þeim hjónum okkar bestu hamingjóskir með þetta allt saman. Algjörlega frábært.

0: Þetta er að sjálfsögðu okkar besti Helgi Björnsson og heimnasmiðurinn. Það verður nóg að vera hjá honum vestunumanna helgina. Jæja, stuð skilaboð, svo býða Maroon 5, Cindy Lauper og Sabrina Carpenter.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, opnu klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmanna helgina.
3: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmanna helgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
6: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
10: Þú verður að koma í múrbúðina fyrir verslunarmannahelgi því að við gefum starfsfólkin okkar frí frá laugardegi til mánudags og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
11: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
12: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
13: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.
12: Við elskum þessar hellur.
14: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
15: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
16: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
17: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
18: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
19: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
20: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.

Þessi dama svo ótrúlega flott. Hún heitir Sabrina Carpenter og lagið Tears og svo annar maður sem hefur verið svo ótrúlega öflugur á undanförnum árum í tónlistarbransanum. Við erum að tala um hann Harry Styles.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Er þú á leiðin í sumarbústað, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan Frón, 100 ára.
3: Útsalan er hafin í versluninni Eva og GK Reykjavík. 30-40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Versluninni Eva og GK Reykjavík, Laugavegi 26.
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
5: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaði inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
6: Förum saman í frí.
7: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það er engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
9: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
11: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
12: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
13: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
14: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
15: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
16: Þú og KitKat, betri dagur.
17: Sumarið er komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðunum.
18: Frábær afþreying fyrir litla ferðalanga. Litir, spil og leikir fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
19: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
20: Laugardaga frá 4 til 7.
21: Er ekki allir stuði?
22: Já, sjálfsögðu. Það er ekki hægt
21: að það. Sjálfsögðu, ég mér.
22: Já, kondur nú sællu blessaður.
23: Þetta er nú reynda kata og lamarína.
22: Já, fyrir gefðu þetta.
23: Allt í góðu.
22: Já, já.
23: Það er rámið tóttin í dag. Nú vanda mig smá hjálp. Það kom innrós af nesin í daginn tími. Já, þykist þur eitthvað gólfmeistari og ég veit ekki hvað og hvað.
22: Nú, hver var það?
23: Og Lottfríður, hverjum dag?
19: Hamingjustund þjóðarinnar.
0: Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: Næja, þá er bara komið á lókum hjá mér í kvöld Framundan á bylgjunni eða ókynnt tónlist eða þar til að bítið tekur við Klukkan 6.50 í fyrramáli Þeir Heimi Karlsson, Simmi Vill og Ómar Úlfur Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson Þakka samfylgdina á þessu fallega kvöldi og býð ykkur góða nótt
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Gamla bíó og Good Light kynna með

0: hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takkmarkaðir miðar á miðix.is.
1: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva. Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þér líða vel. Arna.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
3: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
4: I'm just a neighbor from across the hall.
5: Spider-Man.
6: I'm MJ.
5: Brand New Day væntanleg í bíó 30. júlí. Tryggðu þér miða.

0: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar. Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
1: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Pong, glósti, kattar og margt fleira fyrir útiháttir. Partíland, Holtagörðum.
0: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
3: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Útsalan er hafin í Elko og Elko.is. Elko.
5: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan,

0: fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunus.

0: Outlet. Thierry Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. Thierry.is og Drop.
1: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
2: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu. Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinu í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
6: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
7: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
9: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: Bylgjan færir þér allt sem skiptir máli land allt. Bylgjan, björt og brosandi.
1: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest, með fólk sem ég dýrka.

0: Sagan þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest. Skeifin í sex.
1: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu þinn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
2: Sumarið komið í fjölskylda hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda hústýragarðin.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
5: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
6: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs. Nikotínlausir púðar.
7: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
8: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifunni 8 og hislan.is.
9: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Rennurhreinsun. Glersýn.
11: Alla dagar þegar þér hentar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
14: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
15: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
16: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Lífmótor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjettur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
17: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
18: Við erum kannski að vísa svolítið í það sama og var bara gett grínað í áramatasköpunni.
19: Ætli að sjöða það?
18: Hérna, já, þar sem að maður kannski fer eitthvert nýr í bæ og allar að greiða fyrir stæðið og það engin leið átt að segja hvaða app þú átt að nota á þessu tiltekna stað og allt þetta. Þannig að þetta er svolítið svona samtal sem þarf að eiga við þennan heim allan hvernig við einföldum þetta fyrir íbúunum því að það á þetta ekki að vera svona flókið að koma og leggja bílnum sínum nýr í bæ.
20: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Glöður og Pennan húsgögn.
21: Láttu þér líða vel.
22: Bylgjan, gjört og brosandi.

0: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
3: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.

0: Íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
2: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghellu tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
3: Innipúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tryggður miða á moment.

0: Bingo. Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: iCamper Topgjöld. Eigum iCamper Topgjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topgjöld og vagnar.is.
3: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
4: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
5: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
0: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Allt